0: er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod. 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse USA's præsidents krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kamre i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med en række partier. Moderaternes Lars Løkke Rasmussen var i aftes skeptisk over potentialet for en såkaldt VLAG-regering, da han havde talt med den kongelige undersøger. Og den skepsis deler flere af dem, vi talte med på Skanderborg station i går.
2: Jeg tror ikke, det bliver godt, men de skal jo også i gang.
3: Held og lykke med det, tror jeg. Jeg tror ikke rigtigt, at der kommer noget, der kommer til at fungere i det her. Det bliver noget rod.
4: Et flertal til hver eneste gang, der skal stemmes om et eller andet. Det bliver en rodepolitik.
1: Lars Løkke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering, men han har altså ikke trukket tæppet væk under Troels Lund Poulsen, som stadig er kongelig undersøger. Det er sæson for jubel og forløste drømme i fodboldens verden. Og hvordan er det nu lige, det lyder, når et mesterskab kommer i hus? Ja, det er ikke Aarhus, der er ved at selvantænde igen, men Arsenals spillere, vi hørte her, som i aften sikrede sig det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Klippet er fra deres X-profil. Premier League-sejren blev sikret, uden at klubben fra Nordlondon var i aktion, men det skete i stedet efter, at deres nærmeste konkurrent Manchester City spillede 1-1 i aftes, og med én kamp tilbage ikke længere kan hente Arsenal, hvis mesterskabstørke nu er slut. Og for 22 år siden, da Arsenal sidst blev mestre, havde vi faktisk en regering i Danmark bestående af Venstre og de konservative, dog uden LA. Ja, sådan binder man de to historier sammen, og jeg kan tilføje, at det var Anders Fogh Rasmussens første regeringsperiode. Juble kan vi ikke rigtig overvære i nat, hvor det er skyet fra sydvest, og efterhånden kommer der regn i de vestlige egne. Temperaturen mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Når nat bliver til dag, skyet med regn og efterhånden også over de nordlige og østlige egne og op mellem 12 og 17 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

Radio på P4 med mere musik.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering uden Moderaterne, men med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance efter et møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i aftes.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: På trods af den melding har Troels Lund Poulsen ikke opgivet ideen om en såkaldt VLAK-regering. I en udtalelse omkring midnat lød det fra Venstres formand, at han i går fik afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring angående Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Og tidligere på måneden sørgede Moderaterne for, at rollen som kongelig undersøger skiftede fra Mette Frederiksen til Troels Lund Poulsen. Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget varer i 2 dage, og de 2 præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil den betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. Og i sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Et rumænsk NATO-fly skød i går en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-landen, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland, og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland, og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
1: Skyet med regn og senere også over de nordlige og østlige egne. Svag til jævn vind fra sydøst og sydvest ved kysterne i den nordvestlige del af landet stedvis op til frisk vind. Og mellem 12 og 17 grader.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative og arbejder videre i det spor på trods af skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Lars Løkke Rasmussen, at han stadig mener, at Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser svære ud.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De er til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De er til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårdsdagens møder er Troels Lund Poulsen stadig kongelig undersøger. Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod, og 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Og demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse præsident Trumps krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kammer i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver 5. sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation FIFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100-liste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, det siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI i Danmark.
3: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: Skydevejr med regn fra sydvest og ud på eftermiddagen, spredte byer og lidt sol og temperatur mellem 12 og 17 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, så er det, at der er blevet tid til fællesvækning her på B4. Klokken er 5:07, og lige nu der er du en del af det radiofoniske fællesskab, som vi kalder for Morgenklubben. Det er et sted, hvor vi mødes, uden sådan egentlig at kunne se hinanden, men hvor der er sådan ligesom noget meget rart og bekræftende i at vide, at du altså ikke er den eneste, der er tidligt oppe. Og det får du i løbet af den næste lille times tid et sådan rimelig godt bevis for, at du ikke er. For her i Morgenklubben, der hjælper vi hinanden med at stå op. Ikke bare sådan som moralsk støtte, men også ved at give sange til hinanden i forsøget på at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. For du kan nemlig være med til at bestemme nogle af de sange. Det er sangen til kroppen og sangen til hjertet, som du kan få indflydelse på. Og hvordan du gør det, ja, det skal jeg nok forklare nærmere i løbet af den næste lille times tid. Men lige nu, der skal vi bare se at komme ud over stepperne, og det gør vi her med lidt musik fra Bastille og Pompeji. Godmorgen

Svenske Agnes fik du her med Release Me, og vi skal sådan set også ud i en form for forløsning nu. Vi skal nemlig have fat i dagens godmorgen natsang, og her skal vi jo altså give slip på natten og byde dagen velkommen. Og jeg tænkte, vi i dag kunne gøre det ved ligesom også samtidig at deklarere, at det her, det bliver en fantastisk onsdag, og det kan vi gøre sammen med Hej Matematik og Ankerstjerne. Det bliver en god dag.

0: motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu.
0: Os to på en motorvej.

Det bliver en god dag, proklameret. Hej, matematik og ankerstjerner. Lad os da håbe, at de får ret i den forudsigelse. Her der havde vi valgt nummeret som dagens godmorgennatsang. Og her skal du så få lidt mere dansk musik, denne gang fra Bifal. Det her er Sætter alt på spil.

You Too og Mysterious Ways. 6:03 er klokken blevet. Det betyder, at vi skal have skubbet nogle endorfiner rundt i blodet, for de er nemlig gode til at vække kroppen. Og så nogle endorfiner, jamen dem kan du faktisk rimelig nemt selv generere eller producere. Det kræver blot lidt fysisk udfoldelse til tonerne af musik. Med andre ord, så er det blevet tid til, at vi skal danse og af den vej ligesom få kickstartet kroppen. Og mens vi lyttede til YouTube, så var jeg en smuttur i det, vi kalder for den store forslagskasse. Det er her, alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og sådan et bud sender du altså bare afsted til mig, lige så snart du har det, på adressen morgenklubben@dr.dk. Og det har Jesper fra Randers gjort, og nu skal jeg ellers lige love for, at der kommer bevægelse på. For Jesper, han skriver sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. På en ferie på Costa del Sol startede morgenen altid med en ganske bestemt sang og så noget vandzumba. Så for at få bevæget alle ledene, ville det være fedt at genhøre King Africa med La Bomba, så vi kan få zumba-musklen rystet. Med mange gode morgenhilsner fra Jesper fra Randers. Og Jesper, jamen der er en første gang for alting. Jeg tror, det er første gang, vi kaster os ud i at forsøge at danse zumba. Og så samtidig måske forestille os, at vi gør det i vand. Men lad det nu ligge, for jeg har fundet det nummer frem til os, som du har foreslået som kropslig kickstarter. Hold på hat og briller. Her kommer King Africa med La Bomba.

Jesper var heftigt inspireret af en ferie på Costa del Sol, hvor han hver morgen blev vækket med det nummer, vi netop har lyttet til. King Africa og La Bomba, og så var der ellers Vandzumba for alle pengene. Og derfor så synes Jesper, at vi andre lige skulle glædes med det nummer, som Jesper altså havde foreslået som kropslig kickstarter, og et nummer, som tilsyneladende er fremragende at danse zumba til. Som sagt, så er du velkommen til at komme med et bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du skrive til mig inde i appen DR Lyd. Der gælder det så bare det, at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program, så kan du skrive til mig der. Så kan det jo altså være dit nummer, som jeg en af hverdagene trækker frem fra den store forslagskasse. Men lige nu, der har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten her. Der er det nemlig Clara, Saint Clara og Gosh, I Love It.

Katinka var det her med kogebladet 8 minutter over 5:30 er klokken, og dermed så er der nu mulighed for at lige få tryktestet hjernen, lige få mærket efter, hvor vågen den er. Skal der mere kaffe på systemet, eller er det måske et koldt bad, der lige skal vække den? Eller er det muligvis en omgang musik-quiz, der lige kan tvinge din hjerne i omdrejninger? Det er i hvert fald sådan en, jeg har gjort klar til os nu, altså en musik-quiz, og kategorien, der skal quizzes i dag, det er dansk musik. Og spørgsmålet, vi quizzer med, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den danske gruppe med nummeret Ordinary Things? Ja. Hvad hedder den danske gruppe, der står bag nummeret Ordinary Things? Det er altså i dag musikquiz spørgsmålet, og svaret får du lige efter Mathias Kolstrup og Stella har givet os Copenhagen.

0: reminds me of you.
1: Mathias Kolstrup og Stella i fin lille duet her på nummeret Copenhagen, og lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den danske gruppe med nummeret Ordinary Things? Og svaret er, at den gruppe hedder Lucas Graham, selvfølgelig. Ordinary Things var sådan et af de allerførste numre, vi fik fra Lucas Graham, dengang de tilbage i 2011 udsendte nummeret som deres allerførste single. Det var også et nummer, som blev fulgt op af en musikvideo, som, hvis jeg skal være sådan helt ærlig, så lignede det faktisk mest en hjemmevideo, optaget under en live-koncert på Loppen, og her fik man altså sådan for alvor øjnene op for både Lukas Forkammers helt fuldstændig outstanding sindssyge vokal, men også bare sådan for bandet og deres evne til virkelig at svinge sammen. Prøv selv lige at høre her i nummeret, som det hele handlede om i dag. Lucas Graham og Ordinary Things. You.

Lucas Graham og Ordinary Things. Lucas Graham var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Og inden vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så kan vi lige nå lidt spritny musik fra Olivia Rodrigo. Det her er hendes seneste single, den hedder Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo var det her med hendes seneste single, Drop Dead. 6:09 er klokken. Og det betyder, at der kun lige er et enkelt punkt tilbage på dagsordenen for denne her onsdag morgen i Morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Det er Anja, som i dag har bestilt den, for Anja har nemlig skrevet ind i god tid på morgenklubben@dr.dk for at bestille en hjertestartersang til lige præcis i dag. I Anjas mail, der står der nemlig sådan her. Godmorgen, kære Julie. Vil du hjælpe mig med at ønske min Jens et hjerteligt tillykke med vores 3 års bryllupsdag? Det er 3 år siden, at vi overraskede alle vores fødselsdagsgæster med et bryllup i haven under bøgetræerne. Jens har lært mig Iran D.D.'s sang When You Hold Me, som var folkegaven, som han spillede for kong Frederik og dronning Mary, da de blev gift i 2004. Den sang lytter vi tit til, og den blev spillet under vores vielse. En smuk sang, som betyder meget for os. Hvis dette ønske bliver opfyldt, så vil jeg starte dagen med at byde Jens op til dans. Tak for et godt program, som vi ofte lytter til, og som er med til at starte dagen godt her i huset. Hilsen, Anja. Jamen Anja, så kan du godt lige få bukket eller nejet, eller hvad man nu gør for sådan en dansepartner. I hvert fald, så skal du byde Jens op til dans nu, for så kan vi fejre jeres 3 års bryllupsdag med det nummer, du har bestilt til Jens. Her er det Randed og When You Hold Me.
1: How can I tell you when there's so much to say, darling, where should I start? And where should I end? I know you know this feeling. I know you understand.

Anja og Jens kan i dag fejre 3 års bryllupsdag, og det synes Anja, at de skulle gøre til tonerne af en hjertestartersang, som Jens introducerede Anja for, nemlig Iran D.D. og When You Hold Me, et nummer, der jo altså også blev brugt som folkegave til dronning Mary og kong Frederik, da de blev gift tilbage i 2004. I dag var det så vores hjertestartersang, og hvis du har nogen, som du synes skal have en hjertestartersang, et særligt nummer, som måske betyder ekstra meget for jer, jamen, så kan du skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er det tid til en radioavis, for så er klokken nemlig ved at være 6. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Berg og 1000 timer. Og med den, jamen, så er der faktisk ikke mere morgenklub for i dag, så jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Moderaternes formand roser Venstre for at have droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er altså ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterer Lars Løkke Rasmussen.
0: Det man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: I en besked til DR, der skriver Troels Lund Poulsen, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Det vil til gengæld Radikale Venstre. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. USA forsøger nu igen at blande sig i det grønlandske sundhedsvæsen. Det sker i forbindelse med Jeff Landrys besøg i Grønland i de her dage. USA's særlige udsending har nemlig taget en amerikansk læge med. Og det kritiserer grønlandske politikere, for lægen er med for at tage temperaturen i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det havde den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen helst været foruden.
2: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Lægebesøget kommer efter, at USA's præsident Trump tidligere på året talte om, at et amerikansk lægeskib var på vej til Grønland. En af de få, der støtter den amerikanske indblanding i sundhedsvæsenet, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
3: Et eller andet sted, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi de har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Jens Frederik Nielsen afviser ikke, at der er problemer, men han siger, at amerikansk hjælp ikke er det, der er brug for.
2: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: Og mere om amerikanerne, men nu skal vi til USA. For i nat, der holdt både republikanerne og demokraterne primærvalg i flere delstater frem mod midtvejsvalget til efteråret. Her valgte partiernes medlemmer, de kandidater, der så skal stille op til kongressen til november. Og i Kentucky, der har den Trump-tro Ed Gallarine vundet over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massey, der flere gange har været kritisk over for den amerikanske præsident.
4: I want to thank President Trump. For his support.
1: Jeg vil gerne takke præsident Trump for hans støtte, hans opbakning og hans rådgivning, mens jeg har kørt den her kampagne, og for hans modige ledelse af vores land i den her kritiske tid, lød det her for Gallarine i sejrstalen. Og så godmorgen til dig, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvorfor er det så interessant, at Gallarine her slår Massey om at blive republikanernes kandidat til kongressen?
5: Det her var endnu en test af, hvor god kontrol Donald Trump har med det republikanske parti. Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej. Men man må bare sige, at alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massey, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
1: Lød det fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Og med det skal vi hjem og til kig på vejret i Danmark, og det bliver sådan lidt gråt og vådt. For at regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der kommer, kan være med torden. På forsiden og bagsiden af det regnvejr, ja, der er der så trods alt også mulighed for lidt solskin indimellem. Mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og sydvest.
6: P4 Trafik, vær lige opmærksom. Dig, der måske er på vej ind mod Aarhus af rute 26 Viborgvej, og især omkring krydset ved Sabro, der er nemlig sket et uheld. Politiet fortæller, at det lige kommer til at give et par ekstra minutter eller to, men mere er det altså heller ikke lige i øjeblikket. Det er altså der, hvor rute 511 krydser rute 26 lidt nordvest for Aarhus.
7: Du

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Rasmus Valter og Endeløs, Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard er i dine ører her til morgen.
2: En morgen, hvor vi ser på en af Nordens allerstørste krimigåder. Vi skal 36 år tilbage i tiden.
3: Radioavisen lørdag den 7. april. Godmorgen.
4: Danoliniens færge Scandinavian Star, der sejler mellem Oslo og Frederikshavn, er i brand.
3: Scandinavian Star var på vej mod Frederikshavn, da branden startede i nat.
2: Åh, man får helt ondt i maven, ikke?
1: Puh, vi husker det. Hvis du er yngre, så kan det godt være, at du ikke husker det, men så har du sikkert hørt om det. 159 mennesker døde. I dag der falder der dom i en retssag, hvor 47 overlevende og pårørende til de omkomne efter den påsatte brand har stævnet Søfartsstyrelsen og kræver hver 450.000 kroner i erstatning.
2: Vi taler selvfølgelig med en af dem, og så kigger vi altså også opad. Mens vi har oplevet et dryp eller to her i foråret, ja, så lader skybrudene altså vente på sig. Det er ved at være op over.
5: Når vi kigger på statistikken, for tager vi alle skybrudsdata i betragtning, så er den gennemsnitlige dato for det første skybrud den 14. maj.
1: Ja, vi hører, der kommer regn fra oven her til morgen, også måske også med torden. Skybrudssæsonen er faktisk begyndt, og derfor så kan det måske være en meget god idé lige at få tjekket have og hus.
2: Ja, så sørger vi for at tjekke clickbait. Tjek, tjek, den har vi altså tjek på. Måske ser vi altså også lidt på de der fire bogstaver V, L, A og K.
1: Og så kigger musikpolitiet også forbi her til morgen og efterforsker den her sang. Ja, det er som om, den minder om et eller andet. Og hvis I så har lyst, vi ved godt, at det ikke er 40 år siden, ligesom med AGF. Og vi ved også godt, at vi har talt meget fodbold de sidste par uger.
2: Men må ikke også, der er nogle østjyder, der synger lidt ekstra med på den her.
1: Og fejrer det første engelske Premier League-mesterskab i 22 år til The Gunners. Arsenal.
2: SMS'en den er åben. Vi vil rigtig gerne høre fra jer på en hurtig 12-12'er. I skriver bare Øst Mellemrum inden beskeden, og så fyrer den afsted til os.
1: Fejrer I også? Synger I også med på den her? Det er nu en skøn sang. Altså også selvom man ikke lige holder så meget med dem. Er du Arsenal-fan? Er du glad i dag? Send en sms til 12-12 Øst Mellemrum inden din besked. Så er der bare god musik hele vejen igennem de næste fire timer. Victor Lexell her med Lys på Mag. Godmorgen.

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører,

0: Michael Jackson og Billie Jean her, og videre til Johnny Krone.
1: Ja, P4 Trafik, vi skal altså lige have en korrigering og rettelse af det uheld, jeg fortalte tidligere ved Sabro-krydset Viborgvej vest for Aarhus. Det er nemlig et stykke længere ude. Det er, hvor Skanderborgvej og så Hammelvejen krydser hinanden, altså omkring Hammel. Der vil politiet gerne have arbejdsro, så der skal du benytte dig af det, der hedder Anbækvej, og så sigter du efter Circle K-tanken. Der er sket et uheld der.
0: 70-100-110 er nummeret til P4's trafiktelefon. Og så er det altså blevet tid til citatet til dagen og vejen, som kigger mod Hotel Scandic Spektrum.
2: Ja da.
0: Troels Poulsen, han har sit at boks med, ligesom de andre politikere i øvrigt også har. De skal jo forsøge at blive enige, mens de forhandler den der regering på plads i gang på, er det 56. 20. døgn? Sådan
2: ja,
0: cirka.
2: Altså man kan jo følge med ind på DR.dk i deres liveblog og se præcis, hvor mange minutter og dage og timer, der er gået.
0: Lige nøjagtigt. Det er lang tid, og det er svært, og derfor så har vi fat i en statsmand, en præsident, John F. Kennedy, der engang har sagt de kloge ord, som bør runge ud fra det hotelværelse, som vi i går talte om, lignede verdens kedeligste hotelværelse. Citatet til dagen og vejen, det lyder sådan her. Vi kan ikke forhandle med dem, der siger, det der er mit, og det der er dit, det kan vi forhandle om. Come on, get up.

0: Ja, den er svær at stå stille til.
1: Jeg elsker den sang. Den er simpelthen så god. Den er lige så god som tegnefilm.
0: Jamen, jeg er også lidt træt af, at jeg godt kan lide den, faktisk. Det passer ikke til mit rock-image. Men det gør den næste sang til gengæld. Det er, det er No Doubt. Og sanger Gwen Stefani, hun har jo ændret sig pænt meget, siden hun var punkstar i No Doubt, som ligger nu i playlisten her. Hun er jo blevet sådan nærmest højkonservativ og ekstra kristen, kan man godt sige. Men der var en gang, hvor hun var forsanger i No Doubt, og var sin helt egen, kan vi vist godt sige. Og den her sang, No Doubt, Don't Speak, deres allerstørste hit, er jo i virkeligheden en kæmpe break-up-song imellem hende og Tony Kanal. Der bliver ikke talt så meget om det, men de åbnede lidt for det forleden på et show. I kan bare lige høre det her lidt.
2: I think no one's talking about the real, like, the dirt, though.
3: What's the dirt?
2: The dirt. You broke up with me. Oh. That's the tragic kingdom,
0: yeah,
2: right?
0: Hele albumet er skabt på et break-up mellem Gwen Stefani og Tony Kanal. Her har vi mega-hittet Don't Speak.

0: No Doubt her med Don't Speak. Og så skal vi lige en tur ud til trafikken igen, Johnny. Hvad har du til os?
1: Jamen, jeg har desværre stadigvæk det, at man er i fuld gang med oprydningen af det her uheld, der skete tidligere på morgenen her for et kvarters tid siden. Og det vil sige, det er tæt ved Hammel. Det er på rute 457. Det er jo altså Skanderborgvejen, eller kan man kalde den omfartsvejen ved Hammel. Og der har politiet, så vidt vi ved, spærret for trafikken i, ja, i hvert fald i retning mod Randers. Men formentlig kan det også betale sig at køre helt udenom, hvis du kører i modsat retning. Og der kan du benytte dig af Hammelvej og Anbækvej, så bliver du lige ledt ind i hjørnet af industriområdet ved Hammel.
0: Det kan tage noget tid. Lad os håbe, de bliver færdige med det så hurtigt som muligt. 70 100 110 er nummeret til P4's trafiktelefon. Lige om lidt, der får du nyheder her på P4 Østjylland lige efter Christoffer. I ved, ham med gitaren.

0: Christoffer, ham med gitaren. Så er det nyhedstid. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det kan godt betale sig at sikre din have eller kælder mod regn, for skybrudssæsonen den er nu over os, og det kan ramme dig, om du bor her i Østjylland eller i resten af landet, fortæller vores meteorolog Thomas Mørk.
3: Og kan vi så forudsige, hvor de her skybrud de rammer? Ja, vi kan i hvert fald forudsige betingelserne. Vi kan godt sige, at i dag er der høj risiko for skybrud i Jylland, måske endda det sydlige Jylland, men det er altså svært at sige, om det er i Skrydstrup eller det er i Kolding, at der kommer et skybrud, men vi kan godt sige, at det er den landsdel, som har den største risiko.
0: Og grunden til, at det netop nu kan give mening at sikre din bolig, er, at det første skybrud i gennemsnit rammer den 14. maj, og det er der altså en vejrmæssig forklaring på.
3: Varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft, og derfor skal vi typisk hen over sommeren for at have de rette betingelser til stede. Og det er så her midt i maj, at vi typisk oplever de første varme, fugtige luftmasser kommer op sydfra, samtidig med at luften er så ustabil, at vi kan få dannet de kraftige byskyer, som udløser det hele.
0: Der er i gennemsnit ca. 22 skybrudsdage om året, og det topper statistisk i juli og august.
2: Overlevende og pårørende til ofre fra branden på Norgesbåden Scandinavian Star tilbage i 1990 har sagsøgt Søfartsstyrelsen, og i dag ja, der falder der altså dom i den opsigtsvækkende retssag.
0: En af dem, der overlevede og nu har sagsøgt staten, er Hanne Lind Nielsen fra Gram ved Skanderborg. Hun og andre 46 sagsøgere mener, at myndighederne svigtede sine pligter ved at føre tilsyn. Alle kræver 450.000 kroner i erstatning.
2: Hanne Lind Nielsen nåede at flygte fra sin kahyt, da branden opstod, men her 36 år efter fylder tragedien stadig.
4: Hvis der kommer uventede lyde eller lugte røg, altså jeg bliver nødt til, hvis jeg har en eller anden lugt, jeg ikke ved, ikke kan definere, så får jeg ikke ro, før jeg ved, hvad det er.
2: Igennem årene har Taskforces undersøgt sagen og kritiseret myndighedernes indsats, men statens advokater mener ikke, at sagsøgerne har ret til erstatning, fordi sagen er 36 år gammel og dermed forældet.
0: Og Hanne Lind Nielsen har også sin tvivl, men det vil betyde meget, hvis hun og de andre overlevende får medhold.
4: Jeg tror simpelthen, at byretten de er bange for, at det vil danne præcedens. Så jeg tror desværre, at vi taber sagen, men så ryger den videre i landsretten. Det har vi aftalt.
0: 159 mennesker mistede livet ved branden, der er fortsat er uopklaret, og retten i Næstved afsiger dom i dag kl. 12:45.
2: En karamel med sæbe, to med sten eller grus, og en elev, der muligvis bed en karamel, hvor i der var en knappenål.
0: Det blev ifølge TV2 Østjylland resultatet, da Buskelundskolen i Silkeborg holdt sidste skoledag i går.
2: Skoleleder Pia Nielsen fortæller, at skolen samlede alle karameller ind, så snart man fik besked.
0: Børnene var kede af det, da de afleverede den ene pose karameller efter den anden, og det var et trist syn. Vi har dog selvfølgelig lovet dem nye, siger skolelederen til TV2 Østjylland og tilføjer, at der måske er blevet kastet med karameller for sidste gang.
2: Vi får en dag med masser af skyer og en lille smule regn i løbet af eftermiddagens brede regnbyer.
0: Temperaturer op mellem 12 og 16 grader.

0: Marie K. med Se Nu Herhen.
1: Og så kan vi vist lige nå at få med, at Østjyllands Politi og en række samarbejdspartnere, de holder en øvelse i dag i området omkring Marselisborg Slot i Aarhus. Og det er altså hele dagen, og derfor vil der være uniformeret personale, biler og alt muligt andet.
0: Så der er altså ikke nogen grund til sådan at ringe til politiet, hvis det er sådan, du pludselig ser...
1: Nogen, der nu skal rundt.
0: Litteragtigt. Vi ved ikke præcis, hvad øvelsen den går ud på, eller hvad. Men når der nu er en øvelse, så kunne man godt forestille sig, at der også er nogle figuranter, eller hvad de nu hedder.
1: Altså, oh ja, sådan det faktisk ligner i noget... Man skal være nervøs for.
0: Vi ved det ikke, men altså ro på med det. Det er en øvelse, fortæller politiet. Og så er det jo altså også en morgen, hvor det handler om en ganske opsigtsvækkende retssag. Du hørte også om den i nyhederne lige før.
2: Radioavisen lørdag den 7. april. Godmorgen.
3: Danolinjens færge Scandinavian Star, der sejler mellem Oslo og Frederikshavn, er i brand.
2: Scandinavian Star var på vej mod Frederikshavn, da branden startede i nat.
1: Og det er 36 år siden, at det skete, men altså i dag, der falder der jo dom i den opsigtsvækkende retssag.
0: Per har skrevet til os på sms'en, jeg følger dommen om Scandinavian Star, har gjort det siden katastrofen, husker den tydeligt, var taget meget tidligere afsted til cykelløb i Skive, hørte i radioen på vej i bilen, at der var brand i en færge, og tænkte ikke nærmere over det, altså før jeg kom hjem.
1: En nær kollega til min far skulle hente datter og en norsk svigersøn samt to børnebørn ved færgen, for at de kunne komme til Danmark og få det yngste barn døbt. De overlevede desværre ikke.
0: Det var voldsomme skæbner. Fatalt, det ja. Hele.
1: Det var 159 mennesker, der mistede livet ved branden. Thomas, jeg prøver at se min arm. Jeg har gåsehud. Min far, han dækkede sagen. Han var journalist også, og det er den eneste gang, jeg har set ham græde. Virkelig, da han kom hjem fra arbejde.
0: Jeg kan huske, at jeg efterfølgende også havde meget svært ved at gå ombord på færger. Jeg var simpelthen bange for at gå ombord på færger efter den her der tilbage i 90. Ikke?
1: Jeg overnatter ikke i kahytter på færger. Jeg tør ikke.
0: Det er en barsag, der fyldte meget dengang, og det gør den stadig, også for dem, der var på færgen. Vi taler med en af dem lige her efter Lasse Skriver. It's gonna take-

0: Lasse skriver her med Band Aid. I dag falder der dom i en opsigtsvækkende retssag. 47 overlevende og pårørende til omkommende efter den påsatte brand på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990 har stævnet Søfartsstyrelsen og kræver hver 450.000 kroner i erstatning. Men en ting, det er tal, noget andet, det er oplevelsen fra den gang. En af dem, der er med og var med, det er Hanne Lind Nielsen fra Gram ved Skanderborg. Godmorgen, Hanne.
1: Godmorgen, Rasmus.
2: Du var 26 år gammel og gravid den her skæbensvanger nat i april for 36 år siden, og lå i kahytten sammen med din daværende mand, da branden den opstod. I nåede jo at komme ud, begge to overlevede, men det var der altså 159 personer, som ikke gjorde. Kan du lige prøve at tage os med tilbage? Hvordan oplevede du den her nat?
1: Ja, men det kan jeg sagtens. Vi skulle have sovet i lastbilen. Min mand, han var, langturschauffør. Men vores speditøren mente, at vi skulle have en hyggelig dag. Altså, vi skulle have kørt over Sverige, og vi skulle have sejlet Varberg Grenå. Og så synes han, at vi skulle have en hyggelig dag eller aften, fordi jeg var med. Da kan vi så komme ombord på færgen, kan vi ikke få en kahyt. Og så siger han så, jamen det skal vi have, fordi vi skal ikke sove nede i lastbilen med mig som gravid. Og så får vi anden styrmandens kahyt, og det har været en af vores redninger. Den får vi, den er helt fremme og helt oppe i skibet. På et tidspunkt om natten, jeg har ingen tidsfornemmelse, der vågner jeg ved, at vi ikke sejler. Og så får jeg, det kan ikke passe. Altså, jeg kigger ud af koret, og vi sejler altså ikke. Og så kigger, kigger jeg ud på gangen, og så kan jeg lukke røg, og så får vi bare tøj på. Og så af en eller anden mærkelig grund, så løber jeg til højre. Den eneste vej, vi kender ud, det er til venstre, og der er ingen markeringer eller noget som helst, altså brandveje. Og heldigvis, da vi kommer rundt om hjørnet, så står der en mand, jeg aner ikke, hvem han har været med, han har reddet vores liv. Han siger, I skal denne her vej ud. Så var der en nødudgang, som gik ned under en kahyt, og så kommer vi op i forstavnen. Så. Og da jeg så kommer derud, så siger jeg til min daværende mand, vi er cirka 500 ombord. Der er ikke redningsbåde nok. Du kan se, der er kun redningsbåde på den ene side og på den anden side, og der er ikke de der hvide beholdere, som man ser, de der oppuslige. Så han gelejtede mig op til redningsbådene, så vi kunne være sikre på, at vi måske kunne komme med sådan en.
2: Det var jo langt fra alle, der kom med en redningsbåd, der i det hele taget kom væk fra deres kahytter. Og nu sagsøger du så Søfartsstyrelsen og dermed også staten. Hvor mener du, at styrelsen den har fejlet i den her sag?
1: Jamen, et hvert passagerskib. Altså, jeg har to duelighedstegn i 70'erne. Og der lærte jeg, at et passagerskib, der sættes i fast rutefart for en dansk havn, skal kontrolleres inden første afgang. Og det er almindelig viden, og det vil sige, at Søfartsstyrelsen har ikke gjort deres arbejde. Og havde Søfartsstyrelsen gjort deres arbejde, havde de bare kigget i en logbog, som skal være ombord på et skib, så ville de se, at der ingen øvelser ville være lavet. De ville også bemærke, at der ikke var afmærkninger til nødudgang. Og der var, det lignede en arbejdsplads på bildækket.
2: Han, igennem årene, der har taskforces jo forsøgt at undersøge sagen, blandt andet kritiserer Søfartsstyrelsen for ikke at have kontrolleret Scandinavian Star, inden den sejlede. Statens advokater mener ikke, I har ret til erstatning, fordi sagen den er forældet. Skulle I ikke være gået ind i det her noget før?
1: Jamen, vi har jo været inde i den, og staten har jo også selv undersøgt sig selv, så et eller andet sted, så sidder jeg her som menig menneske og tror. Altså, jeg har troet på myndighederne, at de undersøger sagen, men de har jo aldrig undersøgt det. Altså, Søfartsstyrelsen undersøgte sig selv. Altså, de startede jo med at sige, at vi vidste ikke, skal den nævne Star lå i Frederikshavn. Så finder de ud af, at det var så stor en løgn, så den kunne de ikke komme igennem med. Og så begynder de at finde andre dumme undskyldninger. Altså, skal den nævne Star lå lige foran deres kontor i Frederikshavn. Du må ikke våge at påstå, at når du er havneansat, at du så ikke ved, hvad der sker i en havn.
0: En sag her kan vi forstå selvfølgelig med rigtig mange følelser, specielt for Hanne, der jo har været med på færgen. Vi taler videre lige om lidt, Hanne, så du bliver bare hængende om, hvor meget det her det jo stadig fylder den dag i dag.

0: Veronica Maggio her med Mondogs Born. Vi taler her til morgen om den påsatte brand på Scandinavian Star, der kostede 159 mennesker livet den skæbnesvangre nat i april 1990. I dag der falder der dom i erstatningssagen mod Søfartsstyrelsen, og en af de overlevende, Hanne Lind Nielsen fra Gram ved Skanderborg, er stadig med os, Hanne.
1: Og Hanne, det er 36 år siden det skete. Hvor meget fylder katastrofen egentlig hos dig i dag?
2: Den fylder utrolig meget. Hvis jeg lugter noget, som jeg ikke ved, hvad er, så skal jeg finde ud af, hvad det er. Altså, jeg kan ikke bare slå det hen med et eller andet. Eller pludselig lyde, høje lyde, eller et eller andet. Det kan være en pausesignal i en håndboldhal. Altså, bare den ganske almindelige, naturlige ting, altså, den kan jeg ikke have. Det kan være forsamlinger, altså store forsamlinger. Jeg skal vide, hvor jeg kan komme ud hen, og det gør jeg med det samme. Jeg ved, hvor nødudgangen er, og jeg står ikke langt væk fra dem. Så det fylder utrolig meget. Det ligger jo. Det er jo ikke, fordi jeg dyrker det, men det ligger i baghovedet som en naturlig ting, at det bliver jeg simpelthen nødt til.
0: Da vi lige spillede det klip fra den gang, altså fra radioavisen, ja, der kunne vi jo tale med dig bagom, mens der så blev spillet musik, hvor vi kunne høre, at du var meget følelsesmæssigt påvirket. Altså, er det noget, der pludselig sådan kommer over dig, det her med, at så pludselig kan du mærke det?
2: Ej, når der kommer sådan et klip som det der, at det var virkelig, det trak tænder ud. Altså, det er sgu hårdt. Mm. Jeg er tilbage til det hele. I dag har jeg en ekstremt dårlig hukommelse. Jeg kan aftale noget med nogen 5 minutter før, og jeg kan ikke huske det. Det er det, jeg kan huske hver et sekund. Jeg kan huske hver et skridt. Jeg kan ikke huske ansigter fra den gang, men jeg kan huske hver et skridt, jeg tog dengang, og det er altså vildt. Mm.
1: Taler du med nogen af de andre, der var med på færgen, om oplevelserne og hvordan I har det i dag?
2: Ja, altså jeg ved, og jeg har talt, jeg er faktisk en, som jeg mødte ombord på 36 år siden. Hende jeg har fået kontakt til igen, og det har simpelthen betydet så meget. Hun er sygemeldt med PTSD på grund af det her, og jeg ved, at der er flere af de overlevende, som har samme diagnose. Og jeg overvejer det også, at jeg kan vide, om det er det, jeg også har, fordi det fylder så meget stadigvæk.
1: Så er der selve den uretfærdighed og alle de fejl, I mener, der er blevet begået, og nu falder der så dom i en retssag i dag. Hvad vil det betyde for dig, hvis det her krav på 450.000 kroner rent faktisk ender med at forlyde til jeres fordel?
2: Jamen, det er jo ikke pengene overhovedet. Jeg vil sige, at den taskforce, den sidste undersøgelse, der blev lavet, den kostede 16 millioner. Det her, det er 20 millioner. Jeg ved ikke, om I kan høre det sjove i tallene, ikke også? Det kan man godt negligere. Folketinget har nedsat to udvalg, som begge har givet os ret, og alligevel vælger man at simpelthen slæve os med i retten. Altså, det er jo os, der har stævnet, men at man ikke bare får det stoppet og får Søfartsstyrelsen til at vedgå, at jamen, de har sgu lavet en fejl, ikke også? Og Folketinget har fået lavet to, hvad hedder det, undersøgelser, som begge siger, at Søfartsstyrelsen har lavet en fejl. Så altså, hvorfor bliver man ved med at trække det i langdrag? Jeg fatter det simpelthen ikke. Så det betyder utrolig meget.
1: Så altså, ja, falder der jo altså så dom i dag 12:45 i sagen. Ja.
0: Der kommer punktummet i første omgang i hvert fald. Hanne Lind Nielsen fra Gram ved Skanderborg, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Og på DRTV, der kan alle altså se eller gense dokumentaren om branden på Scandinavian Star. Den er fra 2020, hvis du vil vide mere om tragedien og den største uopklarede mordsag i Skandinavien i nyere tid.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.

0: på. Herfra Rosa, vi har lidt tekniske problemer. Jeg ved ikke, om det er fordi, at der allerede er lidt, lidt buller og brag og regn ind over forbindelsen. Men i hvert fald, så har vi ikke forbindelse til vores meteorolog. Til gengæld, så kan vi fortælle, at det bliver skyet vejr med regn i løbet af eftermiddagen. Der kommer der altså spredte regnbyer rundt omkring. Men
1: temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. Vi får altså en lille smule sol.
0: Indimellem. Men det kan nok være meget god idé lige at tage et eller andet, der kan beskytte mod regnen med. Frem til radioavisen Rockabye fra Clean Bandit og Anne Marie.

0: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Heller ikke selvom sådan en blå mindretalsregering mødte modstand under regeringsforhandlingerne i aftes. Den kom især fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, da han forlod forhandlingerne.
1: I formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og Shaka Loveless med sangen, der passer perfekt til P4 Morgen, nemlig Tomgang. Thomas og Sanne er i dine ører her til morgen, og vi skutter os lidt, ikke?
2: Ja, altså, og regnvejr, det bevæger sig jo ind over os. Du hørte det lige før i radioavisen. Heldigvis er det ikke sådan det helt store skyld.
1: Men det skal nok komme på et eller andet tidspunkt, for skybrudssæsonen er over os.

0: En sang, vi har hørt alt for tit.
1: Ja, og så kommer klagesangen bagefter, ikke? Fordi kældre bliver oversvømmet, haver ligner ikke sig selv, åer går over sin bredder.
0: Og det er bare træls at komme cyklende, og så kommer der lige en bil forbi i en kæmpe vandpyt og smasker vand op på en, så man bliver endnu mere våd, både nedfra og ovenfra.
1: Ej, jeg håber virkelig, vi får en regering før skudbrud. Det vil være så dejligt at slippe for vand i uoverkommelige mængder.
0: Ja, vi skal jo blive klogere på det der skybrud. Det er noget med, at den startede skybrudssæsonen statistisk set 14. maj.
1: Ja, ja, så vi er allerede sluppet nogle dage.
0: Så vi er ude i en kæmpe konkurrence. Hvad kommer først, den nye regering eller det første skybrud? Vi ved det ikke, men det vi godt kunne tænke os at tale lidt om, det er, hvor vil det dog være dejligt, hvis vi kunne slippe for vand i de der uoverkommelige mængder, ikke?
1: Ja, men det er nok ikke det eneste, der var rart at slippe for, ikke?
0: Nej, måske altså kunne vi lave sådan en lille liste over ting, som vi egentlig gerne vil være fri for i store mængder, ikke?
1: Jeg finder lige papir og blyant frem. Ja. Har du noget, der skal på?
0: Jamen, altså, i store mængder, jeg har det jo sådan lidt, altså, med al respekt, så synes jeg måske, jeg har set lige lovlig mange glade AGF-fans her de sidste to uger.
1: Så
0: jeg kunne godt bruge bare lige lidt færre. Ja. I må gerne stadigvæk være glade, men måske lige dæmpe det lidt. Lidt mindre fejren fra nu af.
1: Kan vi udvide den til bare at sige mindre fodbold?
0: Nej, det kan vi ikke.
1: Ej, okay. Så langt går vi.
0: Er du sindssyg? Har du også noget?
1: Ja, jeg vil meget gerne slippe for pollen.
0: Åh, ja.
1: Ved du, det er simpelthen den hårdeste nyse at komme igennem det forår her. Jeg har grædt snot lige siden træerne de begyndte sådan at sprede det der lækre stag, som sætter sig over alt i mine slimhinder. Og lige nu, der er græsset jo gået fuldstændig bananas.
0: Ja, løbende øjne.
1: Ja, det har vi heller
0: på. Ja, det har vi heller ikke brug for. Vi skal have flere ting på listen over ting, som vi hellere gerne vil være fri for, altså som det skal vi ikke have for meget af. Du sender en SMS til 1212 øst mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus tax. Der får du eller Langley. Det er prisvindende musik. Vi

0: Det her er Ella Langley, Be Her, prisvindende musiksager. Det er en af de mest populære amerikanske country-sanger i øjeblikket. Der har lige været American Country Music Awards, og her vandt Ella Langley altså både over single og over sang med Houston, Texas. Mere country bliver det jo nærmest heller ikke. Hun vandt også årets kvindelige kunstner og årets kunstner-sangskriver. Og så performede hun live, ikke mega hittet, men sin nyeste single, som jo altså er den, der ligger her i vores playliste, Be Her. Og mon ikke, der er mange, der gerne vil være hende lige nu. Det kunne jeg forestille. Der er allerede kommet flere bud til vores liste, Sanne. Ind på sms'en. Fri for eksamen. Ja, tak.
1: Ja, vi er jo i gang med at lave en liste over ting, vi rigtig gerne vil slippe for, præcis ligesom skybrud.
0: Ja, lige nøjagtigt, som vi taler om lige om lidt. Per skriver også, jeg vil gerne slippe af med det overskydende fedt på maven. Så slipper jeg for slankekur og træne, uden at det føles, at det rigtig hjælper. Jamen altså, det er jo allerede en rigtig, rigtig god...
1: Vi er noteret eksamen og slankekur fedt på maven. Der er plads til flere ting på vores liste over ting, vi gerne vil slippe for, ligesom skybrud.
0: SMS 1212 Øst Mellemrum inden din besked. For nu trykker jeg lige på den her knap, så kan vi jo tænke over, hvad det er, vi gerne vil slippe for ud over det her. Det er jo altså, det lyder måske som...
1: Og nu skal jeg tisse.
0: Ja. Det er træls, ikke? Så tager man paraplyen frem, og det er regn. Vi taler om det her til morgen, fordi de der store vandmasser fra oven... Altså, der kommer ikke skybrud i dag, men der kommer alligevel noget regn. Det har meteorologerne sagt, og vi er midt i den. Skybrudssæsonen.
1: Og det er faktisk muligt at sige sådan ret præcist, at skybrudene kan komme fra nu af. Det fortæller vores meteorolog Thomas Mørk.
2: Vi har taget hul på skybrudssæsonen 2026, i hvert fald når vi kigger på statistikken, for tager vi alle skybrudsdata i betragtning, så er den gennemsnitlige dato for det første skybrud den 14. maj. Et skybrud er kraftig kortvarig regn, der skal falde mere end 15 mm på 30 minutter, og det opstår fra en helt særlig skytype, den vi kalder en cumulonimbus. Det er den klassiske byesky.
0: Jeg står også og skal tisse.
1: Cumulonimbus?
0: Jeg står også og skal tisse nu. Ej, hvor er det irriterende. Nå, vi skruer lige lidt op for regnen her også, ikke? Byskyernes tid er over os, og der er en vejrmæssig grund til, at man sådan kan sæsonafgrænse den til, at vi netop nu er i en risikozone.
2: Varm luft kan indeholde mere vand, der er med en kold luft, og derfor skal vi typisk hen over sommeren for at have de rette betingelser til stede, og det er så her midt i maj, at vi typisk oplever, at de første varme, fugtige luftmasser kommer op sydfra, samtidig med at luften er så ustabil, at vi kan få dannet de kraftige byskyer, som udløser det hele.
1: Og i gennemsnit kan man faktisk forvente 22 af de her skybrud på et år.
0: Why does it always rain on me? Til gengæld så kan vores meteorolog ikke spå om, hvor mange der vil ramme lige her i Østjylland sammenlignet med resten af landet.
1: Og der skal vi også senere på morgenen en tur til Randers, hvor deres vandcenter gør en særlig dyd ud af at fortælle folk, hvordan de bedst sikrer sig mod dem. Skal du ikke snappe så lidt?
0: Jo, jeg tror også, vi er nødt til at sætte noget.
1: Så er du ikke Hotel Romantik i lørdags?
0: Nej.
1: Kurt, han fortalte om knibeøvelser for mænd, altså hvordan man gik fra regnorm til anaconda, så der har du regnen igen.
0: Ja, men jeg er bare med. Fuldstændig. Send sms til 1212 Øst Mellemrum før din besked. Hvad har du bare ikke behov for mere af? Hvad vil du gerne slippe af med? Sure kolleger, skriver en lytter på sms'en. 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst.

0: Fergie med Big Girls Don't Cry. Vi begyndte med vand for oven, som vi gerne vil have mindre af.
1: Ja, så fik vi pollen på os, ikke?
0: Ja, og nu er der dejligt rigtig mange ting, som I har været med til at fylde på listen over ting, som vi egentlig har fået nok af og ikke behøver at få mere af. En lytter skriver:
1: alkoholfri øl, det har taget fuldstændig overhånd. Tag dog en sodavand i stedet for at lade øl være øl.
0: Jamen, sodavand, det er også bare så sødt til maden. Det, ja, der kan vi være enige om at være uenige. Vivi skriver: jeg vil gerne være fri for dem, der går rundt og ikke ved, hvad der er dit og mit. Det synes jeg er en rigtig kedelig ting, altså indbrud og tyveri.
1: Lone, hun skriver: jeg har ikke brug for mere Trump og Vans og Trump og Vans og Trump og Vans.
0: Så er der også lytteren her: jeg vil gerne af med Thomas Helmig på årets Northside Festival. Jeg orker ikke mere Malaga. Jeg håber på en AGF-fri festival, men det er nok for stort et ønske at indfri.
1: Så er der Anders, som bare skriver: kø på vejene.
0: Det kan vi da lige høre, Johnny. Kan du ordne den, at vi kan blive fri for kø på vejene her i dag?
2: Ja, I kan bare skrue ned for mig. Så er der ikke kø derude jo, selvfølgelig. Men altså, det er faktisk ikke, fordi der er ret meget. Altså, der er kun lige de her steder, vi ved nok. Og det er faktisk ikke ret meget. Altså, lige rundt om Aarhus, E45, vejarbejde. Og så er der lidt dyk i farten fra Stilling fra Kongens Lyngby 51 og... undskyld, og så frem til Aarhus. Det er jo faktisk det. Og så er der selvfølgelig lige det vejarbejde, som vi jo nævner sådan sporadisk på 52'eren lidt syd for Silkeborg. Det ved alle pendlere, at ved Virkelund, der skal man altså lige holde for den her midlertidige lysregulering der. Men ja, desværre var der jo en af dem, som jeg som skrev ind, at regn og vand og alt det der, og det er jo det, der er tilfældet lige nu i Østjylland. Der er en våd motorvej, Herning Motorvej, mellem Silkeborg og Aarhus. Og det samme er der på E45 mellem Horsens og Aarhus, og det er altså et regnvejr, der bevæger sig mere østpå, så resten af morgenen vådvej.
0: 70-100-110 er nummeret til Johnny Krone. Vi hører jo gerne fra jer stadig. Hvad har du ikke brug for at få mere af? Send en sms til 1212 Øst Mellemrum før din besked. Herdisis og Theodora Andreas Oddbjerg på fransk, kunne man også sige. Det ved jeg ikke. Det kunne jeg måske også godt.

0: franske Andreas Odbjerg rytmer kan også der lyder det som Dizzys og Theodora med Melodrama.
1: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

P4 Trafik i nordgående E45 fra Randers til Hobro. Der er påkørt et rådyr, der ligger i overhandlingsbanen. Det er mellem 38 Purhus og 37 Hannest, venstre vognbane i nordgående.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Overlevende og pårørende til ofre fra branden på Norgesbåden Scandinavian Star tilbage i 1990 har sagsøgt Søfartsstyrelsen, og i dag ja, der falder der dom i den opsigtsvækkende retssag.
2: En af dem, der overlevede og nu har sagsøgt staten, er Hanne Lind Nielsen fra Gram ved Skanderborg. Hun og andre 46 sagsøgere mener, at myndighederne svigtede sine pligter ved at føre tilsyn. Alle kræver 450.000 kroner i erstatning.
1: Og Hanne, hun nåede altså at flygte fra sin kahyt, da branden opstod, men her 36 år efter, ja, der fylder tragedien stadig meget.
3: Hvis der kommer uventede lyde eller lugte røg, altså jeg bliver nødt til, hvis jeg har en eller anden lugt, jeg ikke ved, ikke kan definere, så får jeg ikke ro, før jeg ved, hvad det er.
2: Igennem årene har Task Forces undersøgt sagen og kritiseret myndighedernes indsats, men statens advokater mener ikke, at sagsøgerne har ret til erstatning, fordi sagen er 36 år gammel og dermed forældet.
1: Hanne Lind Nielsen har også sine tvivl, men det vil betyde meget, hvis hun og de andre overlevende får medhold.
3: Jeg tror simpelthen, at byretten, at de er bange for, at det vil danne præcedens. Så jeg tror desværre, at vi taber sagen, men så ryger den videre i landsretten. Det har vi aftalt.
2: 159 mennesker mistede livet ved branden, og der fortsat jo er uopklaret, og retten i Næstved afsiger dom i dag kl. 12.45.
1: Det kan godt betale sig at sikre haven eller kælderen mod regn, for skybrudssæsonen er nu over os.
2: Og den kan ramme dig, eller de kan ramme dig, om du bor her i Østjylland eller i resten af landet, fortæller meteorolog Thomas Mørk.
4: Og kan vi så forudsige, hvor de her skybrud de rammer? Ja, vi kan i hvert fald forudsige betingelserne. Vi kan godt sige, at i dag er der høj risiko for skybrud i Jylland, måske endda det sydlige Jylland. Men det er altså svært at sige, om det er i Skrydstrup eller det er i Kolding, at der kommer et skybrud. Men vi kan godt sige, at det er den landsdel, som har den største risiko.
1: Og grunden til, at det er netop nu, det giver mening at sikre boligen, det er, at det første skybrud i gennemsnit rammer den 14. maj. Og det er der er altså en vejrmæssig forklaring på.
4: Varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft, og derfor skal vi typisk hen over sommeren for at have de rette betingelser til stede. Og det er så her midt i maj, at vi typisk oplever de første varme, fugtige luftmasser kommer op sydfra. Samtidig med at luften er så ustabil, at vi kan få dannet de kraftige byskyer, som udløser det hele.
2: En karamel med sæbe, to med sten eller grus, og en elev, der muligvis bed i en karamel, hvor der var en knappenål i.
1: Det blev ifølge TV2 Østjylland resultatet, da Buskelundskolen i Silkeborg holdt sidste skoledag i går.
2: Skoleleder Pia Nielsen fortæller, at skolen samlede alle karamellerne ind, så snart man fik besked.
1: Hun siger, at børnene var kede af det, da de afleverede den ene pose karameller efter den anden, og det var et trist syn. Vi har selvfølgelig lovet dem nye, siger skolelederen til TV2 Østjylland, og tilføjer, at det måske bliver kastet med karameller for sidste gang.
2: Til gengæld så kommer der masser af regn. Skyde med regn i løbet af eftermiddagen. Spredte regnbyger, efterhånden lidt sol indimellem.
1: Temperatur mellem 12 og 16 grader.

0: Maroon 5 og She Said What Lovers Do. Og så skal vi da bare lige altså sige tillykke til alle dem, der følger med i engelsk fodbold og godt kan lide en rød bluse med hvide ærmer. Skulle der sidde en enkelt gunner derude, altså sådan en Arsenal-fan, som er glad for at kunne fejre det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Altså, det er så lang tid siden, at de jo aldrig har skrevet på en smartphone, at Arsenal er blevet mestre. Det kan de godt nu, de kan tage selfies og alt muligt. Det kunne de ikke sidste gang. Så hører vi gerne fra dig, hvordan det er at føle sådan et hold, der ikke er blevet mestre i 22 år.
1: Altså, min gode ven Roberto, han skriver bare, jeg fatter det ikke. Sådan har han været på Facebook og skriver ned, mit elskede Arsenal er mestre for første gang i 22 år. Jeg kommer ikke til at sove i lang tid.
0: Vi ved, der er masser af følelser nøjagtigt, som der var omkring AGF, men alligevel må det være lidt anderledes. Det der med at følge et hold på afstand, det kan jeg jo godt tale med om. Helt ned til Torino og Juventus jo selvfølgelig. Men hvordan er det så, det føles? Bare send en sms til 1212 Øst Mellemrum, hvis du føler dig som en gunner og er særlig glad i dag. Nu skal det gælde noget helt andet. Et af de nyeste udspil fra Teddy Swims, og måske et tilfælde, hvor vi skal have den her frem. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. Ja, det er det gode gamle musikpoliti.
2: Ja, for det er jo som om, at den der nye sang, MR.
0: Mr. Know It All.
2: Ja, Mr. Know It All. Den minder altså om noget andet.
0: Den minder en hel del om en anden sang. Og nu skal vi jo ikke være dommere. Det kan I være derude. Og under alle omstændigheder, så er det en ganske fin sang. For det er den her sang, det drejer sig om.

0: den er, altså jeg synes jo, den er ekstremt tyk. Mange mindelser hen imod Gautiers kæmpe hit, selvfølgelig Somebody That I Used To Know. Jo, med den der meget, meget signifikante xylofon.
1: Ja, det er xylofonen, der faktisk går igen.
0: Glockenspiel, der går igennem sangen. Altså, Gautiers får vi først her. Nej!

0: 4 år for Teddy Swims.
1: Jeg kan slet ikke høre forskel nu.
2: Den er tæt, og vi er altså ikke de eneste, der hører den her lighed. Jeg har fundet et TJA mashup, som er gået skridtet længere, og har lavet sådan et mashup, hvor Teddys a cappella stemme er lagt ind over Gotchias melodi. Og det her er altså 27 sekunder. Det er meget sjovt, det her, ikke?

0: Det stopper jo ikke der. De kunne godt lave et hat-trick.
1: Ja, det er jo ekstra sjovt. Det er jo med den her Gotyes kæmpe hit, for det er i sig selv et rip-off-sample fra en sang, der hedder Seville fra 1967, lavet af den brasilianske jazzgitarrist Luis Bonfa. Men det er jo altså en helt anden historie og en helt anden efterforskning for musikpolitiet. Og skal vi så ikke bare nyde inspirationen og den gode melodi og ikke mindst glockenspiels xylofon her med Teddy Swims' Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, 17 minutter i 8, og så tager vi lige lyden af regn igen. Den kommer også i løbet af dagen. Skybrudssæsonen er officielt over os, og det kunne vores meteorolog Thomas Mørk tidligere på morgen fortælle os her for en halv times tid siden, da årets første skybrud i gennemsnit rammer midt i maj.
1: Derfor har vi sendt vores kollega og reporter Jakob Ladefod på lidt af et regneventyr, for hos Vandmiljø Randers, ja, der gør de altså en ekstra dyd ud af at fortælle, hvordan skybrudene de rammer, og hvordan vi hver især kan sikre os.
0: Faktisk har de lavet en hel regnhytte netop til det.
2: Lige præcis. En regnhytte, eller det de kalder for skybrudsmodellen, som er sådan et lille hus, hvor de så har flået gulvet op, fordi så er der frit udsyn til kælderen, som jo er et af de steder i huset, der er særligt udsat, hvis der er skybrud. Og nede i den her kælder, jamen der er der nærmest et element, det er et toilet, og så, jamen, så er der også et afløb. Og her står jeg sammen med Hanne Hedstrøm Hansen, kemiingeniør og formidler her ved regnhytten. Hvis du lige kan prøve, du er et håndtag ved siden af dig, hvis du lige kan prøve at hive i det, så sker der vel et eller andet, eller hvad?
3: Ja, det gør der. Vi kan her i skybrudsmodellen vise, hvad der sker, når kloakken bliver overbelastet af regnvand, og at når spildevandet står tilbage og op i folks kælder.
2: Prøv at hive i det, så kan vi se, hvad der sker. Og jamen, så løber det jo simpelthen op af toilet og afløb, og jeg ved ikke hvad, og kælderen fyldes altså med vand. Og Hanne, når det her ligesom er ude, altså hvad filen gør man? Hvordan kan man sikre sig mod det her?
3: Det kan man gøre på forskellige måder, men der er nogle helt lavpraktiske metoder. Man kan sørge for at stoppe sit toilet til med klude for eksempel. Lægge et bræt over, og så nogle sandsække. Dem vi har hos os, det er egentlig noget, som oprindeligt var parasolfødder. Man kan også være lidt mere avanceret i forhold til at proppe toilettet til.
2: Ja, så har du noget, der ligner en boremaskine, men med sådan en klods ude for enden. Hvad er det?
3: Det er en pumpe.
2: Ja.
3: Og det, den kan, det er, at den kan pumpe sådan en rørbold op. Det er sådan et stykke værktøj, som VVS'en ville bruge, hvis han skulle stoppe et rør af i forbindelse med en reparation. Så sætter man pumpen på, og så kan man pumpe bolden op,
2: ja,
3: så den blokerer afløbet i toilettet, og på den måde minimerer mængden af spildevand, der står.
2: En teknisk løsning, men du sagde også, at man kan også kunne putte klude i.
3: Ja.
2: I har også mange andre altså forskellige måder, hvorpå man kan sikre sig mod det her skybrud. Hvis lige før, der viste du mig sådan et rør ude foran, som var sådan en forebyggelsesløsning. Hvad gik den ud på?
3: Det er det, man kalder et højvandslukke. Det er sådan også en form for klap, der sidder i ens gulvafløb. Og normalt er der jo fri passage for kloakvandet fra ens bolig og ud i det offentlige kloaksystem. Men hvis vandet står den anden vej, så hæver bolden sig og sætter klappen i, sådan så vandet ikke står ind fra den offentlige kloak ind i ens kælder.
2: Både tekniske og også nemme løsninger for os. Hvis du lige her til sidst meget hurtigt sådan på en skala fra 1 til 10 måske kan sige, hvor vigtigt er det, at vi sætter fokus på det her, hvordan vi sikrer os mod skybrud?
3: Vi synes jo, det er rigtig vigtigt. Det er den enkelte husejers ansvar at have fokus på og sikre sin bolig imod skybrud. Men vi vil rigtig gerne give vores tips og tricks videre. Og det vi ved, det er jo, at antallet af de her regnvejrshændelser, det vil stige i årene, der kommer. Og man kan jo risikere at miste ting og sager i sin bolig, som måske ikke har den store pengeværdi, men som har stor affektionsværdi for en. Så det er rigtig vigtigt at have fokus på, hvordan vi håndterer både skybrudsregnvand, men også regnvand i al almindelighed.
2: Så vi er oppe på en høj ende af skalaen?
3: Ja, helt bestemt. Og der er rigtig mange muligheder for at minimere den regnvand, der løber i kloakken, hvis man vil det.
0: Direkte fra regnhytten lød det altså sådan her, og det skyller vi ned med søn skabt til at være to.

0: skabt til at være to her fra søn. Og så lige om lidt, der er det kæmpe klassikertid her på P4.
1: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberydderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV og i aften på DR1.
0: For den her, altså The Queen of Soul fra USA, møder George Michael fra Storbritannien. Det er et samarbejde, der er pænt lækkert. I Knew You Were Waiting For Me, derfra midt 80'erne. Kæmpe klassiker her på B4 Østjylland.

0: Det er klassiker tid det her, men P4 spiller jo også det nyeste nye, også selvom det i citationstegn kun blev nummer 7 til Eurovisionen. Ikke? Det var ret flot.
1: Jamen, en flot 7. plads.
0: Og vi var jo med hele vejen, sluttede som 2. 3. plads der, efter jurierne var med, så man havde følelsen. Ja. Af, at vi kunne gå hele vejen i år. At det var fabelagtigt, i stedet for det der magtværk, det plejede at være, hvor, ja. Hvor man er ude af konkurrencen, inden den begynder.
1: Ja, prøv, og så blev vi jo nummer 1, i hvert fald sådan i startsopstillingen.
0: Det er rigtigt. Søren Torbegård Lund, før vi går hjem.

0: du sang med?
1: Jamen, det er altså bare en god sang. Den brænder igen og banker gang i hjertet. Det er fedt.
0: Kan du også danse?
1: Nej.
0: Jeg har forsøgt at øve mig lidt i, men jeg er ikke lige så god som Søren.

0: Robbie Williams her med Feel, bragt dig frem til radioavisen. Klokken er 8.
1: Forhandlingerne om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, fortsætter. Også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Og den største tvivl kom fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være.
1: Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter. Og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAK-regeringen helt ude, ja, så handler det om at sende signal, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen skrev sent i aftes, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering, og der ikke er nogen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. Og dermed ser regeringsforhandlingerne, ifølge Christine Kortsen, ud til at kunne fortsætte i en af to mulige retninger.
3: At Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
1: Moderaterne gav Troels Lund Poulsen et par uger som kongelig undersøger til at forsøge at danne en ny regering. Og de to uger det er på fredag 2 uger siden. Der er slet ikke kommet lige så mange ulve her i Danmark, som forskerne havde forventet. I sidste års opgørelse var bestanden fordoblet fra 21 til 42, men i løbet af det seneste år, ja, der er den kun vokset med 7, altså fra 42 til 49. Det viser en ny undersøgelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. En del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt. Det vurderer i hvert fald en af forskerne bag opgørelsen, Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.
4: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
1: Han har set flere eksempler på ulve, der simpelthen forsvinder, formentlig fordi der er nogen, der skyder dem og flytter dem. Og det påvirker altså, hvor hurtigt ulvebestanden udvikler sig.
4: Væksten den fortsætter, men det vi ligesom nævner, det er, at vækstraten, altså hvor hurtigt bestanden vokser, det er lavere end forventet.
1: Henrik Vej Kastrupsen, der er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalt beredskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og mindske utrygheden, anerkender forskernes arbejde, men han køber altså ikke forklaringen om, at de skulle være blevet skudt.
5: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
1: Den røde løber var her rullet ud, og militærorkesteret spillede i den grad op, da Kinas præsident Xi Jinping her til morgen tog imod Ruslands præsident Vladimir Putin i Beijing. Putin er på et 2-dages statsbesøg i den kinesiske hovedstad for at styrke de to landes forhold. Vores samarbejde, hvad angår udenrigspolitiske forhold, er en af de afgørende stabiliseringsfaktorer på den internationale scene, sagde den russiske præsident blandt andet til sin kinesiske kollega. Formålet med besøget det er dels at vise verden, at Rusland og Kina står sammen, og dels at få en mulig gasaftale. Det fortæller Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Schyberg.
6: Man forsøger fra russisk side at få Kina til at købe endnu mere gas, og fra kinesisk side, så kan man have en klar interesse i det, både på grund af situationen med Hormuzstrædet og mulige lignende situationer i fremtiden, men også skulle der komme et opgør omkring Taiwan, hvor den russiske gas og forsyninger via landjorden simpelthen kan være med til at polstre den kinesiske økonomi mod sanktioner, blokader eller hvad det nu måtte være.
1: Mødet mellem Putin og Xi Jinping kommer kun en uges tid efter, at USA's præsident Donald Trump var på besøg i Beijing. Herhjemme, der er det lidt af hvert vejr i dag, for der kommer nemlig regn ind over landet fra sydvest, og byerne kan være med torden. Men både før og efter det regnede af, der er der også mulighed for lidt solskin. Mellem 12 og 17 grader, svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
0: P4 Trafik. Der er stadigvæk brug for ekstra opmærksomhed. Der er det kørende nordgående E45 fra Randers til Hobro. Vi har nemlig ikke fået fjernet det her rådyr, der er påkørt og ligger i overhandlingsbanen. Det er mellem de to frakørsler 38 Purhus og 37 Hannest. Og det var altså i overhandlingsbanen, hvor der ligger et påkørt rådyr.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Med Echo Smith og Cool Kids og Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard i dine ører. Og vi bevæger os en tur over i dyreriget nu. Det tunge dyrerige.
2: Ja, nu bliver det stort.
1: På en eller anden måde. Fordi vi har jo, altså fra musikken, der har vi jo valen Valborg.
3: Fra filmens verden, der har vi jo Willy fra Free Willy-filmen.
1: Ja, og så har vi fra virkelighedens verden.
3: Åh ja, det er den seneste mediedarling. Det er den tunge ende. Det er Timmy på Anholt.
1: Timmy, som jo ikke længere er blandt os, pukkelvalen, men det vil sige, altså sådan åndeligt er blandt os, fordi fysisk, der er Timmy i den grad blandt os.
3: At den der kæmpe krabat ligger jo altså på stranden på Anholt. Jeg har fulgt nøje med i hele udviklingen, altså fra at Timmy blev hjulpet af nogle rigmænd i Tyskland, som gerne vil have ham fragtet sikkert ud på det store hav.
1: Ja.
3: Det gik ikke godt.
1: Han var meget landfast, og det er han sådan set også nu. Ja. På en lidt træls måde.
3: Ja, og nok ikke så fast i kød, hvis han får lov til at ligge der virkelig længe.
1: Der er eksplosionsfare, jo, det ved vi med den slags sager. Så hvordan forholder man sig egentlig til det, når man er nabo til Timmy, der ligger der på stranden? Eller
3: ja, altså på en ø, der er næsten lige så stor som valen.
1: Ja, lige nøjagtigt. Det kigger vi noget mere på, lige efter Burhan G. Og Medina, gemt dit nummer. Godmorgen.

ved godt, at en haj ikke er det samme som en hval, ikke? Men på en eller anden måde, så musikken her fra Dødenskab sætter bare scenen så godt til det, vi skal til nu. For Anholt har nemlig fået en turistattraktion, som øen egentlig gerne vil være foruden.

0: En død pukkelhval ved navn Timmy, som siden torsdag har været strandet ud for Anholts kyst.
1: Godmorgen, Liselotte Arndt Sørensen.
2: Godmorgen.
1: Du bor på Anholt, hvor du driver Anholt Taxa. I går der sagde Miljøstyrelsen, at planen er, at hvalen den skal væk, fordi den ellers vil forblive strandet. Du er enig. Hvorfor?
2: Jamen, det har jeg jo af flere årsager. For det første, fordi at den bliver jo ikke ved med at lugte af frisk havdyr. Og så ud over det, så skriver Miljøstyrelsen også, at den er forbundet med smittefare. Så når nu havet ikke er så koldt, som det er lige i øjeblikket, så ser vi jo ind i en periode med rigtig varmt vejr og fantastiske, normalvis fantastiske badestrande på Anholt. Og lige det vil jo være rigtig ærgerligt at ødelægge med en meget stor ildelugtende og måske lidt farlig hval, fordi at der kan ophobe sig forskellige giftige, åbenbart bakterier i den.
1: Ja, for hvor ligger den egentlig henne?
2: Altså, den ligger jo på Nordstrand lige ved den store nedgang, vi har, altså, som ligesom er hovedfærdselsåren ned til en af Danmarks bedste badestrande. Og nu besøges vi jo i øjeblikket, har vi jo ikke så mange, selvom der kommer altså, nogen selvfølgelig for at se hvalen, ikke overvindende, men der kommer der lidt. Men til sommer, det er jo der, vi får vores højsæson, hvor der er tusindvis af mennesker på øen.
1: Ja, nu siger du, der kommer turister for at se den. Altså, det er jo ikke en hvilken som helst hval, vi snakker om her. Det er Timmy, som i marts strandede ud for nordtyske kyster, og som blev forsøgt reddet ud i Nordsøen af nogle rigmænd med sådan en specialbygget pram. Det er jo den vildeste historie. Kunne det ikke faktisk være lidt af et ekstra trækplaster i forhold til turister?
2: Altså, jeg tror, vi skal satse på det trækplaster, vi har i forvejen med fantastiske strande og rigtig, rigtig ren havluft og alt sådan noget. Jeg tror måske, det er klogt. Og så synes jeg jo også, at det er altså en god beslutning fra Miljøstyrelsens side, i og med, at man jo nu får en mulighed for at finde ud af, hvad søde Timmy rent faktisk er død af. Og man måske får noget viden, som man kan bruge i hele det, som jeg tror, alle interesserer sig for, nemlig, hvad sker der for de store havdyr og sådan noget? Passer vi godt på dem, eller er det menneskeheden, som der udsætter dem for ting, siden at der er strand og hvaler rundt omkring? Og det er jo rigtig interessant. Så jeg synes, der er to ting i det, der er fornuftigt. For det første, at vi fjerner en smittefare og en meget stor lugtende genstand, som vil genere rigtig mange af vores gæster, plus at man videnskabeligt får noget viden, så man kan bruge til noget.
1: Og noget ud over lugten, der nok vil forsvinde, så når Timmy han forsvinder, det er jo formentlig også den her massive mediedækning, især fra tyske medier. Hvordan har du oplevet den?
2: Altså det meste af det har jo mest været, at man har kunne læse det rundt omkring på de sociale medier, at man interesserer sig rigtig meget for det, og der er mange følelser med i fra forskellige sider, og det er jo fair nok, at folk har følelser omkring det.
1: Men du er blevet kontaktet, ikke?
2: Af journalister? Jo. Jo, forskellige journalister. Det tror jeg, mange på øen er.
1: Selv New York Times har været ude efter dig.
2: Ja, men altså omvendt, så vil jeg sige, Anholt er jo altid sådan noget, der trækker lidt overskrifter, hvis det har noget med, hvis der sker et eller andet interessant. Så på den måde kan man sige, det er vi måske nok lidt vant til. At vi hurtigt kan komme i fokus på den ene eller på den anden facon. Altså, vi har jo været det gennem årene på mange specielle måder. Dengang færgen blev kapret, for eksempel, eller andre sådan specielle ting.
0: Så, vi håber, Liselotte, at vi slipper for at fortælle historien om en hval, der eksploderer på stranden og efterlader sådan et kæmpe møgbad af bakterier på den dejlige ferieø Anholt. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Altså, Liselotte Arndt Sørensen. På Anholt driver Anholt Taxa. Well, we're living in.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: lækkert partnerskab her mellem Tame Impala og Jenny fra Blackpink. Så hurtigt jeg visker K-pop for alle licenskronerne. Var der lige tilsat lidt lænestols afslappet australsk Tame Impala. Johnny Krone, jeg fandt knappen til dig. Så nu skal vi have noget trafik. Er det stille og roligt og fredeligt, som det jo har været sådan den seneste times tid?
1: Ja, det er simpelthen svaret ganske kort på det. Jo, det er det. Jeg ved simpelthen ikke, om rådyret det er fjernet, men det er tilsyneladende ikke noget, der generer mere, end at folk ikke ringer i hvert fald. Det var i overhældningsbanen, så for en sikkerheds skyld, så hold lige øje. Men det er mellem Purhus og 37 Hannes, altså fra Randers til Hobro. Men ellers så ser det jo fuldstændig fredeligt ud. Godt nok nogle våde veje de mange steder i Østjylland, fordi ja, det tisser simpelthen ned nogle steder. Så det er jo selvfølgelig noget med at holde hastigheden nede, men det virker som om, at det er også det, man gør.
0: Det er godt, husen er hule. Tak for det.
2: Og yeah. Your radios out there. Song goes fast. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Outlandish med Aisha frem til nyhederne. Der er det Tobias.
1: Jeg elsker, når du smiler.
0: Rahim.
1: Når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her. Ja, når du er rigtig til stede.

0: bror. Jeg elsker, når du smiler.
1: Elsker, når du smiler. Det var det her. Og så skal vi lige have nyhederne klar. De kommer her.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Overlevende og pårørende til ofre fra branden på Norgesbåden Scandinavian Star tilbage i 1990 har sagsøgt Søfartsstyrelsen, og i dag, ja, der falder der altså dom i den opsigtsvækkende retssag.
1: En af dem, der overlevede og nu har sagsøgt staten, er Hannelind Nielsen fra Gram ved Skanderborg.
3: Hun og 46 andre sagsøgere mener, at myndighederne svigtede sine pligter med at føre tilsyn. Alle kræver 450.000 kroner i erstatning.
1: Hannelind Nielsen nåede at flygte fra sin kahyt, da branden opstod, men her 36 år efter fylder tragedien stadig meget.
4: Der kommer uventede lyde eller lugte røg. Altså, jeg bliver nødt til, hvis jeg har en eller anden lugt, jeg ikke ved, ikke kan definere, så får jeg ikke ro, før jeg ved, hvad det er.
3: Igennem årene har Task Forces undersøgt sagen og kritiseret myndighedernes indsats, men statens advokater mener ikke, at sagsøgerne har ret til erstatning, fordi sagen er 36 år gammel og dermed forældet.
1: Hannelind Nielsen har også sine tvivl, men det vil betyde meget, hvis hun og de andre overlevende får medhold.
4: Jeg tror simpelthen, at byretten at de er bange for, at det vil danne præcedens. Så jeg tror desværre, at vi taber sagen, men så ryger den videre i landsretten. Det har vi aftalt.
3: 159 mennesker mistede livet ved branden, der fortsat er uopklaret, og retten i Næstved afsiger dom i dag kl. 12.45.
1: Ulvebestanden i Danmark vokser langsommere end tidligere, viser en ny opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet.
5: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der ved selvtægt fjerner ulve.
3: Sådan siger Kent Olsen, som er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
1: I sidste års opgørelse var bestanden fordoblet fra 21 til 42, men i løbet af det seneste år er den kun vokset med 7, 42 til nu 49.
3: Og ifølge Kent Olsen har man dokumentation for, at nogen altså vil af med ulvene.
5: Der bliver fundet ulve, som er ulovlige skudte.
3: Og derudover har forskerne også fulgt ulvefamilier, som pludselig går i opløsning, hvilket er unormalt, forklarer han.
5: Det er ikke sådan, at lige pludselig så er der en, der går ned til købmanden for hendes møg og ikke kommer hjem igen. Det er ikke den måde, ulve gebærder sig på. Har de dannet par, så bliver de sammen.
1: Fredens Kirkegård i Viby har indrettet et helt særligt mindested for askespredte. Det nye mindested kommer, fordi flere og flere vælger at få deres aske spredt. Sidste år blev over 5.700 danskere askespredt. Det er dobbelt så mange som for 10 år siden.
3: Tre store træsøjler knejser midt i et hav af blå blomster. På søjlerne der kan pårørende så få sat en mindeplade op med et navn, dato og måske et kaldenavn eller koordinater for, hvor asken er spredt.
1: Og så kan vi også lige nå at få med, at Østjyllands Politi og en række samarbejdspartnere hele dagen holder øvelse i området omkring Marselis Borg Slot i Aarhus, der vil være uniformeret personale og biler med mere i området.
3: Og vejr, det byder på regn, der kommer lidt sol senere hen, og så får vi temperaturer mellem 12 og 16 grader.
2: God morgen med P4.

0: Boyband Magi her fra One Direction, Story of My Life.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Nemlig tre historier. Sanne, du har igen været på jagt på DR.dk, og jeg har igen ikke haft tid, må jeg jo erkende, til lige at kigge derind. Vi har haft travlt med musikpolitiet og en strandet val og vand fra oven og alt muligt. Men jeg er meget fortrøstningsfuld.
3: Fortvivl ikke, Thomas. Nej. Jeg er sikker på, at du kan i hvert fald en.
0: Okay, er der... Det, så ved jeg, at du har fundet noget med sport. Lad os se.
1: Nummer 1.
3: Lund må lide i lykke.
0: Lund må lide i lykke.
3: Det lyder meget bestialsk.
0: Ja, men det er vel regeringsdannelsen, hvor vi alle sammen lider lidt. Troels vil gerne lave en regering med Lykkes politik. Lykke vil ikke, fordi lykke ikke er en del af det. Og imens så understreger Lide går, at han gerne vil have Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger i stedet for Troels. Er det sådan cirka det?
3: Det er i hvert fald det, historien handler om. Altså, Troels Lund, han har jo ikke opgivet tanken om at lave en VLAK-regering, men altså, han havde møder i går. Vi har hørt om, hvordan det gik. Dansk Folkeparti, Danmarks Demokrater, Radikale Venstre og Moderaterne. Der er ikke rigtig nogen, der vil spænde ben for konstellationen, bortset fra Radikale og altså Martin Lide.
0: Ligneragtig. Det er ren lykke.
1: Nummer 2.
3: Samba er pissedyrt.
0: Er der nu chokoladeafgifter igen, og sukkerafgifter, der stiger, så vores flødeboller bliver dyrere? Eller det? Jeg har ikke set.
3: Hold nu op. Men... vi skal til Aalborg. Okay. Rio Nordens Paris, som i weekenden bliver til Rio.
0: Og det er karnevalet.
3: Ja, det er årets årlige karneval. Det er jo simpelthen Nordeuropas allerstørste. Der kommer flere end 60.000 mennesker. Og der har været en del palaver om, hvem der egentlig skal betale regningen for at undgå tis i opgange langs ruten.
0: Men det med
3: ruten. Ja, ja. Altså i år, der er det faktisk beboerne langs ruten selv, der skal betale for at få sat et hegn op, så der ikke er nogen, der lader vandet inde i deres opgange. Men nu har kommunens politikere så vedtaget, at det i fremtiden er karnevalet selv, der skal punge ud.
0: Punge ud. Det er noget værre pis.
1: Nummer 3.
3: Kratlusker koster klubkassen.
0: Kratlusker koster klubkassen.
3: Det er jo den, du skal kunne.
0: Klubkassen, ja. Jamen, det er klub, så er det... det tror jeg godt, jeg ved. Mm. Det er en praktikant, der har ligget på lur og filmet. Det er Southampton, der ikke længere kan få den der milliardkamp om at rykke op i Premier League. Det er jo den vigtigste kamp i hele fodboldverdenen, sådan rent pengemæssigt.
3: De er simpelthen blevet frataget i finalekampen, fordi at de er blevet afsløret i at udspionere modstanderen. Du har fuldstændig ret.
0: Jamen, han har listet rundt med et kamera og filmet modstanderne. Jeg kan ikke engang huske, hvem det var. Men modstandernes træning for dermed at kunne videregive information omkring opstillinger og alt sådan noget. Og det er ikke engang første gang, de har gjort det. Jeg synes nemlig, det var rigtig spændende at læse den artikel. De har gjort det ved tidligere kampe også. Så nu er de altså blevet frataget muligheden for at rykke op i Premier League. Det er godt nok
3: træt. De vandt jo over Middlesbrough en semifinale i weekenden. Og den her finaleplads, som du siger, altså, der er jo penge i fodbold.
0: Ja, det er milliard.
3: Og nu koster det klubkassen.
0: Ja, sådan er det.
3: Så kan de lære det.
0: Det kan de nemlig.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Det var en dyr hjemme-video, de fik lavet der. Må man nok sige, nå, men 2 ud af 3.
3: Ja, det synes jeg er godt.
0: Ja, også vældig tilfreds. Det var ikke nogen dry spell, som Casey Musgraves ellers synger om her. Godmorgen.
4: It's been a real long 335 days.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3,
1: 2. Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Mini-chan. Mest for det mindste.

0: Eagle Eye Cherry med Save Tonight.
1: Det er højsæson for sidste skoledag, og i sidste uge, ja, der var vores kollega Oliver Sink for eksempel en tur på Hornslet Skole.
2: Børnene fra 6. til 8. klasse, de er stormet ud af deres lokaler, og de, der var også lige en, der kastede nogle karameller tilbage. Det er måske gået lidt for hårdt for sig.
0: På jagt efter karameller selvfølgelig, og i morgen der går det løs, ved jeg i Skanderborg, det vidner 4 kilo karameller hjemme på mit køkkenbord lige nu. Men på nogle skoler, der oplever man altså desværre, at der er nogen, der prøver at ødelægge alt det sjove og rare for de andre.
1: To skoler i sidste uge var den gal på, og det skete desværre også på Buskelundskolen i Silkeborg, hvor sidste skoledag bød på en karamel med sæbe, to med sten eller grus, og en enkelt elev, der muligvis bed en karamel, hvor i der var en knappenål. Det fortæller TV2 Østjylland. Godmorgen, Pia Nielsen.
3: Godmorgen.
1: Leder på Buskelundskolen. Hvordan fik du det her at vide?
3: Jamen, da vores fodboldkamp skulle til at gå i gang, der var der en dreng, der kom hen og sagde til en voksen, jeg tror, der var noget i min karamel, og så rullede det ellers derfra.
0: Hvordan har du det som skoleleder, når du får at vide sådan en dejlig elev, der kommer på en dejlig dag, hvor alle er glade og klædt ud, og det er en festdag, og så får man sådan en lige i tuden?
3: Jeg er så ked af det. Jeg er så ked af det for både de børn, der bliver utrygge og nervøse nu, og også for alle dem, der går og kigger på hinanden og siger, var det dig, eller var det dig, der havde gjort det? Mm. Fordi ingen af os kan forestille os, hvem det kunne være. Vi har en dejlig, sød, dejlig, fredelig skole, og det er virkelig svært at forestille sig, at vores unger kunne finde på det.
1: Ja, og det er jo ikke, som sagt, den eneste skole, det har det sket på. Sidste år på Lystrup Skole, der var der nogen, der fik karameller med afføring i. Altså, hvad gjorde du, da du fik den besked fra eleven?
3: Jamen, vi stoppede alt karamelspisning op med det samme og fik beskeden ud til alle med det samme. Vi skal stoppe med at spise karamellerne, og så måtte vi lige sunde os, og så besluttede vi at samle alle karamellerne ind med det samme. Så vi var ude i alle vores grupper og få samlet alle karamellerne ind, og børnene afleverede dem heroppe på kontoret. Så nu har vi rigtig mange kilo karameller stående, som vi jo desværre ikke kan bruge til noget.
1: Hvad handler det her om, tror du?
3: Ja, altså, vi samlede jo også vores 9. årgang, og lige efter fodboldkampen der, sagde, hvad sker der lige her? Og de var helt overraskede og chokerede og kunne slet ikke forestille sig, at det her var sket. Og vi ved jo heller ikke, om det er nogen fra 9. klasse, eller om det er nogen helt andre, der har gjort det og lagt nogle karameller blandt alle de andre. Og så har vi skrevet ud til alle forældrene, og ja.
1: Der er jo, altså, der er jo nogen, der snakker dårlig opdragelse. Der er nogen, der siger, jamen, altså, aner de her børn slet ikke, hvad der kan ske? Altså, hvis man tykker i en karamel med nål i, for eksempel. Altså, tænker du, det handler om dårlig opdragelse?
3: Jeg kan slet ikke forstå, hvor det kommer fra hos børnene, fordi den her tradition er jo, at det er de store, der skal glæde de små og forære dem noget sødt og se lyset i deres øjne, mens de siger kærligt farvel til dem i det. Så hvad det lige er, der sker for børnene, om det er sådan mode og trend, er det noget, man hører, noget nogle andre har gjort, og simpelthen virkelig ikke tænker sig om i det her. Det er så svært at forstå.
0: Det er jo netop den mest fantastiske dag. Det er jo noget, som alle elever ser frem til igennem næsten hele skoleåret, næsten hele sin skoletid.
1: Der
0: er det er sådan en højdepunkt. Altså, hvad er der nu af muligheder for jer næste år?
3: Altså, jeg har haft med overbygning at gøre i 30 år nu efterhånden, og det startede jo egentlig med, at man snakkede rigtig meget om, at nu må I ikke kaste med overhånd, I skal kaste med underhånd. Så blev det, at karamellerne var frosne, så gik vi og mærkede på alle karamellerne, om de var stuetemperatur, og nu sker det her så. Så jeg ved ikke, om tiden er løbet fra sådan en tradition, og vi er nødt til at finde på nogle andre ting.
0: Det må du ikke.
1: Vil du aflyse det?
3: Så vi er nødt til at finde på nogle andre måder. Hvis børnene skal have karameller, så er det måske på en anden måde. Men det bliver jo sådan lidt... måske tiden løber fra, at man skal gå og kontrollere alle børnene eller have lukket poser. Og der er mange sådan gode råd til, hvordan man ligesom kan gøre det. Men mister det så ikke ligesom det egentlig skulle være, som var, at det var søde unger, der siger farvel til deres gode kammerater. Det må vi finde en anden form på, tænker jeg.
0: I har et års tid til at finde ud af, hvad I gør, Pia Nielsen. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, altså leder på Buskelundskolen i Silkeborg. Ja, okay.

0: Skins med Åboulevarden. Oh, det er træls, når karamelkastet bliver ødelagt. Skulle der være nogen, der sidder med altså den gyldne løsning derude, så er sms'en åben 12:12 øst mellemrum før beskeden. Det koster en krone plus takst.
1: Alt for at redde melderdagen, ikke?
0: Jo, jamen, ej. Hvem kunne dog finde på sådan noget, altså? Jesus.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Kirsten skriver, at eleverne kunne jo bestille karamellerne på skolen og få dem udleveret lige inden de skal bruges, er jo altså et bud. Og det er jo det er et meget godt bud.
1: Ja, men det er også bare svært, fordi man kan godt have de der, hvis man virkelig er nede og brække de unge, to dårlige karameller i lommen, som man så fyrer afsted med de andre.
0: Det er svært.
1: Men
0: kæmpe tak for budet, Kirsten. 12:12 Øst Mellemrum inden beskeden. Der er radioavis lige om lidt. Efter den, der kommer vi til at tale noget omkring kvinder i musik. Blandt andet hende her, Ella Augusta. Der er nemlig kommet flere af dem. Prøveperiode frem til radioavisen.

0: Ella Augusta med prøveperiode. Og nu er klokken 9, og det betyder, det er tid til en radioavis.
1: Vejen til en regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative ser noget nær umuligt ud efter forhandlinger i aftes. Her forlod Moderaterne nemlig forhandlingerne med beskeden om, at det ser svært ud, og at en VLAK-regering nok ikke kan flyve. I stedet der foreslog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, at den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen nu ser nærmere på en regering hen over midten. Og dermed ser forhandlingerne ud til at gå i en ny retning fra i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Der er vel to muligheder, at Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
1: Og lige præcis den løsning krydser de fingre for i Radikale Venstre. Partiet var også til forhandlinger om en VLAK-konstellation, men den vil de radikale ikke bakke op om, siger politisk leder Martin Lidegaard.
3: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger, både når det handler om sikkerhedspolitik, mindre afhængighed af gas, investeringer i vores skoler og uddannelser.
1: I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
1: Den amerikanske læge rejste til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Men det møder modstand fra blandt andet den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
5: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Jens Frederik Nielsen anerkender, at der er plads til forbedringer i sundhedsvæsenet, men amerikanerne er ikke en del af løsningen, mener han.
5: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: USA's præsident Trump har gentagne gange ytret ønsker om at kontrollere og overtage Grønland. En ny dille er godt på vej til at indtage børneværelser rundt om i verden. Også her i Danmark, hvor mange børn og unge for tiden drømmer om en lille blød bold. Den ligner mest af alt en asiatisk madret, nemlig en dumpling, og så er der tegnet et ansigt på. De hedder squishy dumplings og bliver revet ned fra hylderne, blandt andet i Kids Cool Shop i Odense, fortæller salgsassistent Kasper Hansen.
6: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige så snart vi ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings, de har dumplings. Og der går aldrig ret lang tid efter, så står resten herinde, og så er vi som regel ude løbet tør for dem inden for det samme døgn eller halvandet døgn. De overlever aldrig ret længe.
1: Nej, men når der så kommer nye leverancer på hylderne, ja, så får blandt andre forældre travlt. Det oplevede Ahmed Adan, da han datter på 6 år.
7: Det skulle være nu eller aldrig, fordi det var lige udsolgt her i sidste uge. Så fik vi at vide, at der var kommet nogle nye, så skulle jeg bare skynde mig efter arbejde, og det er så det, jeg gjorde nu.
1: De her squishy dumplings, de er pakket ind, så man ikke kan se, hvilken farve man køber. Og det er faktisk noget af det, der tiltaler Mikkeline Hellmann.
8: Jeg tror bare, det er mere den der sådan overraskelse, hvad fanden man får det, med-agtigt. Og så er det jo også det der sådan, det er jo også sådan lidt, det der med, at man bare sidder og trykker på den, og så er man bare er helt afslappet måde.
1: Ja, men vi skal dog nok ikke regne med, at de her bløde dumplings er kommet for at blive for evigt. I hvert fald ikke, hvis man spørger trendforsker Mads Arlin Søborg.
9: Jeg tror, at det her det er en trend, der ikke varer så længe. Altså, vi kan se det med, altså det der med de her trend her, det så vi også med Labubu. Altså, de eksploderer, og så varer de måske alt fra et halvt år til et år, hvor de virkelig, virkelig piker, og så begynder det allerede at gå ned igen.
1: Et regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der er med, kan være med torden. Men før og efter, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
10: P4 Trafik. Lad os starte med en opdatering på Rådyret, der lå mellem 38 Purhus og 37 Hannest, altså på strækningen fra Randers til Hobro i overhældningsbanen. Jeg har ikke hørt fra det længe, så lad os gå ud fra, at det er fjernet. Ellers vær opmærksom på lidt våde veje her på vej ind i formiddagen. 70 100 110 er nummeret ind til os i trafikken.
11: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Med Taylor Swift og Styler. Vi stod lige her under radioavisen. Vi taler jo om... Altså, I skulle bare vide, hvad vi taler om, når der...
2: Og nogle gange skulle vi virkelig ikke vide
1: det. Nej, lige nøjagtigt. Men vi stod lige... Hvad vi sådan følger med i af ting og sager sådan, på, sådan rundt om på fjernsynet. Sådan noget. Du sagde, Sanne, at du følger ikke rigtig med i noget, så du er glad for...
2: Jamen, jeg er simpelthen så glad for, at jeg kan klikke ind på DR.dk hele tiden for med den der live-blog, der er om regeringsforhandlingerne, fordi... Det er jo never ending story. Der sker hele tiden noget nyt, og så elsker jeg det der ur der, som hele tiden tæller, hvor mange minutter, timer og dage, der nu er gået uden en ny regering. Og vi er altså, ja selvfølgelig nu også, ikke? På 56 dage, 12 timer og 9 minutter, er det ikke vildt?
1: Jo, det er sjovt, du siger det, fordi jeg følger jo, jeg er i øjeblikket ved at, jeg ved godt, jeg har været lidt langsom, men jeg er ved at se The Office her. Og jeg tænker egentlig, altså jeg ved ikke, hvem der skal være chefen, men når man sådan ser The Office samtidig med, der er regeringsforhandlinger, så kan man godt sådan nogle gange på en eller anden måde se nogle ligheder omkring, hvad det er der sker rundt omkring. Men ellers så må vi jo sige, at den temamelodi, vi oftest har brugt her på P4 i hvert fald til at beskrive, det er jo, den her cirkusregeringsforhandling. Og altså, vi er der jo... Altså på en eller anden måde er vi der jo lidt. Vi var lidt inde omkring det med clickbait, ikke? Altså, vi har Troels... Der gerne, han har jo tak stokken lige nu. Han er spritsvalgmeister. Ja. Officielt i hvert fald.
2: Han vil gerne
1: lave regeringen og har jo fremlagt sammen med de andre i Vlak-banden egentlig dybest set Lykkes politik, men Lykke, han, det vil han så ikke være med til.
2: Nej.
1: Fordi det skal jo handle om nej. Han vil ikke være med til det. Imens så har vi Lidegaard for de radikale, der sådan, at han siger jo sådan set det, han altid har sagt, at han synes ikke, at dem fra højrefløjen, de skal være med til at bestemme noget som helst, og det skal være ind over midten, men at med den bande, der nu er blevet lavet i Vlak, så begynder han at tvivle på, om det overhovedet kan lade sig gøre at lave noget hen over midten. Så måske skulle man bare kigge fra Moderaterne og så til Venstre, sådan som, altså Venstre, ikke til partiet Venstre, men Venstre i det politiske spektrum-agtigt.
2: Men altså, Thomas, se med østjyske briller, så det der Vlak, det kan jo alligevel noget. Det er alligevel tre politiske ledere, som alle sammen er valgt her i Østjylland.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
2: Og Mona Juul, hun var med i Eftermiddagsradioen i går, hvor jeg styrede butikken. Hun synes, det er en bravende god idé med en mindretalsregering, fordi kan sådan en fungere, så er det udtryk for rigtig meget demokrati.
1: Ja, og med streg under kan sådan en fungere. 44 mandater, der skal godt nok, der skal samles lidt, på, både på den ene og den anden side. De skal virkelig rundt med den der lille punkt og samle ind rundt omkring i manegen.
2: Det gør det jo meget nemmere at bestå den der lille test, der også er inde på DR.dk, hvor man kan sammensætte sin egen regering. Altså normalt skal man jo tælle til utrolig mange mandater.
1: 90 gerne jo, for at få en flertalsregering i hvert fald.
2: Men altså, hvis der åbner op for en mindretals, så kan man jo bestå den nu.
1: 44 styks. Ja, ja. Vi må se, hvordan det går i cirkusregeringsforhandling. Vi kigger lidt mere bag cirkustæppet i løbet af den sidste time her.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Annika med livsforladt. Det ved jeg ikke, om det er en måde at beskrive regeringsforhandlingerne på.
1: Nej, jeg kan i hvert fald orientere dig om, Thomas, at det nu er 56 dage, 12 timer og 18 minutter, vi har haft uden en ny regering. Men der blev arbejdet på det.
0: Tik-tak, tik-tak. Og Troels Lund Poulsen, han er jo travlt. Han fik 2 uger af tidsbetvingeren Lars Løkke til at få skabt en regering. Venstres formand, østjysk valgte Troels Lund Poulsen, altså, der stadig insisterer på at arbejde videre med sin drøm om en VLAK-mindretalsregering med konservativ og liberal alliance, som vi jo kender fra tidligere tider.
1: I går, der holdt han jo møder med en række partier og fik god for, at Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti i hvert fald ikke vil vælte en VLAK eller en VLAK, som han smart kaldte det, regeringen, mens Radikale Venstre er imod det samarbejde.
0: Den vigtige brik her, og det jo handler jo om den negative parlamentarisme, og at der skal ikke være flertal mod en regering i forhold til det her. Den vigtige brik, det hedder Moderaterne, og der er der altså stadig ikke helt en afklaring.
2: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering.
1: Ja, så lød det fra Lars Løkke i aften. Så kort tid efter, der skrev Troels Lund Poulsen til DR, altså til os her i butikken, en mail, hvor han skriver, at han stadig ikke har afklaring fra Moderaterne, men at partiet altså har stillet nogle spørgsmål, og nu vil han tage initiativ til at drøfte.
0: Og hvor stiller det så Troels Lund Poulsen her, der jo altså har lidt travlt? I første omgang i venteposition, det siger i hvert fald vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
3: Ja, lige nu er Troels Lund Poulsen jo nødt til ligesom at afvente, at der kommer en endelig definitiv melding fra Lars Løkke Rasmussen, og det trækker så jo lidt ud, fordi han har nogle politiske spørgsmål, han skal have afklaret først. Men jeg tror godt, Troels Lund Poulsen er klar over, at det ser meget svært ud at få dannet den her VLAK-regering.
1: Ja, men Lars Løkke, han kan nu alligevel godt se nogle lyspunkter i forhandlingerne.
2: Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det.
0: Ja, det er jo det der med, at man skal bøje sig. Vi taler hele tiden om, at man ligesom skal bøje sig ind imod hinanden. Lars Løkke siger jo altså her, at Venstre jo har bøjet sig. I hvert fald politisk, men spørgsmålet er, sådan, når det er sammen med hvem, de så, altså, om de så kan bøje sig langt nok ind, når der nu er nogen, der trækker lidt i den anden retning.
1: Ja, men altså dybest set, så burde han jo være med på den der politik, lyder det fra Christine Kortsen. Det er nemlig hans egen.
3: De tre partier, Venstre, Konservative, Liberale Alliance, har jo gjort sig umage for nærmest at tage hele Moderaternes valgprogram og alt, hvad de har sagt i forhandlingerne med Mette Frederiksen, de gerne vil have, og lægge ind i de her 4-5 sider, som sådan skulle være udgangspunktet for et regeringsgrundlag. Så det ville jo være mærkeligt, hvis Lars Løkke Rasmussen ikke synes, at politisk så det fint nok ud. Men det er jo ikke nødvendigvis kun det, der afgør, om Lars Løkke Rasmussen vil lade sådan en regering komme til live.
1: Ja, og ifølge livebloggen på DR.dk, så er der nu gået 56 dage, 12 timer og 22 minutter uden en ny regering.
0: Og selvom vi ifølge Kortsen jo hver dag kommer tættere på en regering, sådan må det jo være, tik-tak, tik-tak, så er det ret svært at forudsige noget som helst om, hvad der kommer til at ske.
3: Jeg tænker, at det er ret usandsynligt, at den her VLAK-regering kan blive til noget. Det synes jeg, at man kan høre på Lars Løkke Rasmussen. Hvad der så sker, om Troels Lund Poulsen på en eller anden måde bliver presset til at gå ind og forsøge at forhandle den her brede midterregering på plads, som jo er den opgave, Lars Løkke Rasmussen synes, han har stillet Troels Lund Poulsen, da han gjorde ham til kongelige undersøger. Eller om Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Venstres formand som kongelig undersøger, og vi så skal have en ny kongerunde og en ny kongelig undersøger, som så formodentlig bliver Mette Frederiksen. Det ved vi simpelthen ikke præcist endnu.

0: Why Does It Always Rain On Me med Travis. Så skal vi en tur i trafikken.
1: P4 Trafik med en melding til dig, der kører sydgående på E45 mellem 43 Sønderborg og 44 Hadsten. Her ligger der et vejskilt midt på overhalingsbanen, så vær ekstra opmærksom her. Og det var en melding til dig, der kører sydgående på E45 mellem 43 Sønderborg og 44 Hadsten, hvor der ligger et vejskilt i overhalingsbanen.
0: 70 100 110 er nummeret til P4's trafiktelefon. Frem til nyhederne. Sofie 1998, Louisiana.

0: Louisiana fra Sofie 1998. Så er det nyhedstid her på P4 Østjylland. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Anholt har fået en turistattraktion, som øen egentlig gerne vil være foruden, og det er i skikkelse af den døde pukkelhval Timmy, som siden torsdag har været strandet ud for kysten.
0: I går sagde Miljøstyrelsen, at planen er, at hvalen skal væk, fordi den ellers vil forblive strandet, og det er øbo Liselotte Arndt Sørensen helt enig i.
3: Der er to ting i det, der er fornuftigt. For det første, at vi fjerner en smittefare og en meget stor lugtende genstand, som vil genere rigtig mange af vores gæster, plus at man videnskabeligt får noget viden, så man kan bruge til noget.
2: Og dertil kommer altså, at sommersæsonen den er lige om hjørnet.
3: Når nu havet ikke er så koldt, som det er lige i øjeblikket, så ser vi jo ind i en periode med rigtig varmt vejr og normalvis fantastiske badestrande på Anholt. Og lige det vil jo være rigtig ærgerligt at ødelægge med en meget stor ildelugtende og måske lidt farlig hval, fordi at der kan ophobe sig forskellige giftige, åbenbart, bakterier i den.
0: Og det er altså hvert år, der er over 50.000 turister, der besøger Anholt.
2: Det kan godt betale sig at sikre haven eller kælderen imod regn, for skybrudssæsonen er over os lige nu. Og det kan ramme dig, uanset om du bor i Østjylland eller i resten af landet, fortæller vores meteorolog Thomas Mørk.
4: Og kan vi så forudsige, hvor de her skybrud de rammer? Ja, vi kan i hvert fald forudsige betingelserne. Vi kan godt sige, at i dag er der høj risiko for skybrud i Jylland, måske endda det sydlige Jylland, men det er altså svært at sige, om det er i Skrydstrup eller det er i Kolding, at der kommer et skybrud, men vi kan godt sige, at det er den landsdel, som har den største risiko.
0: Grunden til, at det netop nu kan give mening at sikre din bolig, er, at det første skybrud i gennemsnit rammer den 14. maj, og det er der en vejrmæssig forklaring på.
4: Varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft, og derfor skal vi typisk hen over sommeren for at have de rette betingelser til stede. Og det er altså her midt i maj, at vi typisk oplever de første varme, fugtige luftmasser kommer op sydfra, samtidig med at luften er så ustabil, at vi kan få dannet de kraftige byskyer, som udløser det hele.
2: Og sandsynligheden for skybrud er faktisk ret stor. Der er i gennemsnit ca. 22 skybrudsdage om året, og det topper statistisk i juli og august.
0: Ulvebestanden i Danmark vokser langsommere end tidligere. Det viser en ny opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet.
5: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der ved selvtægt fjerner ulve.
0: Sådan siger Kent Olsen, seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: I sidste års opgørelse var bestanden fordoblet fra 21 til 42, men i løbet af det seneste år er den altså kun vokset med 7, så de 42 nu er blevet til 49.
0: Og ifølge Kent Olsen har man dokumentation for, at nogen vil af med ulvene.
5: Der bliver fundet ulve, som er ulovlige skud.
0: Og derudover har forskerne også fulgt ulvefamilier, som pludselig går i opløsning, hvilket er unormalt, forklarer han.
5: Det er ikke sådan, at lige pludselig så er der en, der går ned til købmanden for hendes møg og ikke kommer hjem igen. Det er ikke den måde, ulve gebærder sig på. Har de dannet par, så bliver de sammen.
0: Og et kig på vejret og skyde med en del regn, ikke?
2: Ja, vi får altså også en lille bitte smule sol måske senere på eftermiddagen.
0: Ja, spredte regnbyer. Sådan er det. Temperatur mellem 12 og 16 grader, svag til jævn vind fra syd.

0: Clara her med Oh My God. Og så skal vi altså vende en dille, der bølger hen over det ganske danske land, kan vi forstå.
1: Det er sådan en lille rund bolle, ikke? Den er blød som dej, og så har den et ansigt, som nu er så populær blandt børn og unge, at flere butikker oplever at få dem revet væk. Lige når de har sat dem frem.
0: Vi taler om squishy dumplings. Du har sikkert hørt det fra dine børn. Det er den nye trend, der gemmer sig i sådan en plastikdampkur.
1: Altså, den er faktisk så populær, at i butikken Kids Cool Shop, blandt andet i Odense, der fortæller salgsassistent Kasper Hansen sådan her.
2: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige snart de ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings! De har dumplings! Og der går aldrig ret lang tid efter, så står resten herinde, og så er vi som regel ude løbet tør for dem inden for det samme døgn, eller halvandet døgn. De overlever aldrig ret længe.
1: Det er jo her, der er alle vegne, altså. Ja. Har du ikke set dem? Altså, ja. Når ungerne de går rundt og trykker
0: og
1: på
0: dem. Og går rundt og squisher dem, altså trykker på dem. Og der er jo et eller andet sådan mentalt afslappende ved at gå rundt og trykke på sådan noget. Men det er ikke kun børnene, der vil have fingre i de farverige dumplings, fortæller Martin Kærgaard. Han er kædechef hos Kids Cool Shop.
3: Det er en større ting, hvor voksne og teenager køber legetøj til sig selv, og det udvider målgruppen markant. Og jeg tror også, at det er derfor, at vi ser de her TikTok-trends sådan komme ned. Fordi i den optimale verden har børn i vores målgruppe ikke nødvendigvis adgang til TikTok.
0: Jeg vil sige, jeg har altså stadig til gode at se en voksen gå rundt og squishy-squishy.
1: Men altså, det er jo sådan en stressbold dybest set. Ja. Altså, ligesom de der fidget-spinner, der pludselig var en kæmpe deal.
0: Ja, jamen, og de der dealer, de har det jo med at komme og gå. Og vi tænker, at kunne vi ikke lige tage en trip down memory lane sammen med jer? Fordi det er jo, altså gennem generationer har der jo været dealer. Der er formentlig nogen, der har... Er der ikke sådan noget med nogle hønseringe tilbage i en fjern?
1: Jeg har da stadigvæk mine hønseringe, jeg elsker.
0: Når jeg skulle til sin fjern fortid fra vores bedste forældre og sådan noget, men det kan godt være. De har det også med at komme. De har det også med at komme igen, de der trends på den måde. Så en trip down memory lane vil vi rigtig gerne. Du sender bare en SMS til 1212. Øst mellemrum inden din besked. Det er meget vigtigt med det der øst mellemrum, så ender den nemlig det rigtige sted. 1212 på mobiltelefonen og så øst mellemrum inden beskeden. Din sådan dille du har været på igennem dit liv.

0: Miles Smith og Niall Horan her med Drive Safe. Jeg har lige fundet den her frem, inspireret af Bente, som har skrevet ind. Jeg samlede på hønseringe og på...
1: Nej.
0: Klik-klakker.
1: Sådan havde jeg. Det, har du haft sådan en?
0: Jamen, nej, jeg har aldrig haft det, men jeg har prøvet den. Og man kan ikke bruge den, uden at man knalder sine fingre i fuldstændig smør.
1: Jeg havde fuldstændig blå knor, simpelthen, dengang. Det var en dille, som jeg selvfølgelig kastede mig over, ligesom alle de andre.
0: Nå, altså hønseringe og klik-klakker har vi. Morten skriver, kan huske, bip-bip-spil.
1: Ja. Yeah.
0: Og han skriver, og Morten, du skriver Donkey Kong. Det var nemlig den orange. Min fætter Ken fra Søborg havde den. Og det var sådan en dobbelt bip-bip-spil.
1: Ej, det var det seje,
0: som var det mega, mega seje. Bip, bip. Og så skulle man hoppe over tønderne, og så hele vejen op og befri kvinden, der sad oppe ved Donkey Kong. Bip, bip.
1: Jeg havde sådan et af de allerførste, der kom med... det var sådan et højhus, der var brand i, og så skulle man fange nogen som brandmand nedenunder, der kastede sig ud. Den har ikke været så sjov siden 9/11.
0: Det er rigtigt. Den havde Peter Kelsen, min gode klassekammerat.
1: Sådan.
0: Den legede vi også. Morten, han skrev også jojoer. Altså, hvor jeg var jo helt vild med... Jeg havde jo... Altså, man kunne få den røde Coca-Cola, man kunne få den grønne Sprite, man kunne få den hvide Fanta med blå kant på. Jeg havde den hvide Coca-Cola med metalpind inde i midten, så den var super spænder. Så man virkelig kunne lave den der vugge, så den bare kørte. Det var faktisk så voldsomt, at jeg havde tit svært ved at få... Nu siger jeg, at jeg havde svært ved at få den op. Altså jojoen.
1: Men prøv, havde du den med lys i? Det kunne man jo også få.
0: Ja, ej, det var flash.
1: Jeg tror, Lotte, hun havde en jojo også. Hun skriver jojo i 80'erne. Hun var faktisk i konkurrence i Væsendet. Jeg tror, hun var god til det.
0: Oh, ja.
1: Hun sagde, at det var kæmpe, kæmpe stort. Og så samlede hun jo også på glaskugler og marmorkugler. Det var en ting dengang.
0: Marmorkuglerne, det var dem der, og glas, det, så kaster man sådan, og så spiller
1: man. Altså, hvor Lotte, hun siger, at de brugte det som spil, så foregik det på kloaklågene i skolegården. Vi spillede også, men vi tager en tit sådan en kridt-cirkel, og så galt det om at komme sådan lidt ligesom petangagtigt og komme tættest på den. Og så byttede man jo også, ikke?
0: Masser af gode muligheder. Vi er på jagt efter de dealer, I har været sådan bit af igennem jeres tid. De har det jo med at gå i ring, så flere generationer får glæde af dem. I sender en sms til 1212 øst mellemrum inden beskeden, og så herind. Så rejser vi down memory lane igen.

0: Det er både mystical og magical og come down memory lane sammen med jer og de dealer, som vi har været optaget af. Mads skriver til os Turtles og Street Fighter klistermærker. Godmorgen, Mads.
1: Godmorgen.
0: Den er vi jo med på, Turtles og Street Fighter klistermærker. Den tror jeg, de fleste er med på. Det var kæmpestort, det der Teenage Mutant Ninja Turtles og Street Fighter også er sådan noget. Fodbold og basketkort har du også skrevet om. Den er vi også med på. Panini, det kan vi godt følge. Men så stod Sanna og mig og kiggede på hinanden, ikke?
2: Fordi du skriver, at en af de dealer, du også har kastet dig over, det er caps. Hvad er dog det for noget?
1: Jamen, jeg kan jo faktisk stamt nok huske det, men som jeg husker det, er det sådan nogle, åndssvagt små papskiver på, det er ikke 5 cm øgemål, sådan noget med alle mulige mærkelige motiver på. Og så havde man sådan nogle plastikrør, ligesom sådan nogle tomme lokumsruller, bare i plastik. Og så proppede man dem dernede i, og så havde man dem med fandme ligegyldigt, hvor man ramte hen. Og så kunne man, man kunne spille et eller andet spil med dem, men det gjorde vi ikke. Vi byttede bare med hinanden.
0: Så kiggede man, hvad havde Jens, og hvad havde Michael, og kan vi bytte sådan en her?
1: Ja,
0: jeg har to af dem, og sådan
2: men skulle
0: noget.
2: Du købe dem, eller hvad?
1: Ja. Det var det helt store i legetøjsbutikken. Altså, det var helt sindssygt. Ej. Så var der et eller andet i guld, og så kunne man bytte med et eller andet, der havde tre af den samme, og alt det der.
2: Så det var det lompenge, de blev brugt på. Og så skriver du også Draco Heads og Magic Cards. Dem kender vi selvfølgelig også. Men altså, det er ret mange dealer, du har kastet over efterhånden. Hvad laver du egentlig nu?
1: Jamen, nu i forhold til sådan hobby-wise, så er alt det der jo arkiveret. Og nu er alderen jo rendt lidt frem, og så nu handler det kun om fiskegrej. Så hele lortet, det bytter til fiskegrej.
0: Mads, er det så også sådan, at du bytter fluer med dine fiskegutter? ligesom man før kunne bytte fodboldkort. Hey, jeg har den her. Vil du ikke have den her? Den er rigtig god til at fange øret med.
1: Ja, det kunne da godt være, du har fat i et eller andet. Ja. Det kan være, at vi skal slå os op på det.
0: Det kan være den nye deal, du Mads. Vi starter den her. Skal vi ikke sige det?
2: Den tager I bare for en tid, mange.
0: Fedt, Mads. Og i øvrigt, det der, hvad tror du, det er, Mads? Det der, altså, når vi også er børn og unge, at vi sådan, altså, hopper ombord i de der dealer, som jo på en eller anden måde jo er vildt underlige.
1: Ja, altså, man har jo nok brug for at finde et eller andet, måske man kan være fælles om. Yeah. Og hvis man ikke har pisse meget til fælles med hende, der rider, og ham, der spiller badminton, og ham, der kun kan finde ud af at hjælpe sin far på bondegården, så har man jo et eller andet der, hvor man kan være fælles om, uden at man behøver at være pisse god til det. Fordi hvis det er fodbold ude i gårdspladsen, så bliver man jo kørt over alle de gode jo.
0: Men alle kan være med til at samle Panini-fodboldkort og få fat i Zidane eller Platini, eller hvem man nu har villet have på det tidspunkt. Michael Laudrup, eller hvem det nu kunne være, ikke?
1: Så er det kun et spørgsmål om, hvor langt ens forældre de gider at køre land og rige rundt for at finde et eller andet guldkort til et eller andet, der sælger den i Køge.
2: Og hvor langt lompengene de rækker.
1: Det.
0: Dealer er der masser af. Vi kigger videre på dem lige om lidt. Der er kommet flere i sms-inboxen 1212 Øst Mellemrum, inden din besked nøjagtig, ligesom Mads har gjort. Og god jagt med at fange en masse fisk. Selvfølgelig også, Mads.

0: Der bliver hoppet og danset her i studiet, og altså Dodo and the Dodos med Boner i natten er jo det perfekte soundtrack. Vi er i midt 80'erne her, hvor der nok var er en del af jer derude også ved højtalerne, der var unge. Lone skriver hoppe elastik og hula hop ring, og det var den der hoppe elastik der fik
1: det
0: dig.
1: Det var så godt. Jeg var hjemme i min mors sygehusæsker og hentede sådan en kæmpe lang elastik, som ellers skulle være brugt til bukselæning. Og så havde man sådan 2 meter den, og så stod der 2 veninder og holdt den i hver sin ende, og så skulle man ligesom have det ene ben baglæns op og fange elastikken og så have den ned og så over, og så skulle man have spredt, men man havde klaret den på 1,5 meter eller 2.
0: Ja, men altså, og mens du så hoppede rundt der, så sad Thomas garanteret og legede med sit grønne slim fra GK legetøj. Og fik snaskede fingre af det. Det var altså også sjovt, den der måde, det bare kunne komme ud. Der er også en lytter, der skriver professorterning.
1: Altså, ej, hvor man også noget.
0: Jeg lærte aldrig at finde ud af det.
1: Altså, men det var virkelig en lille folk.
0: Min søn har gjort det på, jeg tror, 18 sekunder er hans rekord, hvor han har løst den store der. Jeg lærte det aldrig.
1: Ej, men nu har de jo også nettet, hvor de klikker ind, og så finder de ud af, hvordan gør jeg det her lynhurtigt, og ser, hvad andre folk gør i hele verden. Dengang der sad man alene og rådnede op på sit børneværelse, kunne ikke finde ud af det. Så jeg flyttede klistermærkerne, og så var den ødelagt.
0: Bøllebamsen er også nævnt. Det er bimserne.
1: Og bøllerne, ikke? Havde jeg gemt dem og solgt dem nu, hvor de igen er kommet i vælten, så havde jeg været millionær i dag. Så er der altså Kirsten.
0: Ja.
1: Kapsler fra sodavand havde en helt spandfuld. Det galt om at have dem uden for store mærker efter den her øl og blok.
0: Åbne dem helt forsigtigt. Jeg kan jo også huske, der var nogen sodavand, hvor der var fodboldspillere inde i kapslen. Oh, det der lille bløde plastik, grå
1: noget. De slutrunde og Coca-Cola, de havde dem, hvor man lige klemte dem, så fik man lige ridset det af, og så var der billeder af en spiller eller et eller andet inde i.
0: Kirsten skriver jo også, at jeg bliver helt nostalgisk, når jeg åbner en sodavand med en flot kapsel. Det holder ved. Det er det dejlige med dealerne.
2: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
3: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
2: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Jonathan med alle mine tanker, som har drejet sig rundt om de diller, som vi har i øjeblikket. Rasmus skriver, diddelpapir var det helt store, da jeg gik i skole.
1: Nej, hvor er det vildt. Og Connie, hun har samlet på servietter, det gjorde jeg altså.
0: Samlede du på servietter?
1: Selvfølgelig samlede på servietter. Så for en gang, der var familiefest, så gik jeg rundt, og så fik jeg lige nogle flotte nogle af de værste. Det var dem med sovsepletter på. Men så sad jeg og kiggede på dem en gang imellem, og synes, de var så flotte i forskellige farver og mønstre.
0: Glansbilleder også, som Connie skriver, hinkeruder, hoppemand, svingtår. Jamen altså, brevpapir, diddel, viskelæder, Spice Girls billeder, skriver Marianne, klistermærker, Draco heads, yo-yo caps, kinderægfigurer, magneter.
1: Jeg har stadigvæk mine klistermærker og mine glansbilleder.
0: Andet. Nå, der er formiddag på 4 lige om lidt. Vi aner ikke, hvad det handler om, fordi Nej. Vi har haft så travlt med at kigge på alle de der gode dealer, vi har været optaget af. Kæmpe tak for alle sms'erne gennem hele morgen. I er verdens bedste lyttere.

0: Coldplay, Viva La Vida, klokken er 10.
1: Troels Lund Poulsen har ikke givet op. Venstreformanden fortsætter forsøget på at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Sådan lød beskeden i aftes efter nye regeringsforhandlinger, hvor Moderaterne var indkaldt. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke op om sådan en borgerlig mindretalsregering.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Ja, så roste Lars Løkke Venstre for at droppe ideen om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: Troels Lund Poulsen skriver til os, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver han. Ruslands præsident Vladimir Putin er på besøg i Kina, og her siger den kinesiske præsident Xi Jinping, at Kina og Rusland har nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. De to præsidenter tog ikke imod spørgsmål ved pressemødet. Men de har underskrevet mere end 20 dokumenter, blandt andet om handel, teknologi og forskning, skriver BBC og det russiske nyhedsbureau TASS. Putins kinesiske besøg blev officielt meldt ud få timer efter, at USA's præsident Donald Trump havde afsluttet sin tur til Kina i sidste uge. Der har været en hel del fodboldjubel i radioen i de seneste uger. Nu får du lige lidt mere fra den kant. For mens AGF-fans måske stadig har lidt ondt i hovedet efter at have fejret det første danske mesterskab i 40 år, så lykkedes det i aften London-klubben Arsenal at vinde det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Det var altså det, han sang, Arsenal. Og selvom forløsningen var stor blandt Arsenals fans, så kom mesterskabet i hus på en lidt bagvendt måde. Det skete nemlig, da deres nærmeste konkurrent, Manchester City, kun fik uafgjort i deres kamp i aftes, og dermed kan de kun, fordi der kun er én kamp tilbage, kan de ikke længere hente Arsenal, som altså nu kan kalde sig engelske mestre. Og tillykke med det. Skydevejr, og der kommer regn fra sydvest, som bliver fulgt af spredte byer. I eftermiddag er der så mulighed for lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 grader. Her slutter radioavisen, læst af Thomas Hougaard.
3: Det her er P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Ja, og vi er klar med 2 timers formiddagsradio, som Rasmus jo bliver sendt ud til en stor mast.
1: Ja.
0: Som så via lydbølger spreder vores ord ud over hele landet, men jo faktisk også vel på en måde ud i rummet. Ja, det... Universet?
1: Det må det vel næsten.
0: Sådan en rejse gennem det uendelige univers.
1: Og så kan det jo være, at der sidder nogen derude og lytter med og tænker, gud, med alt det fede og spændende, de har at fortælle hver eneste formiddag der fra planeten Jorden. Det kunne da være, at vi lige skulle lægge vejen forbi og sige hej.
0: Hvad snakker du om?
1: Jeg snakker om, at det kan være, at de allerede har været forbi. Det kan være, at de stadig er her. Vi ved det jo ikke. Men ikke med sikkerhed i hvert fald.
0: Nej.
1: Men vi kommer til lidt at tale om det der med ting, der måske har været forbi Jorden fra det ydre rum i dagens formiddag på 4'eren.
0: Og skulle der nu sidde nogen på en fjern galakse og lytte med, eller...
1: I Grindsted, eller Gentofte, eller...
0: Gudhjem, ja, ja. Eller Grenå.
1: Det kan være mange steder.
0: Og lige var ved at sætte tænderne i en frokostklap sammen med leverpostej eller spegebørg, eller hvad det nu er, så meld endelig ind, fordi vi har jo selvfølgelig vores frokostdong også den her onsdag formiddag. Så byd ind, når du sætter tænderne i din frokost. Ja, det her... Det bliver en formiddag på 4'eren, hvor vi rejser lidt ud i det uendelige univers, eller...
1: Det bliver så spacey.
0: Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Og Louise, så kan du godt banke den bed på.
2: Du lytter
3: til formiddag på 4'eren.
1: Ja,
0: hold.
1: Der er simpelthen noget, vi er nødt til at tale om.
0: Fortæl.
1: Det er meget passende, at vi har det der tema fra X-Files. Fordi det passer bare perfekt. Fordi det er jo det amerikanske forsvars- og eller krigsministerium Pentagon, der jo ligesom har frigivet den her ordentlige bunke af indtil nu hemmeligholdte klassificerede dokumenter.
0: Altså X-Files.
1: Lige præcis. Det er X-Files. Det omhandler uidentificerede, unormale objekter, også kaldet UAP'er, dokumenter. Som, det er jo UFO-filer.
0: Okay.
1: Det handler om ting fra det ydre rum, vi ikke rigtig kan forstå.
0: Og de er blevet offentliggjort?
1: De er blevet offentliggjort. En god bunke af dem. Den første bunke af flere, som de har sagt, der kommer, det er Donald Trump, der har sagt. Dem kunne han godt tænke sig, at offentligheden fik lov til at se lidt nærmere på. Og nu har vi jo så fået det første indblik. Dokumenter, der går tilbage til 1950'erne til NASA's bemandede Gemini 7.
0: Altså, du er virkelig dykket ned i kaninhul.
1: Rigtig ned i det der kaninhul. Men det er også fordi, det er bare sådan, jamen, de findes jo.
0: Altså, hvad findes? Filerne?
1: Filerne findes jo.
0: Ja.
1: Så hvorfor skulle filerne være der, hvis der ikke er noget at snakke om?
0: Ja, det er en god pointe.
1: De er tilbage til månemissioner. Der er billeder, der er astronauter, der har set ting, de ligesom ikke kan forklare, hvad er.
0: Altså, uidentificerede
1: flyvende objekter.
0: UFO'er.
1: Lige præcis. Videoer er ting, der bevæger sig på måder, som vi ikke kan forklare. Altså, vi har jo de hurtigste fly, vi har på jorden. på den måde, at det er noget, vi har lavet. Er jo sådan noget, de kan måske flyve 10.000 km i timen.
0: Mm.
1: Her, når man kigger på, hvordan de bevæger sig, måske 65.000 km i timen. Altså, det...
0: Der er noget, der ikke giver mening.
1: Der er noget, der bare ikke giver mening. Og jeg røg virkelig ned, der de der de filer kom, fordi jeg var sådan, okay... Der må være en grund. Jeg har taget billede med.
0: Har du?
1: Ja.
0: Det vil jeg gerne se.
1: Prøv.
0: Altså, jeg er glad for at blive lukket ind.
1: Hvad er dette?
0: Det ligner sådan en stjerneformet, ottearmet. Altså, hvem har taget det her billede?
1: Det der, det er jo taget op i et meget hurtigt flyvemaskine.
0: Okay. Det er sådan en jægerfly, der har... Ja, det vil jeg også undre mig over.
1: Præcis.
0: Hvis jeg stødt på det her.
1: Og jeg har jo så dykket rigtig meget ned i det her.
0: Kan det være noget, der sidder i ruden?
1: Det der, det er faktisk, kan jeg fortælle. Og det er jo så der, hvor det hele det bliver ekstra mærkeligt. Det er så, der har man fundet ud af. Det der, det er måske sådan en flare. Altså sådan noget nødblusagtigt, der hænger i noget paraply. Ikke en paraply, du ved, faldskærm. Hænger ud over noget sted, og så er der noget forvrængning og sådan noget. Og så har man så fundet frem til, det så det her billede, det ender med.
0: Okay.
1: Så den er jo egentlig. Den er jo egentlig afsløret i, okay, det var måske ikke noget særligt, men der er bare så meget andet. Ja. Og hvorfor ligger den stadig i filerne så?
0: Og, altså, jeg ved ikke, om jeg helt er på det der sådan, hold, der siger, selvfølgelig er det en UFO. Men jeg er da helt sikkert på holdet, der siger, hvorfor skulle det være klassificerede filer, hvis det bare var...
1: Præcis.
0: Altså, der må være et eller andet om snakken.
1: Og det er jo kommet fra, det er jo indberetninger fra mennesker, som vi jo normalt stoler på. Altså, ja. Vi har at gøre med... Jægerpiloter. Det er højtstående medlemmer af det amerikanske forsvarsministerium. Det er embedsværk. Det, altså, der er
0: men så... alle kan jo på en eller anden måde have oplevet noget.
1: Ja, det håber derude. Jeg jo lidt. Fordi det er jo også
0: kan
1: det,
0: vi kommer... åbne indbakken?
1: Det synes jeg. Fordi jeg vil gerne blive klogere, og måske også blive trukket endnu mere ned i det kaninhul, jeg allerede
0: er. Og det er fair nok. Det er fair nok. Hvad tænker du om alt det, Rasmus siger? Og det er jo meget. Fordi munden står ikke stille på ham. Ej. Fordi han er fuldstændig fascineret af det her. Meld gerne lige ind i en sms til 1212 eller skriv i talebobten i det her lyd. Har du oplevet noget derude, hvor du tænker, det der,

0: Det er godt nok mærkeligt.
1: Det må være fra det ydre rum.
0: Ah, men det er virkelig, virkelig spændende.
1: Må jeg bare lige sige noget? Den her lyd fra The X-Files, ikke? Jeg var barn i 90'erne. Jeg var skide bange for den serie. Jeg kan simpelthen mærke, at jeg er helt tilbage på værelset. Puh.
0: Det gode er, hvis nu vi siger, at der er noget derude. De har da ikke slået os alle sammen ihjel endnu. Nej. Så det er sikkert ikke hensigten.
1: Men Malian, har du oplevet noget, du kategoriserer som overnaturligt? Noget, der måske kunne være i en X-File? Så vil jeg gerne høre fra dig.
0: Vi laver vores egen X-File,
1: Marco. Ja, vi gør sgu. Meld endelig ind.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: This is Houston. Say again, 7.
1: So we have a bogey at 10 o'clock time.
0: Gemini 7, is that an actual sighting?
1: So we have several, looks like the 3 up there, actual sighting.
0: Roger.
2: Det her klip, Louise, ja, det her klip, det er fra den der Jeremy Jeremiah 7 mission, jeg lige talte om. Det er fra 5. december 1965. Og det er astronaut Frank Borman, der rapporterer til NASA's hovedkontrolcenter i Houston, at han har set et eller andet uidentificeret objekt, det der han kalder for en bogey, som han altså ikke rigtig kan forklare, hvad er.
3: Det er en UFO.
2: Og det er jo så altså... Måske! Og det er jo så altså et af de klip, som siden dengang har været gemt væk fra offentligheden, været lidt frem. Nu er det så blevet sådan rigtig afklassificeret, så vi alle sammen kan få lov til at kigge på det og undre os over, jamen, kan jeg vide, hvad var det, mon den gode Frank? Hvad var det, mon han så?
3: Hanne fra Gudme på Syfyn, som Hanne skriver, har faktisk oplevet noget. For en del år siden stod jeg på terrassen og nyder sommernatten. Stjernerne er smukke, klare og... En stjerne er så ikke en stjerne, for den bevæger sig i zigzag og står stille, og zoom, væk var den. Jeg har stadig følelsen af, at det var noget non-terrestrial, altså en UAP. Mange hilsner fra Hanna. Ej, jeg får faktisk lidt kuldegysninger.
2: Det er så vildt.
3: Og det må være vildt.
2: Det er tit det der med ting, der bevæger sig på måder, hvor man bare tænker, jamen, hvor, det kan det ikke. Det burde det ikke kunne. Bare skifte retning ud af det blå. Det kan vores fly ikke. Det er der ikke noget, der kan. Der er også kommet en anden, den er fra Lars. Angående UFO'er, hvorfor er det lige, at der ikke er nogen, der taler om, at det jo kan være os selv, som flyver tilbage i tiden? Måske er det noget teknologi, der findes flere hundrede eller tusind år fremme, som så betyder, at vi kan flyve tilbage i tiden. Det hører jeg ikke lige umiddelbart nogen, der taler om, skriver Lars.
3: Jeg tror ikke, jeg forstår det. Men det skal ikke skille os ad, fordi det der med at rejse tilbage i tiden, jeg tror, nu er jeg slet ikke med.
2: Det er også et next level aspekt på hele den her diskussion.
3: Altså Martin fra Tjæreborg, han køber den. Vi bliver ikke besøgt af aliens. Der er for mange viruser og sygdomme, de er klogere. Vil ikke smittes. Tænk på Columbus og kongastioderne.
2: Altså, den skal jeg måske lige have opsummeret. Men det er færdigt.
3: Man kan bare konstatere, at der er mange, der er meget klogere end os.
2: Det må man bare sige.
3: Men bemærk, at Martin nu siger, der er jo aliens. De er bare klogere end os. Og de skal overhovedet ikke nyde noget af at komme ned på jorden.
2: Der er også kommet den her, apropos folk, der er klogere end os. Det er Henriette, der skriver, I skulle til at kigge lidt på podcasten med Frederik Dias Gottlieb, Flyvende Tallerken. Super fed podcast, som for lidt opmærksomhed, mener hun. Der er mange info fra piloter og både UFO'er fra både danske og udenlandske piloter og alt muligt spændende. Og det sjove, det er...
3: Vi får jo selskab af Frederik Dias Gottlieb, der jo er vært på DR-podcasten Den Flyvende Tallerken. Og vi tænker, at lige vil vi smide nogle af jeres oplevelser i hans retning for at høre, hvad han tænker, så meld endelig ind i 12-12'eren eller i DR-lyd.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR-lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er Mille og Uro her på Drømmefanger. Nu er det tid til nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Et knivstikkeri i Bispehaven i Aarhus natten til lørdag hænger muligvis sammen med aktuelle kriminelle handlinger i Herning-Ikast-området, hvor gerningsmænd blandt andet har skudt ind i en lejlighed og kastet en håndgranat ind på en altan. Sådan lyder det fra vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Der har været en national konflikt, kan man sige, mellem Comanches, den her rockerklub, og så Loyal to Familia LTF, den her forbudte bande, som jo egentlig ikke må eksistere, men som alligevel gør det.
2: Ifølge Louise Dalsgaard var der egentlig lagt låg på den konflikt, men nogen i miljøet har åbenbart været uenige i den beslutning.
3: Og så sker der det i lørdags i Aarhus, at der er et knivstikkeri, hvor to personer bliver knivstukket. Og den episode ser politiet altså nogle koblinger. Det er også måske det, der får det virkelig til at tænde af her først på ugen med både de her brandattentater, eksplosioner og et skyderi. Og det er jo ret voldsomt.
2: Og den kobling, retsanalytiker Louise Dalsgaard taler om, er altså, at der muligvis er en sammenhæng mellem knivstikkeriet i Aarhus og så skud, knivstikkeri og håndgranatkast i Herning-Ikast-området. Fredens Kirkegård i Viby i Aarhus har indrettet et helt særligt mindested for askespredte. Det nye mindested kommer, fordi flere og flere vælger at få deres aske spredt. Sidste år blev over 5.700 danskere askespredt, og det er dobbelt så mange som for 10 år siden. Tre store træsøjler knejser midt i et hav af blå blomster, og på søjlerne så kan pårørende få sat en mindeplade op med navn, dato og måske et kaldnavn eller koordinater for, hvor asken er spredt. Ifølge kirkegårdsleder Pernille Vitrup Gade er mindestedet det eneste af sin slags i Danmark, og man behøver ikke at være tilknyttet kirken for at få en plads. Et kig på vejret, det bliver skyet med regnbyer, temperatur mellem 12 og 16 grader, svag til jævn vind fra syd.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Tilbage i februar, der bad præsident Donald Trump Pentagon om at gennemgå alle dokumenter om uidentificerede unormale objekter, også kaldet UAP'er, om muligt udenjordisk liv. Og den første bunke af dokumenter, billeder og videoer kan man jo faktisk selv dyk ned i. De ligger nemlig frit tilgængeligt inde på det amerikanske forsvarsministeriums hjemmeside.
2: Og nu kan vi så sige god formiddag til dig, Frederik. God formiddag.
3: Jamen, god formiddag til jer to også.
2: Frederik Dirks Gottlieb, forfatter, journalist, radio- og podcastvært, jo blandt andet på den podcast, vi har her i DR, der hedder Flyvende Tallerken, og som jo handler om lige præcis det her.
1: Frederik, hvordan har du det med, at USA offentliggør hidtil tophemmelige dokumenter om UFO'er?
3: Det er klart, når man laver et program med titlen Flyvende Tallerken, så er det rimelig kærkomment, at der bliver åbnet lidt op for de her UFO-filer, som man jo har hørt rygter om i årtier. Selv hvis man ikke er specielt UFO-interesseret, så har det jo snedet sig ind i populær kultur, tv, radio, alting. Og er jo et spørgsmål, der ligger amerikanerne utrolig meget på sinde. Altså amerikanerne tror jo i stor stil på ikke bare udenjordisk liv, men også på UFO'er. Så utrolig spændende, at man gør det. Og så kan vi jo diskutere, hvor spændende indholdet så er. Det kommer nok også an på, hvad forventningerne har været.
2: Du har også været dybt nede i det her i lang tid, og der var nogle ting, ved jeg også, fordi jeg har også fulgt med i noget tid efterhånden. Der var noget, vi ligesom havde set før. Alligevel, hvad var sådan det mest opsigtsvækkende nye i de her filer?
3: Jeg synes, der var flere ting. Altså, en ting er, at vi har fået løftet sløret lidt for nogle af de her rummissioner. Gemini-missionerne i midten af 60'erne, som ligesom var missionerne inden Apollo-missionerne, der har vi en lydoptagelse fra Gemini 7, altså Gemini 7, hvor den her astronaut Frank Borman, han fortæller til Ground Control, at han ser et mystisk objekt. Og det har vi ikke hørt om før, så det er lidt besynderligt. Faktisk har NASA jo altid historisk set holdt sig langt væk fra UFO-emnet og sagt, der er aldrig nogen, der har set noget. Og det ved vi jo så nu. Det passer ikke. Det betyder jo ikke, at det, som Frank han så, var folk fra andre planeter, men han så i hvert fald et eller andet. Og så har vi også en debriefing fra den kendte Apollo 11-mission, hvor de tre meget famøse astronauter her, de i en diskussion bliver enige om, at de så altså også objekter derude. Et cylinderformet objekt, som de heller ikke helt kunne forklare umiddelbart lige, hvad var. Ja. Så det er i hvert fald en del af det mest interessante, synes jeg.
1: Tilbage i januar, der kiggede Formiddag på 4'ens lyttere i krystalkuglen. Det gør vi hver eneste år. De kom med en forudsigelse for 2026, og en af dem lød, at vi i år vil få bevis for liv i rummet. 64% sagde, nej, det troede de ikke. Men 36% svarede, ja. Altså, de her nu offentliggjorte tidligere tophemmelige dokumenter og deres indhold. Er der noget i dem, hvor du tænker, det her, det er sgu et meget godt bevis for, at der er noget liv derude?
3: Jamen, det er jo en farlig en at spille på, ikke? Fordi hvad er beviser for ikke-jordisk liv, ikke? Nogen vil sige, at vi har masser af beviser. Jeg har jo også folk med i mine programmer, som er jagerpiloter og chefer alle mulige vigtige steder, som siger, jamen nogle af de her videoer, det er tydeligt bevis på, at der flyver et eller andet rundt, vi ikke kan forklare, som simpelthen bryder med fysikkens love. Andre mere skeptiske typer vil sige, jamen meget af det her kan forklares på den ene eller den anden måde, og selv hvis der ikke lige ligger en umiddelbar forklaring, graver man længe nok, så finder man nok den forklaring. Så de vil simpelthen ikke tro på noget. Så selv hvis man fik en videooptagelse af en UFO, der landede inde på Rådhuspladsen, så vil der være nogen, der siger, jamen, hvad kan vi ikke med AI nu om dage? Altså, hvem siger, det her det er rigtigt? Altså, og så et bevis i den tid, vi lever i, er jo nærmest se det med egne øjne.
2: Ja, det kan godt være svært. Og ligesom
3: det kan være svært, hvis alle skal se det med egne øjne, ikke? Jo mindre selvfølgelig, at det er sådan en Independence Day-agtig stemning, der breder sig.
2: Der er meget mere at snakke om, og det gør vi lige efter One Republic. Den her hedder Need Your Love.

0: Formiddag på 4'eren har lige nu besøg af Frederik Dirks Gottlieb, der blandt andet journalist og vært på podcasten Flyvende Tallerken her på DR. Frederik, nu har USA frigivet de her hidtil hemmeligholdte dokumenter om UFO, og der er mere på vej, kan vi forstå. Det her var ligesom første stak, men tænker du, at de vil løfte sløret for alt, hvad de ved?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det kommer nok an på, hvem man spørger. Visse politikere vil helt sikkert løfte sløret. Vi har en håndfuld af politikere, og vi har hele den her taskforce, som er en taskforce, der skal beskæftige sig med føderale hemmeligheder. De er meget interesserede i, at alt kommer for dagens lys. Altså, de synes, den amerikanske befolkning, og det synes vi jo så også her i Danmark, skal se, hvad der er. Altså, hvad man ligger inde med. Men der er også rygter om interne kræfter i CIA og andre efterretninger, som ikke synes, at al den her information skal ud. Fordi vi skal huske, at ting, der flyver rundt i luften, relaterer sig til amerikansk sikkerhedspolitik. Og derfor er der visse ting, som vi nok aldrig kommer til at se. Vi kommer aldrig til at se den radardata, som vi hører om, som jo ville være det, måske det mest håndfaste bevis på, at noget kan flyve hurtigere, end hvad vi normalt ser. Så fuld disclosure, eller hvad man nu skal kalde det, altså komplet åbenhed, får vi aldrig. Men jeg tror, det lader til, at de vil frigive alt det, som man kan frigive. Og altså, det vil jeg også sige, det vi allerede har set, har allerede været langt flere filer, end vi har set fra tidligere regeringer.
2: Men det vil vel også kunne få ret store konsekvenser for os som menneskehed, altså ind i vores allesammens hjerner, det der med, hvis man lige pludselig får at vide, jo, den er god nok, der er nogle andre end os.
1: Jamen, det vil jo betyde enormt meget for os, tror jeg. Selvom jeg tror, mange allerede tænker, at det er der nok derude et sted. Og jeg kan heller ikke lade være med at være lidt skeptisk og sige, altså, er det virkelig den amerikanske regering, der ved det her? Altså, er det dem, der skal løfte sløret for en udenjordisk liv? Måske, altså, man kan sige, det er selvfølgelig dem, der har det mest avancerede overvågningsudstyr. De er repræsenteret i luften, både om det så er satellitter eller militærudstyr. Så på en måde giver det mening. Og på den anden side er der også en del af mig, der tænker, det kan jo også være, at det kommer i form af en videnskabelig opdagelse. Vi ved for eksempel nu, at der er ret stor sandsynlighed for, at der har været en eller anden form for liv på Mars. Der har vi jo nogle danskere, der har været med til at designe en rover. Så hvor det endegyldige bevis kommer fra, synes jeg er svært at sige, men det kommer helt sikkert til at betyde meget for os som mennesker. Fordi hvad med religion? Hvad med... Jamen altså det, liv et sted vil betyde liv mange steder formentlig, ikke?
0: Frederik, du har jo lavet podcasten Den Flyvende Tallerken siden 2020, og I har jo behandlet det her emne igen og igen. Hvor står hele den her UFO-diskussion i dag i forhold til, da du ligesom begyndte med programmet for 6 år siden?
1: Jamen, det er radikalt ændret. Altså, da jeg startede det her program i 2020, og det kan næsten være svært helt at huske nu, der var der ingen, der snakkede om UFO'er herhjemme. Og når jeg sagde til folk, at mit næste program kom til at handle om UFO'er, så gjorde folk nærmest korsets tegn, ikke? Fordi det var næsten den sikre død rent journalistisk, at overhovedet beskæftige sig med det. Selv hvis man er kritisk og skeptisk, og har Anja C. Andersen som medvært, og jægerpilot, og jeg skal komme efter dig, så var det stadig sådan noget, som folk fniste lidt af. Det kan man da ikke tage alvorligt. Men for mig var det aldrig et spørgsmål om, at skulle finde frem til nødvendigvis det endegyldige svar på det her, eller have en meget stærk mening den ene eller den anden vej, men mere det mysterie, vi alle sammen synes er så spændende med undersøgelsen af, er vi alene, og hvad kan vi egentlig pege på, hvis folk spørger os, hvad er de bedste beviser for, at vi ikke er alene? Det er det, jeg synes er spændende, det er det spørgsmål, men det er klart, at resten af verden har jo fulgt med, og mainstream-medierne har fulgt med, specielt siden, at New York Times udgav de her videoer og interviews tilbage i 2017 og i 2020. Og det har betydet rigtig meget, og netop, at man tør have et program på Danmarks Radio eller andre steder i verden, der handler om det her emne.
2: SMS'en er åben. Du kan stille spørgsmål til Frederik om frigivende filer og alt muligt andet om liv i rummet. Skriv P4 mellemrum inden dit spørgsmål, og så send den afsted til 1212. Det koster 1 krone plus almindelig takst.
0: Ja, du kan også bruge talebobben i det her lyd.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
2: Børshus, Slagter, Dansk Igen.
3: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
2: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
3: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
2: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
2: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Har I tænkt over, at alle de mange, der påstår at have set flyvende objekter, hvis blot en af dem taler sandt, så findes de. Sådan skriver Eivind fra Hillerød i kølvandet på Pentagons offentliggørelse af hidtil hemmeligstemplede dokumenter vedrørende liv i rummet.
1: Ja, det er vildt nok. Frederik Dirks Gottlieb, forfatter, journalist, radio og podcastvært, blandt andet jo på Flyvende Tallerken, som vi har inde i DR Lyd, hvor der jo er rigtig mange, der tager fat i dig også, Frederik, med oplevelser og observationer, de jo på en eller anden måde ikke rigtig kan forklare. Alle de her historier, der kommer ind til dig, tager du ligesom det for gode varer, eller er du også blevet sådan okay til ligesom at sortere i det og få debunket nogle af de her historier?
2: Jamen langt de fleste historier, jeg får ind, er jo folk, der selv er i tvivl om, hvad de har set. Jeg får selvfølgelig en gang imellem historier fra folk, hvor de er helt sikre på, at de har set noget ud over det sædvanlige, og det tager vi selvfølgelig meget alvorligt og kigger nærmere på det. Men jeg ved også, at det er meget, meget nemt at komme til at misidentificere ting i luften. Det så vi i New Jersey for ikke så lang tid siden, da folk troede, der var UFO'er overalt og droner overalt. Meget af det viste sig at være fly og andet og andre ordinære observationer, som man meget nemt kan fejlfortolke. Så jeg får ufattelig mange henvendelser, og jeg prøver at hjælpe folk enten videre til nogen, der kan hjælpe dem, eller selv med min ekspertise at give dem et svar på, hvad det er. Men ofte, altså det sker indimellem, at jeg ikke kan finde en logisk forklaring på det, som jeg får tilsendt.
0: Den tryktester vi lige, Frederik. Fordi der er en, der skriver: min mærkeligste oplevelse var tilbage i 90'erne, hvor jeg kom kørende på en vej nord for Aarhus, hvor jeg har kørt ofte. Det var mørkt, og pludselig var der et lys, sådan hvidligt lyseblåt lys, og motoren gik i stå, og bilen stod stille. Så forsvandt lyset, og jeg kunne starte motoren igen, og kørte videre ret forbløffet. Har du en god forklaring, Frederik?
2: Altså, hvis nu jeg tog skeptikerhatten på, jamen, så kunne man sige, det kunne simpelthen være bilen, der lige skulle have en timeout, simpelthen en teknisk misære. Eller også så taler vi jo ind i det her meget kendte fænomen inden for ufologien, kan man sige, bilstandsninger. Den mest kendte sag i Danmark nogensinde er jo, Evald Mårup-sagen fra 70'erne. Den her politibetjent, som oplever præcis det, som vores kære lytter her beskriver. Og det er jo også noget af det, vi ser i Nærkontakt af tredje grad, den kendte Steven Spielberg-film. Så det er et velkendt fænomen, at hvis der flyver et eller andet rundt, kan de så på en eller anden måde gå ind og kan man sige støje på vores elektriske fartøjer, for eksempel. Men det er jo en teori i hvert fald.
1: Thomas fra Nørre Sundby spørger dig, Frederik, om du har en oplevelse, der ligesom gør, at du er ret overbevist om, at der er noget andet, noget liv.
2: Jeg har ikke selv haft en oplevelse, og jeg prøver jo faktisk også at holde mig relativt objektiv, hvad det angår, fordi jeg tror, jeg kan lave det bedste program, hvis jeg er på den ene side utrolig åbensindet, og på den anden side også en gang imellem forholder mig kritisk til det, der kommer ind, fordi det er der også masser af grund til. Der er masser af charlataner og alt muligt andet inden for det her emne her, som ikke nødvendigvis fortæller sandheden. Så man er også nødt til at have en vis portion kritisk tænkning med ind over. Men nej, jeg har ikke haft en oplevelse, og hvis jeg havde en oplevelse, så ville jeg jo vide 100% sikkert, at det her fænomen eksisterede, så måske er det meget fint, at jeg ikke har haft en oplevelse.
1: Det kan man sige. Hvis du gerne vil høre meget mere om det her, så er det bare at gå ind i DR Lyd og så finde den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Det er nemlig Frederiks podcast, der handler om lige præcis det her. Tusind tak for, at du vil være med, Frederik.
2: Tak fordi jeg måtte.

0: Invisible Touch, Genesis. Nu skal vi have en radioavis her på kanalen. Klokken er 11.
1: Forhandlingerne om en regering, som består af Venstre, Liberale Alliance og Konservative, kommer til at fortsætte, også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen mødtes med Alex Vanopslagh fra LA, Mona Juul fra Konservative, og sidst med Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som var den mest tilbageholdende, da han kom ud.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle, hvorhen i verden det skulle være. For os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: Ja, Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAG-regeringen helt ude, så handler det om at sende et signal, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
1: Antallet af ulve i Danmark er ikke vokset så meget, som forskerne havde forventet, viser en opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Det seneste år er bestanden vokset med 7, altså fra de 42 til nu 49, men til sammenligning så blev bestanden fordoblet året inden. Og en del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt, mener en af forskerne bag, Kent Olsen, som er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der ved selvtægt fjerner ulve.
1: Men den forklaring giver Henrik Vej Kastrupsen ikke meget for. Han er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalberedskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og dermed mindske utrygheden. Og vi skal trykke her.
5: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og der vil jeg hellere, vi finder nogle bedre forklaringer.
1: Og så får vi så en der. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansens samlever er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer, fremgår det af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Den 28-årige samlever havde også 5.300 kroner på sig, som anklagemyndigheden mener stammer fra salg af hash. Hans advokater har ingen kommentar til sagen. Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance i marts, men 4 dage efter blev hun ekskluderet fra partiet. Baggrunden var, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Rasmus, der er jo nyheder alle vegne.
1: Ja.
0: Det er langt fra alle nyheder, der finder vej til radioavisen, som vi jo også lige hørte.
1: Ja, desværre.
0: Men det er jo derfor, vi har sådan en lille service her i programmet. Vi tilbyder alle muligheden for at melde ind med den bedste, vigtigste, sjoveste, mest opsigtsvækkende nyhed fra... Det kan være fra din arbejdsplads, hjemmefront, det lokale område. Fordi inden klokken slår 12, Rasmus, der har du og jeg, sammen med alle vores korrespondenter ude i landet, lavet vores egen udgave af Formula på 4'en til Radioavis.
1: Et dejligt tiltag, der jo på den måde favner alt det, der ellers ikke rigtig er plads til.
0: Præcis. I forrige uge, der åbnede vi jo vores nyhedsudsendelse på nyheden om, at pandaautomaten i Kvickly i Helsing var ude af drift.
1: Ja.
0: Fordi flaskedrengen, som nu er udnævnt til Formula på 4'ens egen pandekspert, han meldte ind, at netop den onsdag, der var der simpelthen service på butikkens flaskeautomat.
1: Stærkt.
0: Det er jo rart, at man ikke går forgæves.
1: Det er da fantastisk. Jeg kan også huske noget om en Jens i Hedehusene, ja, der for andet år i træk havde sat verdensrekord i at lave absolut ingenting, uden at komme til at kede sig.
0: Ja, det er rigtigt. Den har vi også med.
1: Den synes jeg også var ret sjov.
0: Der var selvfølgelig også, som det bare er nyt for vores nordiske korrespondent Katinka. Hun begyndte med nyheden om, at Krykkemoen var vendt tilbage på den norske ø Lovund.
1: Ja.
0: Dejlige nyheder, men vi skal jo have fundet nogle nye.
1: Ja. Noget, der ligesom kan toppe formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse.
0: Ja, noget, der har så stor nyhedsværdi, at vi andre simpelthen også skal orientere os om det. Det kan jo være, at der er kommet en allemail ud på arbejdet med et budskab, som vi godt alle sammen kunne have glæde af.
1: Det kan også være, man har læst et eller andet vigtigt i den lokale Facebook-gruppe.
0: Det kan også være, du har set en UFO for en halv time siden.
1: Det vil vi faktisk meget gerne høre.
0: Det kunne godt være en åbner.
1: Ja, det kunne godt være.
0: Det kunne godt være en breaking news. Så meld lige ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Er du faldet over noget? Har du læst noget? Har du oplevet noget, som du tænker, det kunne godt blive en rimelig stor nyhed?
1: Man kan jo sige det på den måde. Hvis det er en nyhed, der er vigtig for dig, så er det også en nyhed, der er vigtig for os.
0: Ja, vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Du kan allerede byde ind nu.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Formiddag på

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: På stribe live.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Jeg synes simpelthen, den er så hyggelig.
3: Ja, det er perfekt. Jeg synes, vi skal dykke ned i Formiddag på 4'erens egen brune classified-mappe med UFO-filer. Uforklarlige beretninger og oplevelser fra verdens bedste lyttere. Der er blandt andet kommet en fra Jakob.
2: Ja.
3: Han skriver, jeg har engang gået en sen aftentur i Nørreskoven i Vejle, hvorefter jeg så noget svæve hen over himlen. Jeg har billedet af det, og jeg har sendt det til Frederik fra Flyvende Tallerken, og hverken Frederik eller jægerpiloten i hans program kunne forklare, hvad det er. Det fløj lydløst og lignede sådan en trekant. Og det var i februar. Det var en vild oplevelse.
2: Ej, det må virkelig være en vild oplevelse. Altså, jeg gad godt prøve det.
3: Ja.
2: Og opleve det, men jeg ved ikke, om min logiske hjerne var sådan lyse stop nu.
3: Det er en måge.
2: Trekantet måge. Anna-Lisa skriver også, selvfølgelig er vi ikke alene. Som barn oplevede jeg en hvid plet på en skyfri himmel. Den flyttede sig ikke en halv time, og puff, så var den væk. Og som voksen fulgte et kraftigt lys mig, jeg kørte bil fra Nørresnede til Vejle. Altså, er der noget Vejle?
3: Åbenbart.
2: Det er fortsat over Vejle Fjord, der er drejet ned mod byen. Der var ingen lyd. Jeg undersøgte, om der havde været en fly eller et helikopter i området. Negativ. En vild oplevelse. Altså, hvad er det med Vejle?
3: Der er noget. Det er trekantsområdet. Vi har også
2: det er trekantsområdet. Bermud. Nej. Nej, nu
3: stod på en gårdsplads og kiggede på den mørke aftenhimmel sammen med min mand. På himlen der viste sig to store hvide kugler over Korsør. Vi stod i Slagelse. Det er Anne, der skriver. De stod der længe. Hvorefter de så med lysets hast forsvandt op og ud af himlen.
2: Ja.
3: Der var mange, der havde ringet ind til nogle meteorologer, som havde set det samme, men de kunne ikke forklare, hvad det var, og det glemmer vi aldrig. Og det forstår jeg også godt.
2: Nej, det forstår jeg også godt. Så er der altså også en, der ikke lige underskriver sig, men skriver, selvfølgelig er der liv i rummet. Jeg er engang blevet holdt op af en UFO.
3: What?
2: Den stjal strøm fra min man-lastbil. Det hele tog et par minutter, så jeg har set det med mine egne øjne, og det er 100% rigtigt,
3: What?
2: Skriver det her menneske altså.
3: Okay.
2: Har vi egentlig tænkt over, om der kan være aliens i vores indbakke?
3: Tror der er aliens i indbakken?
2: Vi ved det jo ikke.
3: Så må I altså godt lige sige det.
2: Ja, underskrivelse.
3: Ja.
2: Altså, Kim han siger også, han har en teori. Dinosauren blev ikke udryddet af en asteroide, men på grund af trykbølgen, da vores rundskib styrtede ned, og de UFO'er osv., som folk observerer, det er vores artsfæller, som observerer os.
3: Det er next level.
2: Men det er det. Det er sjovt det der med, der er også et eller andet i os, ikke? At når vi så hører noget, der er uforklarligt, så bliver vi sådan, nej, det kan ikke passe. Men jeg har det også bare lidt, hvorfor skulle der ikke være andet liv i universet end os?
3: Nej, præcis. Der er kommet en også fra Frank fra Kolding, der skriver, kunne vi måske høre lidt mere om den der 31 Atlas, der fløj med stor fart igennem vores solsystem, og var helt ligeglad med solens varme og tiltrækning? Lyder det fra Frank?
2: Ja, kan du forklare lidt mere om det,
3: nej,
2: Rasmus?
3: Nej. Overhovedet ikke. Andet end, at det er et rumskib fra det ydre rum.
2: Der er også kommet en. Den er i det humoristiske hjørne.
3: Ja, fortæl.
2: Apropos ting fra det ydre rum. Hvis I mødte min direktør, så var jeg ikke i tvivl om liv i rummet. Han er fandme mærkelig og ikke specielt menneskelig. Venlig hilsen, den anonyme montør.

0: Frank fra Kolding stillede jo lige et spørgsmål.
1: Ja.
0: Jeg sendte det flux videre til dig, Rasmus.
1: Ja, fordi jeg er jo ude at gå ud i de kaninhuller.
0: Hedder den 31 Atlas?
1: 31 Atlas.
0: Som er?
1: Satser vi på en komet.
0: En komet?
1: Satser vi på. Det er sjovt, fordi det, der gør, at den er sådan lidt speciel, det er, at den ligger jo derude i det ydre rum.
0: Ja.
1: Men i vores rum, kan man sige. Men
0: vores solsystem.
1: Den er interstellar. Det vil sige, den kommer jo ikke herfra. Det er kun det tredje objekt nogensinde, som man sådan med sikkerhed kan sige, kommer fra et andet stjernesystem.
0: Okay.
1: Altså, den er virkelig kommet langt.
0: Altså, sådan, uden for vores solsystem er den kommet ind i vores solsystem.
1: Ja, og det bliver rigtig funky, når man så siger, at den menes at være 7 milliarder år gammel, den her.
0: Og det er jo så ældre end vores eget solsystem.
1: Det er markant ældre end vores eget solsystem. Så der er noget, der har rejst igennem rummet længere tid end vores solsystem har eksisteret.
0: Ja, yeah. Det er spacey.
1: Lidt.
0: Okay, men har man styr på, hvor den er nu?
1: Jamen, nu er den taget en tur i retning af, den er vist ude forbi Jupiter, og den er vist sådan en milliard kilometer væk fra jorden.
0: Ved du, hvor jeg tror, den er på vej hen?
1: Nej,
0: Vejle.
1: Den er på vej til Vejle.
0: Den kunne godt være på vej til Vejle.
1: Jamen,
0: fordi der sker jo ting
1: åbenbart
0: i omkring Vejle, som ingen af os rigtig kan forklare.
1: Men man forstår jo godt, når der kommer sådan noget ind fra højre, sådan, hov. Hvad er det? Du er da, hvad? Hulen er du for en? At man kan begynde at tænke, det må jo være noget rumskib og alt det. Også fordi der står det der med, sådan, den har opført sig på en måde, som bare virker meget mærkelig. Altså, ja. Det kan godt være, at man siger, det er en komet, men det er bare en virkelig mærkelig.
0: Men det er jo klart, når den ikke er fra det solsystem, vi kender, og har, som nogen har forsket i, så... Ej, hvad var det for en lyd?
1: Amen.
0: Mm.
1: Amen.
0: Er du... Jeg har en fornemmelse af... at det her, det er et nyt kaninhul, du rødder.
1: Ja, så forfærdeligt.
0: Så tak, Frank. Tusind tak. Rasmus var lige begyndt sådan at sådan sunde sig. Nu er du på vej.
1: Det nemmeste er faktisk bare at sige, jamen de er her nok.
0: Ja. Yeah.
1: Er det ikke det?
0: Jo.
1: Hey, velkommen til. Det var dejligt, at kunne komme.
0: Kan vide, om de kan få tømmermænd. Det hedder den her i hvert fald. Med Katinka.
1: Velkommen til jorden.

0: Det er tid til nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: AGF må sige farvel til Felix Beimund, og Superliga-truppen mødes igen efter sommerpausen. Den svenske bak har valgt at stoppe i klubben, og hans kontrakt udløber denne sommer, det skriver AGF på deres hjemmeside. Beimund kom til AGF i januar 2023 og har spillet 3,5 år i klubben. Han kalder tiden i Aarhus for den bedste i sin karriere og takker både klubben, træner og fans for opbakningen. Især glæder han sig over, at sæsonen sluttede med et trofæ. Beimund siger, at AGF og Aarhus altid vil have en særlig plads i hans hjerte. Felix Beimund har ikke delt konkrete planer om, hvor han nu fortsætter karrieren. Et knivstikkeri i Bispehaven i Aarhus natten til lørdag hænger muligvis sammen med aktuelle kriminelle handlinger i Herning-Ikast-området, hvor gerningsmænd blandt andet har skudt ind i en lejlighed og kastet en håndgranat ind på en altan. Sådan siger retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
3: Der har været en national konflikt, kan man sige, mellem Comanches, den her rockerklub, og så Loyal to Familia, LTF, den her forbudte bande, som jo egentlig ikke må eksistere, men som alligevel gør det.
2: Ifølge Louise Dalsgaard var der egentlig lagt låg på den konflikt, men nogen i miljøet har åbenbart været uenige i den beslutning.
3: Og så sker der det i lørdags i Aarhus, at der er et knivstikkeri, hvor to personer bliver knivstukket. Og den episode ser politiet altså nogle koblinger. Det er også måske det, der får det virkelig til at tænde af her først på ugen med både de her brandattentater, eksplosioner og et skyderi. Og det er jo ret voldsomt.
2: Og den kobling, Louise Dalsgaard taler om, er altså, at der muligvis er en sammenhæng mellem knivstikkeri i Aarhus og skud, knivstikkeri og håndgranatkast i Herning-Ikast-området. Skyet med regn i dag. I løbet af eftermiddagen kan der måske dukke lidt sol op, hist og pist. Så får vi temperatur mellem 12 og 16 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer i dag fra syd.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke er jo allerede proppet med vigtige nyheder, som måske ikke kommer med i Formiddag på 4'erens egen radioavis. En radioavis, vi sådan sammensætter af nyheder fra dit liv. Ja. Fordi vi plejer at sige, at hvis den er vigtig for dig, den nyhed, så er den altså også vigtig for os.
3: Ja, der kan være plads til det sjove og det spændende, og det måske også det sådan mere alvorlige. Det skal man også
2: sport,
3: bare...
2: Sport, samfund, politik.
3: Plads til det hele, faktisk.
2: Der er faktisk plads til det hele, også krim.
3: Vi kan jo lige tage et lille kig på nogle af de nyhedstips, som vi allerede har fået. Der er en vaks Limfjordsreporter, der har observeret de der såkaldte spøgelsesgarn fra fisker. Ja. Altså det garn, der jo bliver tabt i fjorden. Det skulle ikke længere være at se, og det lyder jo dejligt.
2: Ja, det lyder da som en interessant nyhed. Vi bliver faktisk også lidt i naturen, men næste tip, jeg kan i hvert fald se, det er en haveejer i Lystrup, der kan berette om familieforøgelse, hedder det, i Bøgehækken.
3: Nej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
3: Hvad har vi at gøre med?
2: Ja, et kulde solsortunger.
3: Nå.
2: Ja.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Ja, det er da så skønt. Men der er altså plads til din nyhed også. Hvis du nu har breaking fra dit liv, fordi det er jo ligesom i den rigtige og lidt kedelige radioavis. Der er også plads til lige, der kommer et telegram ind.
3: Naturligvis.
2: Fra højre.
3: Ja, Janus kommer stormen ind med det.
2: Ja, ja, fuldstændig.
3: Så står man der også. Og så skal vi have noget andet lyd på og alt det der. Vi skal nok klare det.
2: Vi skal nok klare det. Vi gør klar til en nyhedsudsendelse inden længe, men byd endelig ind, hvis der er noget, du tænker, det skal resten af landet også vide.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Intensiteten og niveauet på aktiviteterne skrues op, som lyder meldingen forud for DM i spejder, der afholdes i pinsen. Kvalifikationsrunderne foregik i april, og nu er det altså den store finale, der står for døren. Det fortæller vores reporter Sabrina, der i øvrigt også har en sidegeschæft som køkkenchef ved det kommende DM.
0: Og så skal vi en tur til vores fjord- og fiskerikorrespondent Karen. Hun erfarer nemlig, at Limfjorden nu er fri for spøgelsesgarn, der skyldes, at fiskere og andre gennem de seneste år har samlet garnet ind. Altså det gamle garn. Karen, der har været korrespondent på området i mange år, kalder det for flot arbejde og en god nyhed for naturen og dyrelivet.
1: Og så er der også lige kommet en melding ind fra Jammerbugt Kommune. De gamle klassekammerater fra Hjortdal Skole fejrer nemlig, at det er 70 år siden, at de begyndte i første klasse. Vores skolereporter Christian er selvfølgelig på pletten, og klassen mødes til frokost på Hotel Nord. Rygtet siger, at det plejer at gå vildt for sig, men det er altså oplysninger, der aldrig er blevet bekræftet fra officielt hold.
0: Og så er der også afgørende nyt fra Nykøbing Mors. Vores reporter på stedet har fanget en meget lettet robotejer, der siger, at klokken 10.28, der gik alarmen, min plæneklipper havde sat sig fast igen, og den blev trukket ind på græsplænen og kører nu fint igen, sådan siger Jens, inden han lige tør en lille tåre af kinden.
1: Og så er der breaking news fra hegnet. Der er nemlig observeret grus i svinget ved Frederslev Hegn, hvor alle cykelryttere, der kører og råber grus til hinanden, så de ikke styrter. Vores gruskorrespondent Louise melder, at der lige nu bliver råbt grus mindst 10 gange i timen, hvilket betyder, at naboerne er ved at blive vanvittige.
0: Der er ikke nogen melding om sne, men ellers så er vejret i dag en blandet landhandel.
1: Ja, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Synes du ikke på sådan en onsdag, hvor vi jo på mange måder har været rimelig meget ude i...
3: Det ydre rum.
2: Ja, det ydre rum, og talte om UFO'er.
3: Sådan set også det indre rum jo i virkeligheden. Det er også der, de flyver rundt.
2: Ja. Der, man lige brug for landet.
3: Ja, tak. Gerne.
2: En sikker landing.
3: Ja, tak.
2: Det gør vi med vores fællesmøde. Vi har fået enormt mange beskeder ind i dag. Med forskellige oplevelser, vi hver sær har haft. Og med uforklarlige ting.
3: Ja, og det er dejligt.
2: Ja.
3: Det er også ubegribeligt og sådan lidt ufatteligt. Ja. Og også kan gøre, at man sådan bliver lidt sådan... Hold op, der er meget, man ikke forstår.
2: Ja, jeg kan godt nogle gange tænke det der med, vi har også, menneskeheden har sådan en utrolig trang til at få svar på alt.
3: Ja.
2: Og er der også måske noget meget fedt i, at vi ikke ved det hele? Nej, du er ikke enig.
3: Det kan vi jo i hvert fald blive nødt til at indstille os på, at vi nok ikke altid kan.
2: Af alle de mange beskeder, der kan vi se, der er en ting, der går igen. Det er en pointe, som Hans rammer meget godt ind. Han skriver, mit yndlingscitat fra Sten og Stoffer er, det bedste bevis for, at der findes aliens, er, at de ikke har forsøgt at kontakte os.
3: Ja, det er en meget god pointe.
2: Det er en meget god pointe. Man kan godt nogle gange lege med tanken om, hvis der sidder nogen og kigger ned på os.
3: Jeg tror
2: ikke, de tænker... Jesus, mand. Hvor svært kan det være?
3: Op. Hvorfor bliver de ved med at ville slå hinanden ihjel?
2: Ja. Ja, det kan man jo godt undre sig over.
3: Jo. Nå.
2: Jeg var jo ikke med til at lave ugeplanen
3: Nej,
2: i mandags.
3: Men vi kan da kigge på den.
2: Ja, og jeg kan jo se, at der i dag står, at Pia kickstarter sommerhussæsonen i Rødhus.
3: Ja. Hun har taget en tur.
2: Det er Hvor ligger det?
3: Det er ude i retning af Blokhus.
2: Åh, der er dejligt.
3: Jo.
2: Så der er dejligt.
3: Pia smutter i sommerhus.
2: Skønt.
3: Lugter en lidt forlænget weekend. Noget forlænget weekend.
2: Kickstarter sommerhussæsonen. Ja, det kan også være, at de bare lige er ude og åbne op, og så tager tilbage, og så er det klar til... Også hvad det skal.
3: Færre pointe.
2: Ja. Vi har ikke fået en frokostdong i dag.
3: Ej, så kan jeg da give en.
2: Kan du?
3: Ja da, kom
2: så
3: med den.
2: Så får du sådan en der.
3: Altså, det kan jo så lige om lidt, altså om sådan noget 2,5 minutter. To robrødsmadder med spejepølse, du. Igen i dag.
2: Rasmus skal have to robrødsmadder med spejepølse. Hvor er det godt. Jeg har faktisk også madpakke med.
3: Nej, er det rigtigt?
2: Ja, det er en lille rest pastaret.
3: Fornøjelse.
2: Det er altid en fornøjelse at stå her med dig, Rasmus. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Ha' det godt, til vi høres ved.
3: Vi gør det igen i morgen.
2: Ja, det gør vi.
1: P4 letter hele vejen.

0: Troels Lund Poulsen har givet sig selv nogle flere dage til at forsøge at få dannet en regering med de konservative og liberale alliance. Omvendt så mener de radikale, at det hele er kørt fast.
1: Derfor tænker jeg, det er naturligt at komme tilbage til der, hvor vi slap med en kongeundersøger, der hedder Mette Frederiksen.
0: Hvis du skal flyve på sommerferie, så bliver det nok ikke på grund af brændstofmangel, hvis dit fly bliver aflyst. Der er nemlig brændstof nok på lagerne til at sikre ferietrafikken, lyder det.
2: Vi mangler ikke brændstof, og det er jo en god nyhed, så vi kan kigge trygt frem mod sommerferien.
0: Problemet er måske så bare, at det nok bliver dyrere. En amerikansk læge i Grønland vækker opsigt. Han er taget med USA's særlige udsending for at tage temperaturen på det grønlandske sundhedsvæsen.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her.
0: Siger vores reporter i Nuuk. Og dermed er vi i gang med kvarterets nyhedsopdatering. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Venstres formand Troels Lund Poulsen er kørt fast, og derfor skal Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger og forhandle videre om en centrum-venstre-regering. Så den lyder i dag fra den radikale leder Martin Lidegaard.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der er ved at være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: For snart 2 uger siden, der overtog Troels Lund Poulsen opgaven som kongelig undersøger. I går der præsenterede han så et grundlag for en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Den regering kræver Moderaternes accept for at kunne blive til noget. Og efter møde med Troels Lund Poulsen i aftes, der var Lars Løkke Rasmussen skeptisk.
4: I formiddags der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Men Troels Lund Poulsen vil dog ikke give op endnu. I en mail der skriver han, at der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. Og så har vi dig med, Jens Ringberg, vores politiske analytiker. De radikale vil altså, som vi hører, have en ny kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen. Han vil fortsætte drøftelserne. Altså, hvad kommer der nu til at ske?
5: Ja, med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Ja, da Troels Lund Poulsen han præsenterede grundlaget for den her VLA og K-regering i går, der var der mange indrømmelser til Moderaterne. Det anerkender formanden hos Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, også. Lad os lige høre, hvad han siger.
4: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Ja, er det det, som Troels Lund Poulsen nu skal svare på? Altså om han vil gøre et forsøg på en midterregering med både røde og blå partier, i stedet for den her VLAK-regering?
5: Det er faktisk ikke helt klart, for det var en ret kortfattet Lars Løkke Rasmussen, der kom ud sent i aftes efter mødet med Troels Lund Poulsen. Men det er jo det, der er Lars Løkke Rasmussens ønske, det er at få etableret en regering hen over midten. Det vil sige, at Socialdemokratiet skal være med. Og det er jo ikke den vare, Troels Lund Poulsen har lagt op til at levere. Så noget kunne tyde på, at det er et lille mellemspil, vi er igennem her. Og så kommer der så en udskiftning på posten som kongelig undersøger. Det kunne i hvert fald godt se sådan ud, fordi Troels Lund Poulsen indtil nu ikke har været meget villig til at gå ind på Lars Løkke Rasmussens tankegang om at inddrage Socialdemokratiet. Det var et andet projekt, han foreslog i går. Et blåt projekt, ovenkøbet støttet af Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti.
0: Jo, de radikale leder Martin Lidegaard, han hæfter sig ved, at hverken Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen som kongelige undersøger har indtil videre i hvert fald kunne finde grundlag for en regering hen over midten.
1: Nu er først den ene kongelige undersøger, og nu den anden kongelige undersøger afsøgt den mulighed, og de melder tilbage, at det ser de ikke for sig.
0: Har han en pointe, altså at en midterregering ser nærmest umulig ud?
5: Og igen med størst respekt for Martin Lidegaard, at der er ikke nogen af Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen, der 100% har afvist midterprojektet. De holder godt nok ud langt ud i strakt arm, men Martin Lidegaard er lige et skridt længere frem her, end jeg er i hvert fald, fordi de har ikke sagt det på den måde, men det er jo fuldstændig rigtigt, at der er stor modstand og mange modhager imod det her midterprojekt, men helt dødt er det endnu ikke. Dog vil jeg sige, at der er jo meget, der tyder på, at vi ender hos Mette Frederiksen, som Martin Lidegaard ønsker det. Og hvis vi gør det, så ender det nok mest sandsynligt med den her centrum-venstre-regering, som jo var på banen i hvert fald en 5-6 uger for et stykke tid siden.
0: Lød det fra Jens Ringberg, politisk analytiker. Og en ting er i hvert fald sikkert. Fortsættelse følger. Der er olie nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan, men i Europa der er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden. Og derfor får vi rigelige forsyninger, men prisen er så til gengæld også høj. Hos Europas største flyselskab Ryanair, der er topchef Michael O'Leary ikke bekymret for at løbe tør for brændstof.
6: I'm very concerned about the price of oil, but I don't believe the conflict in Iran will have any disruption on European jet supplies. There's no issues over.
0: Jeg er meget bekymret for olieprisen, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof i Europa. Der er ikke nogen problemer med at få flybrændstof nu og så frem til september, lød det her fra Michael O'Leary i et interview med Bloomberg. Hos Dansk Industri, hvor flyselskabet SAS blandt andet er medlem, der er vicedirektør Troels Ranis også sikker på, at der er flybrændstof nok til at vi kan komme på sommerferie.
2: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men han erkender da også, at prisen bliver højere.
2: Jo, med højere omkostninger, også højere priser, og dermed må kunderne betale noget mere for produkterne.
0: Ja, i dag der er prisen for benzin på tankstationerne faktisk sat rekord for i år, med en pris på lige over 17 kroner for en liter. Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Der kommer stadigvæk ikke nogen skibe med olie gennem det her Hormuz-stræde nede ved Iran. Hvorfor hører vi så nu, at der altså er brændstof nok?
7: Ja, det er rigtigt, at den globale situation er sådan set lige ulykkelig og stadigvæk alvorlig, men det har altså vist sig, at betalingsviljen her i Europa har været så stor, at leverancerne altså har været større end mange forventede på det seneste, og derfor hører vi nu de her meldinger om, at der er sådan set nok af alle de her typer brændstof, men det er klart, når man betaler ekstra for at få det ind til Europa, så ender regningen i sidste ende hos forbrugeren.
0: Ja, det er jo for eksempel ude på tankstationerne. Lad os lige høre nogle af dem, vi har talt med i dag, hvor de forholder sig til det her med, at dels prisen er steget, og måske også kommer til at stige endnu mere.
8: Så bliver det bare sværere for os at komme rundt, fordi vi får ikke mere ud af at køre tingene. Stiger prisen, så kan vi jo stadig ikke, vi kan ikke tanke mere, vi får ikke flere penge for at køre det.
9: Der er godt nok forsyningssikkerhed, siger man, men prisen, den kan altså godt stige endnu mere, hvis det her det fortsætter nede i Hormuzstrædet.
10: Ja, det kan den.
9: Hvad tænker du om det?
10: Jeg synes, at vi har nogen, der regeringen, der skal til at gøre noget for, at vi ligesom får sat priserne ned. For der er nogen, der rammes rigtig, rigtig hårdt.
0: Sagde her Lene Graversen til vores reporter Allan Bo Poulsen. Og før hende, der var det Kevin Michelsen, som kører firmabil. Og Jakob Ussing, hvor meget dyrere kan det her brændstof så blive?
7: Det er det, der hedder et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Men hvor sikre kan vi være på her i Europa, at der er den her brændstof nok?
7: For nu er det jo i hvert fald meldingen, at det er der, men vi må også sige, fra EU, der har det nok mest forkrummede overblik nede i Bruxelles, har vi hørt nogle lidt mere forsigtige toner, altså at der er nok de kommende uger, men man stadig er bekymret for, om det kan være nødvendigt med et indgreb. Men inden der kommer reelt mangel, så vil der altid ske det, at priserne simpelthen stiger så meget, at adfærden ændrer sig, og det er nok det, der muligvis kan ske i de værste tilfælde.
0: Lød vurderingen fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Det har fået blodtrykket til at stige blandt grønlænderne, at den amerikanske læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry på besøg i Grønland i den her uge. Lægen, der hedder Joseph Griffin, vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedssystem. Og det sker 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump fortalte, at et amerikansk hospitalskib er på vej til Grønland for at tage sig af mange mennesker, der er syge, som Trump skrev. Skibet, det kom dog aldrig, men lægebesøget i den her uge er kritisabelt, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
11: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Nej, det er han ikke den eneste, der mener, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark. Der er rigtig mange sygdomme, hvor man bliver nødt til at tage ned til Danmark for overhovedet at få noget behandling. Der er rigtig meget mangel på læger, og en ting er her i Nuuk, men hvis man tager ud til de mindre byer, så er situationen altså faktisk endnu værre.
0: Men altså, hvad ved vi egentlig om

0: De skal, der er altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Men der er ikke noget sådan generelt problem med sundhedssystemet i Grønland. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen.
2: Nej, ja, som sådan er jeg ikke bekymret, fordi nu skal vi huske på, at vi har jo rigtig meget af aktiviteten i Grønland, og vi har et relativt specialiseret hospital, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og så sender vi jo faktisk omkring 1200 grønlændere til behandling i Danmark om året, fordi den mere specialiserede behandling kan man ikke og skal heller ikke kunne klare i Grønland. Og det er helt klart, når borgmesteren op i Ilulissat siger de her ting, så er det selvfølgelig, fordi man altid gerne vil have mere lokalt, end det er tilfældet. Sådan er det faktisk også med danske borgmester.
1: Den russiske præsident Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Røde løber og store faner foldet ud under statsbesøget i Beijing. Og efter de to præsidenter havde trykket hånd, ja, så fandt de papirer og kuglepen frem og underskrev, som vi hører lyden af her. Over 20 aftaler for at styrke de to landes samarbejde. Og med dem, der har Kina og Rusland ifølge præsident Xi Jinping nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. Vi har underskrevet en fælles erklæring om videre at styrke vores omfattende partnerskab, strategiske samarbejde og gode naboskab, venskab og relation, lød det fra den kinesiske præsident. Også Vladimir Putin fandt rosenord frem om og efter underskriftsceremonien. Rusland og Kina er forpligtet på en uafhængig udenrigspolitik og opererer tæt og strategisk sammen og spiller en vigtig stabiliserende rolle på verdensscenen, lød det fra den russiske præsident. Og så velkommen til dig, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvad ved vi om de her mere end 20 aftaler, som Xi Jinping og Vladimir Putin altså har underskrevet i dag?
3: Altså, de kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland, uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde, og den anden vej rundt. Så det er jo sådan lidt mere jordnært komfort for turister.
1: Ja, før det her møde, så har der været meget tale om, at der måske ville blive indgået en aftale om sådan en gasrørledning. Altså, ved vi, om det er en del af de her over 20 aftaler?
3: Ja, det er vi ret sikre på, at det ikke er, fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, og der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt, man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland, at man ville kunne tage hjem, men den første af de her Power of Siberia naturgasledninger tog 10 år at forhandle, og russerne lægger heller ikke skjul på, at det er ret vanskeligt at nå til enighed, så man fortsætter forhandlingerne om den her ledning, men den er altså ikke blevet underskrevet ved det her besøg.
1: Det lyder fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og nu skal vi høre noget fra dig, Louise Gade. Hvordan står det til med det danske vejr?
4: Jamen, det står som en okay til. Eftermiddagen byder på skyer og spredte byer, men efterhånden også en smule opklaring fra sydvest. Det vil altså sige, en lille smule solskin sidst på dagen er der mulighed for. Temperaturerne kommer op mellem 12 og 16 grader. Vi får en svag til jævn vind fra sydlige retninger ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften der vil der være lidt sol og færre byer, men de byer, der måtte komme, de kan være kraftige og måske med torden. Luner og mere solrigt vejr er på spring i pinseweekenden.
1: Og dermed slut på radiovisen, som Frederik Sundby havde tegnet og tilrettelagt.
5: P4. Du lytter

0: til at få os ud af starthullerne i dag, engelske Seattle Spyro Material Lover.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, sådan et par timer sted venter der jo forud her med blandt andet nogle spændende nye danske sange på programmet med henholdsvis Stella og Mathias Koldstrup, og sangen med Mathias er faktisk en, vi har forprogrammeret på i dag. Der er også vores ulige kig på hitlisterne selvfølgelig, som altid om onsdagen at se frem til, og lige straks endnu en gang vores hit-tip i det nu, som er med artisten Knægt, og så er der selvfølgelig også alt andet. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Irske Niall Horan var det her, Little More Time.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu, lad os tage fat i den igen, så vi jo lytter til allermest i programmet den her uge. Den, der er med, sangeren og sangskriveren Malte Nordtorp Petersen, eller Knægt, som han jo kalder sig, når han laver musik. Og det er jo hans nye single, Vilde Svaner, der er blevet vores hit tip i den her uge. Og den er altså på vej nu, men inden vi hører den igen, så lad os også lige høre den her hilsen, han har sendt os.
2: Hej P4, det er Malte, a.k.a. Knægt her. Tusind tak for at gøre Vilde Svaner til ugens hit-tip. Det er sgu stort. Hvis der er nogle lyttere derude, der ligesom jeg har brugt lige lovlig meget tid på at være oppe i andre folks hoveder, så tænker jeg, at den her sang måske kan være en kur til at komme lidt tilbage i egen krop i stedet. Håber, I vil danse til den. Vi har gjort os umage. Og ellers så ses vi derude. Nyd sommeren, hinanden. Peace and love. Hey.

Stort tak til Knægt, både for hilsen lige før, og så også for tolerne her, så vi synger og danser løs det hele ugen her i P4 Play. Sangen er jo altså vores hit, De Vilde Svaner, som den hedder, så du får den selvfølgelig igen i programmet i morgen. Lige nu, der får du frem til de regionale nyheder her lidt om 3,5 minutter. Den her fine nye sang fra Betty Bass, den hedder Shame on You.

0: Betty Bars, Shame on You, og klokken blev 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Anholdt har lige nu en turistattraktion, som øen egentlig gerne vil være foruden, i skikkelse af den døde pukkelhval Timmy, som siden torsdag har været strandet ud for Anholts kyst. I går sagde Miljøstyrelsen, at planen er, at hvalen skal væk, fordi den ellers vil forblive strandet, og det er øbo Liselotte Arndt Sørensen helt enig i.
3: Der er to ting i det, der er fornuftigt. For det første, at vi fjerner en smittefare og en meget stor lugtende genstand, som vil genere rigtig mange af vores gæster, plus at man videnskabeligt får noget viden, som man kan bruge til noget.
2: Og dertil kommer, at sommersæsonen er lige om hjørnet.
3: Når nu havet ikke er så koldt, som det er lige i øjeblikket, så ser vi jo ind i en periode med rigtig varmt vejr og fantastiske, normalvis fantastiske badestrande på Anholt. Og lige det vil jo være rigtig ærgerligt at ødelægge med en meget stor, ildelugtende og måske lidt farlig hval, fordi at der kan ophobe sig forskellige giftige, åbenbart, bakterier i den.
2: Hvert år besøger over 50.000 turister Anholt. AGF må sige farvel til Felix Beimo, når Superliga-truppen hedder det, mødes igen efter sommerpausen. Den svenske bak har valgt at stoppe i klubben, når hans kontrakt udløber denne sommer, det skriver AGF på deres hjemmeside. Beimo kom til AGF i januar 2023 og har spillet 3,5 år i klubben. Han kalder tiden i Aarhus for den bedste i sin karriere og takker både klubben, træner og fansene for opbakningen. Især glæder han sig selvfølgelig over, at sæsonen sluttede med et trofæ. Beimo siger, at AGF og Aarhus altid vil have et plads i hans hjerte. Felix Beimo har ikke delt konkrete planer endnu om, hvor han har tænkt sig at fortsætte karrieren. Og så kan jeg lige nå at få med, at Østjyllands Politi og en række samarbejdspartnere holder en øvelse i området omkring Marselisborg Slot i Aarhus hele dagen, og derfor vil der altså være politibiler og videre i området. Skyde med regn i løbet af dagen, måske lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 grader, svagt jævn vind fra syd.
1: Til P4 Play. P4 Play med Andrew Jensen.

Vi er blevet på en onsdag her 12:36. Sao Paulo var det, vi lyttede til på sangen, der hedder I Ærmet. Og jeg har sådan set også flere sange i ærmet til der nye sange. For eksempel lidt senere den her time fra sanger og sangskriver Stella. Og i næste time skal vi også høre et helt nyt udspil fra, ja, faktisk hendes tidligere duetpartner Mathias Holstrup. Så lad os se frem til det. Og så er det også lige straks, at vi kigger nærmere på ugens hitlister. Så velkommen tilbage.

Her er P4 Trafik. Der er sket et uheld på E45 i sydgående retning mellem 55 Horsens Nord og 56 A Horsens Vest. Der er noget begyndende kø på strækningen, som I lige nu møder efter Horsens Nord. Og det er altså på E45 i sydgående retning, at der er sket et uheld mellem Horsens Nord og Horsens Vest.

0: Amerikanske Stella Lefty var det her. Nyt bekendtskab for de fleste, vil jeg tro. Sangen den hedder Boston.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så skal vi til dem, nemlig jo også hitlisterne, vores faste lille fornøjelse her om onsdagen. Og helt som det plejer at være, så er det jo albumlisterne i Storbritannien, i USA og herhjemme, vi er lige tager et hurtigt tjek på. Og lad os lægge ud med ugens netop i dag offentliggjort det nye danske album Top 40, hvor Annika er nummer 3 med albumet AW, nummer 2 er Anton Westerlin med albumet Bag Gardinerne, og så finder vi ellers på første plads ugens holdsplacerede nyhed, som er et nyt album fra Casey, men så kom i morgen. Er titlen på det. Videre til USA, hvor K-pop-bandet Cortez er nu på en tredje plads med en ny EP, der hedder Green Green. På anden pladsen er det country-artisten Ella Langley og albumet Dandelion, og så finder vi endnu en gang placeret på toppen af listen Noah Kahan og hans nye album The Great Divide. Det album er i Storbritannien placeret på en tredje plads i den her uge nummer 2 af ugens højst placerede nyhed, som jeg vender tilbage til lige straks. For først skal vi nemlig også lige have med, at opsamlingsalbummet The Essential med Michael Jackson igen i den uge ligger nummer 1 på listen i Storbritannien. Og det er selvfølgelig den spillefilm om Michael Jackson, der går for fuld hus i biograferne for tiden, der i høj grad er årsagen til, at interessen for hans sang er ekstra stor for tiden. Nå, så var der den der nyhed, jeg nævnte, der er kommet ind på andenpladsen på ugens britiske liste, nemlig ja, et andet opsamlingsalbum faktisk. 25, The Ultimate Collection er titlen på det, og det er det gode gamle irske boyband Westlife, der simpelthen på pladen har samlet alle deres hits gennem årene, plus også inkluderet nogle helt nye sange, og det er en af de nye sange med Westlife, vi lytter til her. Your Love Amazes Me.

Love Amazes Me, altså en af de nye sange, som Westlife har inkluderet på deres nye opsamlingsalbum 25 The Ultimate Collection. Det album, der som sagt stryger direkte ind på en anden plads på Danos britiske album hitliste. Og i øvrigt, så giver Westlife jo koncert her i landet til november, den 19. november helt nøjagtigt. Der står de på scenen i Royal Arena i København. Nu danske Saljo her, og han har noget om en plan B, han gerne vil fortælle om.

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Værsgo. To gode nye danske sange var det, vi fik her før. Jo, altså Plan B med Salju, tidligere hit-tip i programmet, og så bagefter Augusta Scharking og hendes drømmer som dig. Og vi fortsætter med de friske danske toner lige straks, når det er nyt fra Stella, vi skal lytte til her i P4 Play. Men inden da, ham her fra Tyskland, Kammerat og

Her er P4 Trafik med en opdatering til bilister på E45 i sydgående retning. For vi har ikke hørt mere til uheldet, der var sket mellem 55 Horsens Nord og 56A Horsens Vest. Køen frem mod stedet, den er også afviklet, så noget tyder på, at de kommer videre.

Stella i P4 Play-sangeren og sangskriveren, der jo tidligere markerede sig med flere forskellige sange her de senere år. Der var jo for eksempel Sign Here, den hun havde med i Melodi Grand Prix i 2024, og så var der også Copenhagen, som vi lige fik en bid af. Du er den jo med Mathias Kolstrup. Mathias Kolstrup, som jeg jo tidligere har nævnt, vi skal høre mere fra lidt senere i programmet. Den her nye sang fra Stella, den hedder Blue Honeymoon, og er ikke en kærlighedssang, som titlen måske ellers godt lidt kunne antyde, men derimod en sang om at trække sig lidt væk fra det hele, sætte solbrillerne på, og så bare glide ind i sit eget hoved, som hun siger. Så lad os slutte en gang her. Der er altså nyt fra Stella.

Ja, som sagt, en sang om bare smut væk fra det hele af det, hun har lavet her. Stella var det, og hendes nye single, der hedder Blue Honeymoon. Du fik den i P4 Play, og der er mere P4 Play selvfølgelig på vej til dig i næste time efter radiovisen kl. 1. Og der skal vi, som jeg har nævnt det en del gange nu, høre nyt fra Mathias Kolstrup blandt meget andet. Men lige nu frem til radiovisen Baby Rex og Faithless og...

0: De Radikales leder Martin Lidegaard må foreløbig vente med at få opfyldt sit ønske om, at Mette Frederiksen overtager tjansen som kongelig undersøger fra Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det vurderer vores politiske analytiker. Martin Lidegaard siger i dag, at han er utålmodig efter Troels Lund Poulsen for snart 2 uger siden overtog tjansen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der er ved at være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: Troels Lund Poulsen præsenterede i går sit bud på en ny regering. Den bestod af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og selvom det ser svært ud at samle nok opbakning, så fortsætter Venstres formand forhandlingerne. Og det kan han blive ved med, så længe han har støtte fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, som står i midten med de afgørende mandater, siger Jens Ringberg, vores politiske analytiker.
2: Med al respekt for De Radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mere end 20 aftaler er blevet underskrevet for at styrke deres samarbejde, skriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Her fortæller vores Ruslands korrespondent Mathilde Kimer om aftalerne og hvordan hun ser dem.
3: De kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt.
0: Før mødet har der været talt om der vil blive lavet en aftale om en ny gasrørledning mellem de to lande, men det er Mathilde Kimer ret sikker på, ikke er en af de aftaler, der blev underskrevet.
3: Fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt, man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland.
0: En 22-årig mand er anholdt og sigtet for brandstiftelse på 2 adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den 22-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Herning nu her kl. 13. En 68-årig kvinde fik alvorlige brandskader ved den ene brand og blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. Hun er dog uden for livsfare. Politiet har tidligere kædet de påsatte brande sammen med en bandekonflikt i Herning-Ikast-området. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader i dag. Her slutter radiovisen, som i den udgave blev læst af Thomas Hougaard.
4: Tak skal du have, Thomas.
5: Det her er P4.

0: Jensen.
1: Ja, vi stopper jo ikke, før klokken bliver to, og Poulsen Holm tager over, så velkommen tilbage. Olivia Rodrigo var det, der satte ballet i gang i den her time med sit store hit for tiden, Drop Dead. Senere programmet, som tidligere lovede jo lyt fra Mathias Kolstrup, en sang, vi har forprogrammeret på i dag, og det har vi sådan set også på en ny sang med artisten Jonah, som vi skal høre. Så er der uges album, som jeg er med E.G. Du får en sang derfra, og du får også hitdepotet med tre, du kan lige fra et år til, og lige straks Poul Krebs, som ugens danske musiknavn i AP4 Play.

0: Nyt fra gendannet Sukkerchok var der her den sidste nat.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu dagens sang med Poul Krebs. Vi skal til ham, vi jo har udnævnt til vores musiknavn i den her uge, som en lille markering af, at han nu her den 28. altså næste torsdag, kan fejre sin 70-års fødselsdag.

danske musiknavn, Poul Krebs, jo også her, som sagt, tilbage fra 2002. Jeg lader min dør stå lidt på klem mere fra ham, naturligvis i morgen og lige nu i P4 Play. Tidligere hit-tip, synes jeg, er det her, og Mamas Are Going Out.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100. P4 Play.

Ny toner fra Jonah var det, vi fik her en mandag aften gang på musikscenen herhjemme i en god del år efterhånden, som sanger, sangskriver og producer. Han har skrevet og produceret sange også til andre artister, og så har han selvfølgelig også selv budt på flere rigtig gode sange fra tid til anden. Tidligere der var det i høj grad sange på engelsk, han gav os, men nu er det mest på dansk, det foregår på, så vi kunne høre det her. Det var Jonas' helt nye single, vi har lyttet til. Faktisk er den så ny, at den først udkommer på fredag. Gud, hvor er det dejligt, hedder den, og er en sang om sådan at drømme sig lidt væk til et enklere liv midt i hverdagens travle tempo. Det kunne vi vel alle sammen godt tænke os en gang imellem. Vi kunne også godt tænke os at høre en sang fra ugens album. Det er E.G., der står for det, og vi skal høre E.G. lige straks i P4 Play. Efter først her spanske

0: Det der sidder sang altså her med spanske Alvaro de Luna.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det E.G., der er på vej igen nu. Den spændende danske artist, som i morgen vil være klar til at udgive sit nye tredje album, Illuminati. Det som vi jo altså i den her uge har udnævnt til ugens album, og dermed selvfølgelig lytter til en sang fra hver dag. Nogle virkelig imponerende numre er det, hun har lavet, E.G., og i teksterne, der byder hun på skarpe personlige betragtninger om kærligheden og livets forskellige absurditeter, blandt andet. I dag, der er det albumets titelnummer, vi skal høre, og jeg har fra vores gode kolleger på P6, der også gør en hel del ud af E.G.'s nye album i den her uge, fået lov til at låne en lille bid her, hvor hun fortæller om sangen.
2: Illuminati er mit forsøg på at skabe mit eget secret society, da verden omkring mig har skuffet gang på gang. Jeg finder håb i mine egne tanker og følelser som en form for manifest. For hvis verden omkring dig ikke forstår dig, så må du jo lave din egen virkelighed. Din egen fede klub. Welcome to the

Ugens album er altså Illuminati, det nye album fra E.G., der udkommer i morgen. Og som sagt var det her til nummeret, vi lyttede til. Om lidt i P4 Play, der er det hitdepotet, jeg kan byde på efter denne her. Lady Gaga og Doja.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er det blevet tid til vores lille break i programmet her, hvor vi begiver os ind i hitdepotet og finder dem frem. Du ved, de der tre, du kan lide fra 1 og 10. To af de sange, vi skal høre i dag, kan jeg fortælle, er 37 år gammel, og den første, vi skal lytte til, har faktisk hele 42 år på banen. Men de er gode alle sammen, det lover jeg, og måske har du regnet ud, at vi nu skal tilbage til 80'erne. Rocket!

3, du kan lide fra 1 og 10 var der her, og vi var jo altså tilbage i 80'erne først med Dead or Alive og You Spin Me Round Like a Record. Den var fra 84, så var det fra 89, Transvision Vamp og Baby I Don't Care. Og så til sidst her, ligeledes fra 1989, Sydney Youngblood og If Only I Could. Håber du er nød sangene, og det var så hitdebutet for i dag her i P4 Play.

flytoner fra Kette og Sankt Clara var det her. Hvorfor skulle jeg vide, det hedder sang? Og så er det lige straks i P4 Play, jeg kan byde på en lille forpremiere på en helt ny sang med Mathias Kolstrup. Den har du ikke lyst til at gå glip af. Og så får du også lige nu her Bob Sankt Clara og Kisa i dine højtaler. Sang, der hedder I Can't Wait.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Og så skal vi nu som lovet have kørt Mathias Kolstrup i stillingmanden, der for 25 år siden gjorde sin entré på musikscenen herhjemme som forsanger i bandet Dyneas, som efter de gik i opløsning i 2018 har haft fuld gang i solokarrieren. Først under artistnavnet Liberty og siden 2023 under sit eget navn. Det var sådan lige de hurtige facts om Mathias Kolstrup. Og ellers har vi jo de senere år med stor glæde lyttet til flere af hans sange her i P4 Play Emotional Support. Animal var for eksempel en af dem, den kom sidste år, og vi havde den som hit-tip i programmet. Og så var der jo også lige Copenhagen, altså duetten med Stella, som vi var forbi i sidste time. Men nu er det jo altså en helt ny sang fra Mathias Kolstrup. Vi skal lytte til, den hedder See You Again, og er simpelthen så ny, at det vil være første gang, vi spiller den i radioen. Og gæt, hvem der har sendt os en lille hilsen for lige at sætte lidt ord på sangen.
1: Mathias Kolstrup her. På fredag udgiver jeg sangen See You Again, som er en hyldest til de mennesker, jeg er vokset op med, og det bånd, vi deler, og en generelt hyldest til fællesskab i en splittet verden. Så fedt med premiere her på P4 Play hos Andrew Jensen, og jeg håber rigtig meget, I kan lide sangen.

Ja, jeg kan i hvert fald godt lide den rigtig godt endda, den nye single fra Mathias Kolstrup var det her. See You Again hedder den jo altså, og som Mathias selv nævnte, så er den ude på fredag. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to, lidt svenske toter, lykke lige er det her, og lucky again.

0: Som sagt, svenske lykkelige her, Lucky Again, en sang hentet fra hendes seneste album, The After Party, der kom her for et par ugers tid siden. I morgen er der mere P4 Play. Sofie Bobby Koni vil spille spændende sange for dig. Der er en del forpremiere på programmet, for eksempel en ny sang fra Ella Augusta og Chris Burton, nyt udspil fra Benjamin Hau, ny sang med Blæst, og som en satten også en helt ny single med Jonah Blacksmith. Så tag og lyt med. Det er så faktisk i morgen her på P4. Og lige straks på P4, Poulsen og Holm, have en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Så er Søfartsstyrelsen blevet frifundet i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. Det betyder, at 47 af de overlevende og pårørende til omkomne taber den sag, de havde anlagt med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. En af de overlevende er Hanne Lind Nielsen, og vi var med, da hun modtog afgørelsen i e-boks. En afgørelse, der altså for hende var en skuffelse.
4: Jeg forventede ikke, at retten i Næstved turde komme med en dom til vores fordel, fordi nu har de rent ud sagt røvrenter i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det?
3: I alt 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Dem, der anlagde sagen, mener, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat ind på ruten. Og efter dagens nederlag fortsætter arbejdet. Hanne Lind Nielsen siger, at hun ikke giver op.
4: Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Det garanterer jeg dig. Altså, den her sag, den bliver, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at den bliver anket til landsretten, og det bliver den i eftermiddag. Fordi de skal ikke dø i synd. Altså, de kan ikke slå os ihjel. De har forsøgt.
3: Siger Hanne Lind Nielsen, der altså selv var ombord på Scandinavian Star. Det møder kritik, at en amerikansk læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry til Grønland i denne uge. Lægen vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til det grønlandske sundhedssystem. Besøget kommer 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump skrev, at et amerikansk hospitalskib havde kurs mod Grønland og skulle tage sig af de mange mennesker, der er syge. Og grønlænderne har det svært med, at USA bliver ved med at blande sig, siger vores journalist i Grønland, Cecilia Kallestrup.
5: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark.
3: Ja, i Grønland er der udfordringer med at tiltrække læger og fastholde sundhedspersonale. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd. Han hedder Kjell Møtter Pedersen.
6: Når så det er sagt, jamen så har man sådan alt andet lige på de betingelser, som det er at drive et sundhedsvæsen i et kæmpe land med kæmpe afstande, så fungerer det faktisk egentlig rimelig godt.
3: Ja, Kjell Møtter Pedersen her, som altså er forperson i Grønlands Sundhedsråd. Et Ebola-udbrud, der hærger DR Congo og Uganda, begyndte formentlig for et par måneder siden, det vurderer eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er næsten 600 formodede tilfælde og 139 formodede dødsfald. Der er 51 bekræftede tilfælde. Og WHO ser med stor alvor på udviklingen. De vil fortsætte undersøgelserne og prioritere at bryde smittekæderne ved kontaktsporing, isolation og at behandle alle mistænkte og bekræftede tilfælde. WHO mener ikke, at udbruddet er en pandemisk krise. Efter regn og byger, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Det var Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Veloplagte. Ja, det var en kort tale, hvor vi delte det. Det er fint. Ja, det er fint. Det er fint. God ting ved dagen i dag har vi at fokus på.
2: Lad os lige kigge på Svend Andresen. Han kalder sig selv for en original, fordi han reparerer alt.
0: Nu er det dejligt.
2: Og det gælder også hans biler. Han har en Wartburg 353 W. Hvis nogen kan huske dem.
0: Jeg kan huske Wartburg.
2: Ja.
0: Svagt fra min barndom var ikke en bil, de fleste ville have.
2: Ah, nej. Men den har han haft i 50 år, og den har aldrig været på værksted, siger han. Jeg kan jo selv. Og nu har den altså rundet 2 millioner kilometer. Det er vanvittigt.
0: Det er imponerende, hvis det er rigtigt, at færden om med 50 år. Men altså, når man tænker på, hvad en Wartburg ligesom er stykket sammen af. Tror du så, den har en pålidelig kilometertæller? Der går op til 2 millioner.
2: Nej,
0: men vi har jo talt på god vare.
2: Jeg går ud fra, at den er vendt et par gange.
0: Det er jo godt i de her køb til nyt tider, at der er nogen, der holder liv i noget. Jeg så også, at P-vagter nu bliver udstyret med kropskamera for at øge sikkerheden på jobbet. Det er jo en god ting på flere planer. Vi er jo stærke tilhængere af P-vagter. De er nogle skønne mennesker, og de gør bare deres arbejde. Hvis man undlader at parkere ulovligt, så er der sådan set ingen problemer.
2: Nej.
0: Så godt for dem. Men i bonus skal vi ikke gætte på, at dokumentarserien P-vagterne kommer på DR TV. Om en års tid, når vi lige er blevet færdige med bomberyderne.
2: Ja, ja de, siger, de kan jo vi gå videre nu.
0: Vi kalder den nu.
2: Der var jo lidt tvivl om, hvorvidt der skulle komme flere dokumentarer, da de skulle lave bomberyderne, for det var ikke sikkert, at der var flere kamera for.
0: Nej.
2: Men det lykkes.
0: Det skal nok gå godt.
2: Ja.
0: Og vi har også fundet dagens overskrift. Den går til BT. Skal vi lige en lille...
2: Ja, vi klapper.
0: Med tølleløferne der. Vildt fund i hans underbukser. Det er jo sådan en, jeg vil ikke kalde det clickbait. Det er bare, fordi den er jo sådan set god nok. Det dækker over, at politiet fandt hash i underbukserne under en aktion i Holbæk, hvor 4 unge mænd natten til tirsdag blev anholdt for hashbesiddelse under en større politiaktion. Den største fangst var 214 gram hash, som 3 personer efterlod på et bord, da de så flygtede fra politiet. Men så sætter politiet efter og fanger en 16-årig dreng, der bliver taget med 5 gram hash skjult i underbukserne.
2: Oh.
0: Hvor vildt er det egentlig? Det er vildt, hvis der er nogen, der gider på, at det er en pige bagefter, kan man sige. Men, altså vildt fund i hans underbukser. Man tænker, økse, drage, sangerinde, et eller andet, ikke?
2: Jo, jo.
0: Men altså, så kan vi også, så kan vi lige tage andenpladsen med. Den går til TV Midtvest.
2: Ja, fandme en god overskrift.
0: Jamen, de har en video af en ko, der krydser en å med overskriften. Hvad er det, der svømmer der?
2: Så kigger man, så kan man se, at det er en ko.
0: Det er en ko.
2: Så
0: det er en, altså, ko.
2: Det er en ko.
0: Men hvor er det dog dejligt, at vi bliver forkælet med den slags. Det bedste ved dagen i dag, det er dog helt klart og entydigt, at vi har besøg af Josefine Høgh.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Taylor Swift. Hun er god.
1: Mega god.
0: Med The Fate of Ophelia. Så kan vi byde velkommen til TV-vært og snart mor for anden gang. Josefine Høgh, velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det simpelthen strålende. Jeg beklager, hvis jeg proster lidt mere, end jeg plejer.
1: Jo.
2: Det begynder at blive tungt, men ja. Jeg har det virkelig strålende.
1: Altså, vi har googlet os til, at du har termin i juni, start juli?
2: Ja, midt slut juni, ja.
1: Er der noget, vi skal være opmærksom på i forhold til humørsvingninger, cravings?
2: Altså, I kunne da godt lige have disket op med noget, ja. Synes jeg. Noget lækkert.
0: Og vi tippede vand, og så jeg drikker af min egen flaske. Ja.
2: Altså, jeg kunne da godt have spist et stykke drømmekage. Det er da ikke for fint at sige, men jeg synes, humøret, det er sgu stadig højt.
1: Jamen, det er det vigtigste, ikke? Det fylder naturligvis meget, når man går og skal være mor for anden gang.
2: Når du kigger på mig, eller hvad?
1: Nej, ikke på den måde fylder meget. Det fylder meget, ja. Forestiller jeg mig. Men altså, er der lavet sommerplaner?
2: Ja og nej, altså sommerplanerne er jo så nok, at der ikke skal ske så meget, fordi det vi går ind til kommer til at fylde rigeligt, tror jeg, med en ny lille beboer i vores familie. Egentlig havde jeg jo troet, at sommeren var fyldt med VM i fodbold,
1: ja,
2: så
1: det
2: jeg
1: flere,
2: havde jo haft store planer. Og nu kan man sige, at nu er det jo anderledes store planer.
1: Ja.
2: Men jeg forventer, at jeg nærmest skal se alle kampe, når jeg lige sidder og vågner om natten, så på en eller anden måde, så får jeg måske lidt af det bedste for begge.
1: Så en baby og lidt renovering af noget hus. Så...
2: Ja, og masser af fodbold.
1: Og masser af fodbold.
2: Ja.
1: Så kender vi da også fra et Hav og TV-udsendelse, og øjeblikket, så er der jo den her nye sæson af Fortidens Hemmeligheder, hvor kendte bliver konfronteret med deres families mange generationer osv. historie.
2: Mm.
1: Og så er du også på vej med en podcast-lydfortælling.
2: Ja.
1: Om legendariske fodboldsommer i 1986. Det var jo der... Kan vi ikke godt sige, at det var der, at danskerne ændrede syn på og kendskab til det danske fodboldlandshold?
2: Jo, det synes jeg bestemt er. Det er jo 40 år siden i år.
1: Ja.
2: Så på en eller anden måde et jubilæum, der fortjener en kæmpestor fejring.
1: Og det skal vi høre mere om senere?
0: Ja, det dykker vi ned i senere. Nu fortæller vi lige om en mand, der har haft den samme bil i 50 år efter sine, havde kørt et par millioner kilometer i den. Altså, skal lige sige, selv for ny, at han bare burde ikke noget, som de fleste vil sige, sikke en lækker vogn, sikke et anstændigt køretøj, den skal der køre i mange år. Medmindre man var fra den tidligere Østblok, og ikke havde andet valg. Men det får mig til at tænke på, hvilken af dine ejendele har du haft i længst tid?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål, fordi jeg er lidt en samler.
0: Ja.
2: Og nu har vi lige været igennem en flytning, hvor I godt ved det der med, okay, så får man lige lavet sådan en eller anden kæmpe hovedrengøring i alle sine ting, men det formår jeg aldrig rigtig helt at gøre. Jeg slæber ting med mig videre. Jeg har blandt andet sådan en kæmpe, nu siger jeg, maleri, sådan lærred, der blev malet til min konfirmation af alle gæsterne, der gik op. Og det har jeg jo flyttet rundt med, siden jeg var 13-14 år. Det har jo ikke været op at hænge siden.
1: Oh.
2: Men det fylder jo sådan rimelig meget sådan i en kælder. Eller
0: men
2: på
0: det er stadig en gemmer.
2: Det er en gemmer.
0: Det er en gemmer.
2: Så sådan nogle ting har jeg faktisk ret meget af.
0: Men der er også sådan en, der står der, så er der strygejernet og... Ej, det fikser jeg. Der er en grund til at købe ny. Jeg prøver lige, jeg giver lige et skud.
2: Lige lidt, ikke?
0: Ja. Lige simpelthen, det kan noget.
2: Jeg har også nogle af mine farmor og farfars gamle lamper, som jeg egentlig synes er super fede. Nu har de rykket med mig rundt fire steder, de er aldrig kommet op og hænge, de er aldrig blevet lavet. Men de er der, og de sådan, har på en eller anden måde en værdi ved bare at ligge der.
1: Ja, så skal de bare blive der.
2: Ja.
0: Hov, Josefine, nu er du en anelse mere inde i tv-branchen, end vi er. Det der med p-vagterne og kropskameraer, tror du, dokumentarer? P-vagterne kommer.
2: Jeg synes, det er totalt...
0: Ved du noget, vi ikke ved?
2: Jeg ved det ikke, men jeg var bare sådan, okay, godt spottet af jer.
1: Ja.
2: 100%, det er ingen tvivl
0: om det. Jeg tror også, den kommer.
1: Det tror jeg også.
0: For der så ringer vi lige rundt i miljøet, så vi sørger for, at den kommer her på fabrikken. Lad os tale lidt om, lydfortælling, / podcast, VM-året 1986. Det gør vi om lidt. Skal vi lige have sådan en lille humør.
2: En lille tidsrejse også.
0: Ja, også en lille tidsrejse. Det er Hanson med Humbob.

0: Hansson og Bob. Vi har besøg af Josefine Hø, og det er vi rigtig glade for, fordi nu skal vi snakke fodbold.
1: Fodbold.
0: For storhedstiden.
1: Ja. Josefine, du har jo selv en baggrund i professionel fodbold indtil 15.
2: Ja.
1: Og som de fleste nok er klar over, så kommer interessen jo ikke fra fremmed. Din far, Lars Hø, var både på og med landsholdet siden det magiske år 1986.
2: Ja.
1: Mange år siden. Tilbage i 17, der fortalte han i en podcast til DR Sporten, at han var den sidste mand, der bliver udtaget til den her trup i 86.
2: Ja.
1: Der var 22 spillere i truppen, sagde han. Jeg var den sidste, der kom med. Det stod mellem Peter Schmeichel og mig. Så han kom altså med, og Peter Schmeichel måtte blive stående på perronen.
2: Ja, det var et spørgsmål om det der høje, lyshårede, lidt ældre talent, der var ude i Hvidovre dengang, Peter Schmeichel, og så min far, som trods alt havde etableret sig lidt mere, men ja... Og det blev så min far.
1: Ja, lige præcis.
2: Så fik han så heller ikke meget mere af Peter Schmeichel, vil jeg sige, på det landshold siden.
1: Nej, nej, men under VM foran dog, ja. Trods alt to af de gode kampe, ikke? Og så videre. Men det er 86. Skelsættende år inden for dansk fodbold, og lige om lidt, så kommer der en podcast, skråstrej lydfortælling, fra blandt andet dig her på fabrikken. Hvad er det for en podcast, vi skal glæde os til at...
2: Jeg håber jo, at den på en eller anden måde kan tage os alle sammen med tilbage til en fuldstændig gylden og magisk tid i sådan hele vores kulturarv, har jeg lyst til at sige. Fordi jeg har sådan den der følelse af, at vi står på skuldrene af det, der skete med det her 80'er landshold, og særligt VM i Mexico for 40 år siden nu. Jeg håber jo både, at dem, der ikke kender historien, som bare har hørt om det som sådan en ting, hvad er det, kunne være interesseret i faktisk at få hele fortællingen. Og sådan nogen som jer, som sikkert kan huske det, og sådan måske endda får nogle nye sider til den her fortælling. Jeg må også sige, jeg har jo sådan en helt personlig motivation i, at den slutrunde har fyldt meget mit liv, fordi min far var med.
1: Ja.
2: Vi har talt meget om det, altså minderne, historierne, og jeg ville jo ønske, at jeg stadig kunne tale med ham. Der kommer hele tiden spørgsmål til mig, jeg har lyst til at spørge til. Og det har jeg ikke mulighed for, men så slog det mig også bare det der med, okay, vi har en generation nu, hvor mange af dem heldigvis stadig er her til at fortælle den her historie. Den må ikke forsvinde. Ej. Altså, den skal foreviges, mens vi kan, med de stemmer, der trods alt stadig er her. Og så kan jeg måske lidt være stemme på...
1: Hvem har du haft besøg af så?
2: Jamen altså...
0: Det er jo lige før, jeg skulle
2: sige, ja. Det er lige før, jeg skulle skrive det ned for at huske alle, fordi der er simpelthen så mange af hovedpersonerne, der deltager. Jamen, lad os da bare starte fra toppen og sige, Michael Laudrup er med,
1: ja.
2: Preben Elkjær, ja. Frank Arnesen, Morten Olsen, Claus Berggren, Jesper Olsen, Jens Jørgen Bertelsen. Så har vi nogle udenomskarakterer også, Allan Poulsen, som i... jeg har lyst til at sige 100 år, lige så mange som de der 200 millioner kilometer, den bil havde kørt, har været med som behandler omkring landsholdet første gang fra 84 helt ind til 2018. Vi har Svend Gers med, vi har Dodo med, vi har Anders Akker med, som var ung fodboldfan til at fortælle om, hvordan det var at...
1: Just være det, er jo klar, du har verdens fedeste job.
2: Ja, jeg kunne blive med.
0: Jeg kommer faktisk til at tænke på, var det ikke også det år, hvor man kunne få jojoer med dem fra landsholdet? Jeg kan huske, jeg havde en Jesper Olsen jojo.
1: Det kunne man nok.
0: Jeg havde taget fra min søster, men alligevel.
1: Og Carlo sodavand, ikke? Og,
0: jo, den smagte godt.
1: Jeg kan tydeligt huske det. Men hvad har din far ellers fortalt sådan nogle anekdoter fra den her slutrunde? Jeg tænker på, der må være sket noget i omklædningsrummene, eller noget på turene.
2: Jamen, altså, det var en... De havde en helt særlig jargon.
1: Ja.
2: Altså, det har han virkelig talt meget om. Der var et ganske særligt sådan, kammeratskab, hvor når de var på banen, kunne de sgu godt gå til den. De gik altså til hinanden, og der blev også bare sagt nogle sandheder, hvis ikke du leverede, der blev forventet noget af hinanden. Men det var alligevel altid med sådan en enorm kærlighed og omsorg, og der blev lavet så meget pis udenom banen, og så har han jo altid fortalt rigtig meget om Sepp også, som jo med sit det der meget karakteristiske dansk-tyske, hans sprogblomster, du ved, altid er kommet til at træde lidt ved siden af, når han sagde, at de skulle altså, have stik killing i stedet for kylling. Altså, der har været mange gode historier der, og Preben, der de løb jo med sådan nogle iltmasker i optakten.
1: Ja, det var Sepps idé.
2: Det var Sepps idé. Han skulle ind og revolutionere det hele. Nu skulle de til Sydamerika, hvor luften var tynd, de skulle være i god form, så de skulle løbe med sådan nogle nærmest hjemmelavede iltmasker på. Og der fortalte min far også det der med, sådan, at det var lidt et problem for Preben, for han skulle lige gøre plads til smøgen samtidig, at han skulle løbe med den der iltmaske på. Mange gode fortællinger.
0: Men tror du nogensinde, at vi kommer til at opleve at den samme stemning omkring et fodboldlandshold igen?
2: Jeg har jo lyst til at sige ja, fordi det er jo det, vi alle sammen går og drømmer om. Og jeg vil sige, det er sommeren 21, med, da vi havde EM på hjemmebane.
0: Ja, der var noget af det.
2: Ja. Der tror jeg i hvert fald, den generation af mig og også de yngre, de mærkede den og oplevede den.
1: Ja.
2: Og der var vi derhen af.
1: Mm. 92 skal vi også lige have med, jo.
2: 92, ja. Selvfølgelig. Jeg var selv kun 3 år i 92, så ja. For mig er det jo ikke noget, jeg husker. Så, altså, men jeg vil så gerne sige ja for pokker. Men ja.
0: Vi håber på det, men vi kan så også sige, det kræver så, at de kvalificerer sig til eksempelvis VM, ellers ja, så er det lidt op ad bakke.
1: Hvornår kan man høre den?
0: Ja, hvornår kan vi høre den?
2: Det kan I fra på næste fredag. Det hedder fredag den 29.
1: Ja. Yes.
2: Ikke? Jo. Den rammer jeg lige i røven. Fredag den 29. Der ligger 4. Forhåbentlig synes jeg også, formidable afsnit klar på det her lyd.
0: Fedt, så ved vi, at fredag den 29. også bliver en god dag.
1: Yes.
0: Ja. Nå, vi skal også tale lidt om fortidens hemmeligheder.
2: Ja.
0: Vi skal også høre noget musik. Ed Sheeran er på vej. Og her, der tager vi Scarlet Pleasure med Windy.

0: og Monopolet.
1: Kæreste og Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Bad Habits. Vi har besøg af Josefine Høgh, og Josefine, du er vært på mange ting. Blandt andet Fortidens Hemmeligheder. Tredje sæson kan nu ses, og det er på DRTV. Der ligger to afsnit. Mathias Gissel og Sofie Gråbøl er gæster i de første to programmer. Der nye program torsdag. Ja. Lad os starte der. Hvem kommer?
1: Jamen, det gør Anders Fogh.
0: Anders Fogh?
1: Anders Fogh er næste i rækken.
2: Uha, ja.
1: Ja, og så har vi altså tre andre gode, der venter derefter.
0: Ja, kan du afsløre?
1: Ja, det kan jeg godt. Vi hører det. Skal I høre det? Ej, ja, vi høre det. Så kommer Mads Langer og Lis Sørensen og vores egen Stephanie Surryk.
0: Okay.
1: Ja.
0: Men når man kigger på deltagerne i nogle af de foregående sæsoner, så det er jo et ret blandet udbud. Og så bliver vi nysgerrige på, hvordan starter det hele? Søger I vilkårligt lidt på nogle kendte, der lige ser sig, der er noget her, og så kontakter med, eller hvor pokker starter og slutter alt det her?
1: Ja, altså, hvis det var sådan, vi kunne gøre det, men det starter faktisk med, at vi finder nogle medvirkende, fordi for os er det også super vigtigt, at det er nogen, der har en oprigtig interesse i at blive klogere på, hvad de stammer fra, hvem de står på skuldrene af, fordi det gør det unægteligt til et federe, mere nærværende program. Ja. Så vi starter med at finde nogen, der rigtig gerne vil være med, og så begynder vi ellers at grave løs i samarbejde med Rigsarkivet og vores egne historikere. Og det er jo så der, det bliver rigtig spændende, fordi vi ved jo ikke, hvad vi finder, og om vi overhovedet finder noget.
0: Ikke? Det vil være det næste spørgsmål. Ja. Så har man den fede gæst bare sådan, fedt, hun vil være med. Og så er der bare nul historie at grave frem. Har I været ude for det?
1: Jamen, altså, nu er jeg jo ikke. Jeg synes, vi har lavet nogle skønne programmer, så jeg kan jo ikke sådan sige, vi fandt ikke noget. Men lad mig sige det sådan, der er jo nogen, hvor vi har skulle grave dybere, gå nogle andre veje, eller finde nogle andre forbindelser til de fortællinger, der var. For så kunne det godt være, at det ikke var en, der har arbejdet for en konge, eller har været præst i et sogn, eller altså sådan. Men som måske havde nogle spejlinger, vi kunne lave i det portræt, vi havde med den, vi havde med. Så du ved, på nogle andre måder har vi måske kunne finde nogle andre fortællinger.
3: Vinkling.
1: Ja.
0: Ja.
3: Det er kodeordet.
1: Ja. Det er journalistik.
3: Yes.
0: men det er jo ret vildt med det her slægtsforskning. Jeg har faktisk aldrig tænkt over det, men når jeg så ser et program som Fortidens Hemmeligheder, jeg kan da vide. Altså, så også, der er mange, der er sådan, der er mange private, og der er også mange, der sådan tilbyder slægtsforskning. Mm. Har du sådan en tip til, hvordan man kommer i gang? Fordi et eller andet sted, så virker det bare enormt uoverskueligt.
1: Ja, men jeg har det også jeg ville jo ønske, det egentlig var mig, hvor nogen kom og sagde, skal vi gøre alt det her for dig, og så kan vi kortlægge din slægt, og du kan vide alt muligt, fordi jeg er super interesseret i det, men jeg har det jo egentlig lidt på samme måde. Hvad gør man? Og man kan sige, det stykke arbejde, vi laver med vores medvirkende her, det er et ret, ret stort stykke arbejde, så det er ikke noget, du som regel bare lige kan gå ud og finde dem.
0: Det er ikke for amatører.
1: Nej, altså det er ikke. Men der sidder jo virkelig nogen derude, som er dybt interesseret i det, og godt kan lide at lave sådan noget her, også for andre. Jeg er også selv blevet kontaktet af nogen, som sådan, du ved, har spurgt, om de måtte, eller om jeg kunne være interesseret i. Så der sidder jo altså nogen derude, som vil dykke ned i det.
0: Du er dukket op i en eller andens slægtstræ eller noget.
1: Ja, men også fordi de synes, det kunne være sjovt at grave i min
0: slæg,
1: fordi hvad kan det være, man kunne finde, ikke?
2: Hvor fanden kommer hun fra?
1: Ja, hvad er
0: hun? Det kunne både være med Ine Madonna.
2: Jeg ved det ikke.
1: Men det er en sindssyg verden at åbne op for, på en eller anden måde. Også det der med den der bevidsthed om. Nogle gange tror vi jo bare, det også det handler om, ikke? Altså, vi er centrum for det hele, og det er vi jo også i vores eget liv, men når man sådan kigger tilbage, altså det er jo ikke engang nærmest 1-2 generationer eller 10 generationer, altså bitte små tilfældigheder og livsvalg, der er blevet truffet, som gør en verden til forskel for, om vi tre, vi vil sidde her lige nu, ikke? Det er jo sindssygt, når du begynder at gå ned ad den bane.
0: Ja, i bonus er der vel også sådan et par fine lag på ens egen historiefortælling, der lige blev lagt ind på den der.
1: Lige præcis. Altså, det er ret spændende.
3: Jeg ved sgu ikke, om jeg vil ture.
0: Og du formønt.
1: Hvad vil du frygte?
2: Jeg tror sgu, der er meget kriminalitet.
1: Og den vil jeg sige, den afklarer vi altid med vores medvirkende.
0: Okay.
1: Hvis nu vi finder et eller andet, som sådan historisk egentlig kan være interessant, men sådan, altså, er I så med på den? Jamen, det er
2: det. Det er de så, okay.
0: Ja, vi har lige en skiderik i nettet her. Er det okay? Ja. Vi kører videre. Josefine, vi har en hard talk til dig om lidt. Det er jo også en slags... Der har vi også været i arkiverne, må jeg sige. Det er grundig research.
1: Jeg glæder mig.

0: Homebreaker. Nå, Josefine Høgh, det er jo ikke kun redaktion på Fortidens Hemmeligheder, der gør sig i dyb research. Det gør vi også her på redaktionen, når vi skal klargøre en omgang. Hard talk.
1: Velkommen til, Josefine.
2: Ja, tak. Jeg kan ikke lide jeres smil lige nu.
1: Men lad os bare starte fra toppen. Hvor spiste du brunch hen i dag?
2: Den hænger ved, hva'?
1: Ja.
2: Har I talt med Kim Bilto? I skal også lige høre, han plejer virkelig at holde mig op på den.
1: Nå, vi går videre. Den der t-shirt, du engang fik af David Beckham, den forsvandt under en flytning.
2: Ja.
1: Du flyttede igen. Dukkede den op?
2: Nej, den er ikke dukket op, og jeg hader mig selv.
1: Så er den væk.
2: Du må ikke sige det.
1: Ved du egentlig, om han bruger den parfume, der hedder Beckham?
2: Det håber jeg.
0: Men det håber jeg sandelig også.
2: Men det tror jeg simpelthen ikke, han gør.
1: Hvad bruger du?
2: Jeg bruger en, der hedder... hvad hedder den egentlig? Den er virkelig god.
1: Er det Tom Fordby?
2: Nej, nej, nej. Den hedder... den hedder Le Afrique, hedder duften.
1: Le Afrique.
0: Det er sgu da også den, du.
1: Jamen, det skal du ikke sige til Josefine. Hvornår sagde du sidst nej til noget og fortrød?
2: Jeg prøver som regel at sige ja til ting. Jeg får faktisk at vide, at jeg skal sige lidt mere nej.
1: Kunne det være en brunch?
2: Ja, det er et stykke drømmekage, I tilbød mig.
1: Nå, ja.
2: Nå nej, det kom jo aldrig.
1: Nu har AGF trukket overskrifter. Jeg har skrevet ugen igennem. Jeg skulle nok have skrevet 14 dage.
2: Mm.
1: Hvad med OB's præstation? Er den godkendt? Godkendt?
2: Ej, den er ikke godkendt. Men jeg spejler mig i det, der sker i Aarhus disse dage, og hæfter mig ved, at så kan det jo også ske i uden til en dag, ikke?
1: Yes. I 2023, der bliver du jagtet med en kniv under madlavningen. Det er dig selv, der holder kniven. Du cutter en fingerspids af. Hvor er den henne i dag?
2: Altså, spidsen blev smidt ud, men den er heldigvis vokset ud igen.
1: Okay.
2: Vidunderligt, ikke?
1: Du blødte halvanden uge.
2: Ja, det var sygt klart, faktisk.
0: Det er meget dumt.
1: Ja. Josefine, vi ved, at du altid falder i søvn, når du sidder ved siden af i bilen.
2: Nej.
1: Men er du også savletypen?
2: Ikke når jeg sidder i... Okay, jeg er grøntetypen. Jeg grønter.
1: Du grønter?
2: Jeg grønter i biler, i tog, fly, når jeg... Så laver jeg lige den der. Ja.
0: Den er lidt nemmere at undskylde, når man er gravid.
2: Ja. Jamen, det er bare sådan, det er altid, jeg er ked
0: af. Det er baby, der gør det.
1: Det sidste billede, jeg ser på din Instagram-profil, det er billedet fra februar, hvor du afslører, at du er gravid.
2: Mm.
1: Det er taget på et badeværelse med bidet. Hvad er dit forhold til bidet?
2: Det var, da jeg var til Vindhovedet i Milano.
1: Nå.
2: Jeg kan afsløre, at jeg brugte det ikke.
1: Nej, okay.
2: Til gengæld så var min datter nede at besøge mig nogle dage, og hun vaskede sine fingre i det, når hun havde
1: tisset
2: til det. God højde til det.
1: Ja. jeg har lige været inde på sladesiden Reddit og læst lidt om dig.
2: Kommer du derinde?
1: Er du klar til at høre, hvad der står om dig derinde?
2: Ja, jeg har aldrig selv været der, så kom med det.
1: Jeg gik på efterskole med hende. Hun var både sød, sjov og sympatisk. Jeg har intet dårligt at sige om hende.
0: Det er det.
1: Det er, hvad vi finder.
2: Ej, vidunderligt.
1: Ja.
2: Hvem var det, der havde skrevet den side?
1: Man er jo meget anonym derinde, jo.
2: Det.
1: Men det står der.
2: Puha. Der kan jeg tage sveden af nu.
1: Yes.
0: Ja, det var en omgang hard talk, som, eller faktisk, det var det, vi kunne nå af den.
1: Ja.
0: Som sædvanligvis er der mange flere spørgsmål. Men det gode ved det er jo, at så må vi bare tage dem en anden gang.
2: Ja.
0: Gå videre med det. Ja, vi skal... vi er ikke helt færdige nu. Vi har en lille afskedsgave til dig, når vi kommer så langt.
2: Ja, men altså...
1: Det er ikke drømmekage.
0: Nej, det er det ikke. Det er kage, men det er måske også noget, man ikke rigtig kan betale sig til, og noget, man ikke kan få andre steder. Så det er en helt særlig gave. Ja, og så skal vi også have en løftesang lige om lidt. Det er jo trods alt lille torsdag, det skal altid markeres. Her er det først Prince og When Doves Cry.

0: Prince og When Doves Cry. Selvfølgelig skal vi have en løftesang i dag, og en løftesang, vi kan bare lige repetere det. Mm. Det er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tom. Tre ting skal den kunne.
1: Man skal kunne tromme til den, danse til den og synge med på den.
0: Ja, og Josefine, du fik jo ligesom tilbud at sige, kom med noget, og hvis du ikke kan overgå Nick & Jay med lækker, så er det den. Og du har siddet og tænkt, og du har vendt og drejet, bladret i din telefon. Og så lige her for et minut siden, pang, så kommer du med den.
2: Ja.
0: Hvad skal vi høre?
2: Det er jo fordi, jeg på en eller anden måde har slået tilbage på sådan en tidsrejse til 80'erne. Så det er jo det, der fylder sådan hele mit musikkatalog lige for tiden. Og en af de sange, eller den sang, som blev landsholdet til VM i Mexico i 86, deres sådan sang, lydsporede dem, det var altså Kim Larsen med Midt om natten.
0: Det er også et godt valg.
2: Det er da et kongenummer.
0: Det er et kongenummer. Og ikke alene kongenummer, det bliver også dagens løftesang. Kim Larsen og Midt om natten.

0: dagens løftesang. Kim Larsen og Midt om natten valgte dig, Josefine Høgh.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo snart mor igen for anden gang.
1: Ja.
0: Prognoserne siger slut juni, start juli.
1: Nu sad jeg ellers lige og var i dansehumør, så kan jeg godt mærke, så rammer virkeligheden lige igen.
0: Ej, men vi har jo den her gave til dig.
1: Ja.
0: Er du bekendt med, udover det bliver et smukt barn, og det bliver lært en dreng, en pige, eller måske noget helt spændende midt imellem?
1: Ja, altså, jeg er bekendt med, hvad det bliver.
0: Ja. Ja. Hvad så med navnet?
1: Jeg kan lige så godt sige, at vi har ikke fundet noget navn endnu.
0: Men så kommer den her gave.
1: Så kan du hjælpe mig?
0: Ja, det kan vi nemlig. Vi vil give dig et godt navnebud med på vejen, så du også har lidt mere herfra. Et unikt navn, som ud fra din egen svar, en tur gennem vores algoritme, højst sandsynligt nok vil være det rigtige valg.
1: Ja.
0: Vi tager lige fem hurtige. Dit favoritdyr?
1: Det må simpelthen være en hund.
2: En hund, ja.
0: Ja, tænker vi nok. Rød eller hvidvin?
1: Hvidvin.
0: Ja, det vidste vi. Ja. Bedste klassetrin i folkeskolen?
1: Mm.
3: Ah, du var skarp i 8.
1: Jamen, der var ikke... Jeg var skarp i alle, altså. Tredje har jeg lyst til at sige. Det tredje. Tror jeg var meget sjovt.
2: Okay.
0: Ja, ejer du et slips?
1: Ja.
0: Ja. Tænk på en blomst og fortæl, hvad du tænker på. Den første, der kommer til dig.
1: En tulipan.
0: Ja. Jamen, skal vi ikke bare servere den?
2: Ja, den kommer her.
1: Ej, hvor jeg glæder mig.
0: Hunter.
3: Tag godt imod Hunter.
0: Ja.
1: Okay.
3: Så det bliver Molly og Hunter.
0: Det går godt sammen.
1: Seriøst, det er jo et rigtigt navn, vi nærmest rammer.
3: Mm. Ja, ja.
0: En gave.
1: Hunter?
0: Ja, den kan du lige tage.
3: Kan du bruge det? Eller skal du vente med faren?
1: Det skal jeg også. Jeg kan faktisk godt lide det.
0: Ja, jeg kan lige lade det bundfælde sig lidt.
1: Ja, men det lyder også lidt som om, jeg har to hunde. Molly og Hunter.
3: Ja, det er
1: ikke? Men, altså, jeg kan jo godt lide hunden.
0: Så længe det er skønne hunde, så er det så fint. Josefine Høgh, tusind tak for besøget.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.

0: I sagen om branden på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990 har 47 overlevende og pårørende tabt deres retssag mod Søfartsstyrelsen, hvor de forsøgte at få erstatningen. De overlevende og pårørende havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. Og deres advokat Mads Pramming er træt af, at han ikke vandt sagen.
1: Jeg er enormt skuffet over det. Altså, jeg havde håbet, vi ville vinde, og der kunne blive sat punktum for mine klienter i det her, der har kæmpet i 36 år. Ikke? Så det er jo på den måde altså en kedelig dag at være advokat på i den sag. Ikke? Det er klart.
0: 159 mistede livet, da der udbrød brand i skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende forsøgte at overbevise retten om, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev indsat på ruten, og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. Men de fik ikke medhold i nogle af delene, hvilket er ærgerligt, mener en af de overlevende, Hanne Lind Nielsen. Men forventeligt, siger hun.
2: Søfartsstyrelsen er frikendt. Og det var lige nøjagtigt, hvad jeg regnede med, at retten i Næstved ikke turde tage en sag, der er så graverende. Det har jeg sagt hele tiden. De tør ikke dømme den sag her.
0: Københavns Politi har anholdt og sigtet en tidligere ledende medarbejder i en større finansiel virksomhed for svindel i millionklassen. Det var virksomheden selv, der anmeldte sagen. Den anholdte er sigtet for databedrageri og for svindel ved at have tildelt en kunde uberettiget lån for 28,5 millioner kroner. Politiet har beslaglagt både huse og køretøjer i sagen. Den sigtede er løsladt igen. Der er olie og benzin og diesel og flybrændstof nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan. Men i Europa er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden, og derfor løber vi ikke tør, siger Troels Ranis, der er vicedirektør i Dansk Industri.
3: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men, det kan godt blive dyrt. I dag har prisen for benzin for eksempel sat rekord med at ryge op over 17 kroner literen. Og prispilen peger opad, når det gælder olie og benzin, i hvert fald så længe der er usikkerhed omkring krigen mellem Israel, Iran og USA. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Lyder det altså fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Regn eller byger, men der er også mulighed for lidt sol her til eftermiddag, og så ligger temperaturen mellem 12 og 16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Her er P4 Trafik. Vi starter eftermiddagen ved Horsens. Med en god nyhed til jer, der har jeres daglige færd mellem Silkeborg og Horsens, altså på rute 52 Silkeborgvej. I dag der er den nye bro hen over motorvejen, altså E45, blevet indviet. Den er lige godt 10 meter bredere end den gamle og med flere spor, så trafikafviklingen kommer forhåbentlig til at foregå lidt mere glidende end førhen. Vejdirektoratet de mangler stadig at lægge det sidste asfalt på Silkeborgvej. Det er altså mellem E45 og Horsens. Indtil da, så husk, at selve frakørslen i nordgående retning til det, der så hedder 56A Horsens Vest, bliver lidt af motorvejen via en lille omvej. Skal I blot forbi Horsens Vest i nordgående, så husk, der er vejarbejder op mod Horsens Nord, og det giver altså lige nu kø, der starter netop ved Horsens Vest. Jeg sidder klar hele eftermiddagen på 70 100 110.
6: P4. Du lytter

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Der fik hjælp af Imagine Dragons og Natural til at komme i gang på den her onsdag eftermiddag på P4 Østland, hvor vi blandt andet skal forbi et vildt dyr i Randers regnskov. Du kan godt glæde dig allerede. Oha. Den her nye jaguarunge, den syrer altså for vildt. Vi kunne også godt have taget navnefejring til Dus med dyrene her i dag, for vi skal også rundt om et lille dyr, som du kender, hvis du godt kan lide honning på et lækkert stykke brød om morgenen, eller måske i teen. For så er i dag faktisk en vigtig dag. Det er nemlig biernes dag. Bierne har det svært derude, og derfor er dagen til for at sætte fokus på at beskytte naturens bestøvere. Og derfor har vi sendt dig ud på bijagt. Tim Jungesen, nej, Lundsen, du er taget til Mols Bjerge. Hvad laver du der?
3: Ja, det er. Jamen, vi skal jo holde den her store fejring for bierne i dag, men der er jo et problem, Anja, fordi man kan jo ikke fejre nogen, som ikke er her.
2: Ej, det er
3: så
2: rigtigt.
3: Derfor er jeg simpelthen taget til Mols Bjerge, og så skal vi, jeg har trodset det dårlige vejr, og forsøge at finde nogen her. Det kan godt være, at de gemmer sig lidt, men vi vil gå lidt længere ud i naturens domæne her, og så håber vi på at kunne finde nogle af vores gode honningevenner.
2: Mm-hmm.
3: Og så må jeg da også indrømme, at min viden om bier, den er ikke så god, som den måske kunne være, så det får jeg heldigvis noget hjælp til. Så jeg kommer også til at snakke med Morten Dedek, som er med på turen her. Og så skal vi lære meget mere om bierne og hvorfor vi skal fejre dem i dag.
2: Ja, det glæder os, og det håber jeg også, I gør. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: de der brumbasser, men der er jo mange forskellige arter af humlebier, og vi har set agerhumle, som er sådan en lysorange humlebi, og så har vi set hushumle, som er sådan en mørk, brun humlebi med hvid røv. Så vi har faktisk set flere af de her humlebier, og grunden til, at de faktisk flyver rundt her, mens det faktisk regner og ikke er specielt forårsagtigt, det er, at humlebier, de kan faktisk varme deres krop op, deres flyvemuskulatur op ved at ryste enormt hurtigt med vingerne, så de kan flyve, når det egentlig er for koldt, til alle de andre mindre bier til at flyve. Så humlebierne var en dejlig, at det er dejligt, vi ser dem, ikke også? Men det var også forventet, at det var dem, vi ville se i det her vejr.
1: Og nu kan vi jo ikke lige få øje på dem nu, men skal vi ikke lige prøve at gå rundt og se, om vi kan finde nogen? Jo. Og imens, så kan jeg jo lige spørge dig, fordi nu har du nævnt de her flere forskellige arter, og når jeg selv tænker på bier generelt, så tænker jeg med det samme på honning og honningbier. Altså, hvor mange forskellige arter er der overhovedet?
0: Jamen, honningbien er jo én art, men vi har jo rigtig mange forskellige arter. Humlebier for eksempel, og når vi tæller alle bier sammen, jordbierne og bugsamlerbierne og maskebierne og alle de andre, så når vi op på, at vi i dag i Danmark har 235-240 arter, som man kan se, hvis man virkelig går op i det. Mange af dem er ret svære at kende fra hinanden, men der er i hvert fald nogle gode håndfulde, som almindelige mennesker kan lære at kende meget hurtigt, og som man simpelthen kan få hjælp fra en AI til at bestemme, hvis man tager et billede med sin mobiltelefon. Så der er rigtig mange, der har lært en del at kende, og altså ikke kun honningbien.
1: Og nu kender vi jo honningbien, fordi den laver den her honning, og det er noget, som mange af har... Laver de andre bier egentlig?
0: De andre bier laver biting. Det, de gør simpelthen, altså det bier handler om, det er jo i sidste instans at reproducere sig. Og bier gør generelt det, at de samler pollen sammen. Og de lever normalt, de fleste bier, på nær humlebierne og honningbierne, men de fleste bier lever alene, en og en hun ad gangen. Og hun graver simpelthen sådan, hun kan for eksempel grave pollen ned og lave sådan nogle klumper af pollen ned i jorden eller inde i noget murværk eller inde i noget træværk. Så klamper hun sig tilpas meget pollen sammen. Så lever af. Det, man skal forstå, det er, at pollen er enormt proteinholdigt. Det svarer næsten til kød, og det er derfor bier, altså bier og pollen, det hører sammen. Så det, bierne de, altså, har gang i lige nu, det er simpelthen at skabe næste generation, kan man sige. Så har vi de her humlebier, som jo, det er dronninger og de første arbejdere, vi ser nu, men de lever jo socialt, mange af dem. Dem fungerer simpelthen på den måde, at en dronning har overvintret, og så begynder hun at lægge nogle æg, som bliver til arbejdere, og de her arbejdere skal hjælpe til at samle mere og mere pollen sammen. Og så til sidst på sæsonen, når humlebiboet er i kæmpe aktivitet med flere hundrede arbejdere, så lægges der så æg, som bliver til nye dronninger og til hanner, som så flyver ud og parer sig, og så dør hannerne, og så hunderne, dronningerne, de overvintrer. Og det er de humlebier.
1: Jeg bare lige meget kort her til sidst. Hvorfor er det overhovedet vigtigt, at vi holder den her internationale bidag?
0: Jamen det er jo altså, mange bier har det svært for pokker, ikke også? Det er ikke alle bier, der har det nemt. Nu står vi ved nogle træer her, hvor vi faktisk ser nogle bier, der har det udmærket. Altså agerhumle og hushumle har det super fint. Men der er virkelig mange bier, der har det sindssygt svært, og mange er uddøde fra Danmark.
1: Perfekt, tusind tak.
2: Ja, vi har lidt problemer med...
1: Så er der simpelthen turen. Nu har vi ikke lige kun føje på dem igen, men...
2: Det er godt. Vi har lidt problemer med forbindelsen ud til Tim, men vi arbejder lidt på den. Men jeg tænker, at Morten D.D. er den helt rigtige person, du har allieret dig med. Og vi er allerede klogere på bien. 240 arter, har vi hørt, der er.

0: Her var det, Katinka, og bare rolig. På den her onsdag, hvor det er biernes dag, 20. maj, og for at fejre det, at du, Tim, kørte til Mols for sammen med naturvejleder Morten D.D. og kigge efter bier. Og I har jo allerede, kan jeg forstå, set en humlebi, og hvor begejstret var Morten lige over det?
1: Jamen, der var stor begejstring herfra. Desværre så kunne vi ikke finde den igen, fordi regn simpelthen var startet. Og det har vi jo gået og snakket af os lidt over. Men Morten, du sagde lige før, at regn faktisk også kan gøre noget godt for bierne. Kan du lige prøve at uddybe det?
2: Ja, altså det handler om, at bierne, det de er på jagt efter i blomsterne, det er nektar og det er pollen. Og blomsterne laver kun pollen og nektar for fulde gardiner, når der er vand. Og vi har jo haft et virkelig tørkeforår, så der har været relativt lidt mad i blomsterne. Så hvis der lige kommer lidt regn her de sidste dage, inden at det så bliver rigtig sommeragtigt, så vil der være ekstra meget at komme efter for bierne i morgen, for eksempel, når solen skinner.
1: Ja, altså, vi kæmper lidt med jagten i regnvejret her, men det er da godt at høre, at der i hvert fald er noget godt i regnen for bierne.
0: Og Morten D.D., han ved jo altså en masse om rigtig mange dyr. Har du et spørgsmål til ham, som Tim kan stille videre, så sender du det til mig. Så sørger jeg for alt det der praktiske, det sker. Du skriver øst et mellemrum, og så din spørgsmål afsted til 12.12, og så kan det være, at vi kan tage dit spørgsmål med til Morten D.D. i Mols Bjerge. På en regnvejrs onsdag. Her blæst og juice i buffet eftermiddag.

0: med Juice og Mia Tybo. Nu hører vi, at bierne de godt gider at flyve på trods af regnvejr. Hvad med bilerne? Kører de?
1: Ja, det gør de heldigvis. Men jeg har fået et opkald på, at det regner meget derude. Så, og det var faktisk noget med, at man lige skal sørge for at få tændt på baglygterne, fordi at det kan altså være svært at se, når det regner. Derudover så skal vi lige til Horsens på E45 nordgående. Der er altså kø mellem Horsens Vest og Horsens Nord. Det skyldes vejarbejde. Men køkørsel, det kommer I ind i, kommer I ind fra Horsens på Silkeborgvej og skal på E45 i nordgående retning, så giver det selvfølgelig også lidt kø på tilkørselsrampen til jer, der kommer inde fra Horsens igen på Silkeborgvej.

0: Drive safe eller kør sikkert her for meget Smith og Niall Horan. Så er det blevet tid til nyheder. Dem er Flemming Nielsen klar med. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning i en sag, hvor en række overlevere og pårørende til de 159 ofre fra branden på færgen Scandinavian Star i 1990 har stævnet styrelsen. Det har byretten i Næstved i dag vurderet, og en af de overlevende sagsøgere er Hanne Lind Nielsen fra Gramme Skanderborg. Hun sagde klar, da dommen blev offentliggjort.
3: Ah, fuck. Undskyld. Det var lige nok det, jeg regnede med. Søfartsstyrelsen er frikendt.
2: Hanne Lind Nielsen er en af 47 sagsøgere, der vil have retten til at vurdere styrelsens ansvar for ikke at have foretaget en såkaldt havnestatskontrol, før Scandinavian Star begyndte at sejle med passagerer. Og hun vil have byrettens dom prøvet i landsretten.
3: Og det var lige nok det, jeg regnede med, at retten i Næstved ikke turde tage en sag, der er så graverende. Så det var jeg... Jeg var faktisk slet ikke i tvivl om det. Det har jeg sagt hele tiden. De tør ikke dømme den sag her. Så den bliver anket til landsretten.
2: For frustrationen er stadig stor for Hanne Lind Nielsen, der var gravid, da hun undslap skibskatastrofen for 36 år siden.
3: Jamen, jeg er jo lige så irriteret, som jeg har været de sidste 36 år, at der ikke er nogen, der vil tage ansvar for det lort, de har lavet. Groft sagt. Altså, det forstår jeg simpelthen ikke.
2: En formodet narkobilist var i aftes involveret i et frontalt sammenstød på Havkærvej i Tilst. Det fortæller Østjyllands Politi i sin døgnrapport. Politiet blev kaldt ud til uheldet i Tilst, hvor en 46-årig mand var kørt over i den modsatte vejbane og støttet frontalt sammen med en 44-årig kvinde. Manden blev testet positiv for amfetamin og anholdt, og politiet fandt også en mindre mængde narko i hans jakkelomme. Den 46-årige blev taget med til hospitalet for at få taget en blodprøve for at fastslå, om han var påvirket af narko og i hvilken grad, og heldigvis kom ingen til skade ved uheldet, oplyser politiet. AGF havde gerne set, at forsvarsspilleren Felix Beimo var fortsat i klubben. Den svenske viceanfører har netop offentliggjort, at han ikke forlænger med AGF. De 3,5 år i AGF har været de bedste i min karriere indtil videre, og jeg er meget taknemmelig over for klubben, trænerne og mine holdkammerater for muligheden for at repræsentere AGF, siger Beimo til klubbens hjemmeside. Fodbolddirektør Carsten Vagn Jensen siger, at AGF gerne havde set Felix Beimo fortsætte i klubben. Her i løbet af eftermiddagen spredte byer, men også lidt sol indimellem. Temperaturer op mellem 12 og 16 grader, og vinden er svagt jævn og kommer fra mellem sydøst og sydvest. I aften lidt er der nogen sol og færre byer.
1: P4
4: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

Mest lige her med X på en onsdag eftermiddag, hvor jeg jo allerede har antydet, at vi bliver sådan en radiofonisk udgave af At dus med dyrene, nu når det ikke laves mere i fjernsynet af Poul Thomsen, fordi vi er faldet over en video, og lad os bare sige, det er der rigtig mange, der er. Den er lagt op af Randers Regnskov, og der står, er der en eksorcist til stede? Og så har de ellers lagt en video op af en jaguar-killing. Den er bare 3 måneder gammel, og den har åbenbart fået så meget smag for kød, især hvis menuen er kanin, at den skræmmer alle de andre væk. Dem have det for sig selv. Og hvad der lige er gået forud, og hvad der er på færre i Randers Regnskov, ja, det kan du høre. Det er om lidt, hvis du bliver hængende her hos mig på P4 eftermiddag.

0: The Weeknd og Daft Punk her med I Feel It Coming. Sådan her lød det i går, da Randers Regnskovs 3 måneder gammel jaguar-killing Markus blev fodret. Menuen stod på kanin, og Markus gør altså alt, hvad han kan for at få kaninen for sig selv. God eftermiddag, Benny Rys.
1: God eftermiddag.
0: Dyrepasser i Randers Regnskov, især for de her jaguarer. Lyden kommer fra den video, I har lagt op på jeres Facebook-side. Her kan man altså se den lille jaguar-killing Markus. Ja, hvad er det, han er gang i?
1: Jamen altså, det er jo sådan, han begynder lige så stille og roligt at gå fra og dive moren. Det gør han godt et dårligt stykke tid nu, men han har fået smag for kød. Og nu har han fået fat på den kanin her, som man kan se i videoen, og dem er der bare ikke nogen, der skal røre. Så hans instinkter, det siger ham, at ja, når først han begynder at få smag for kød, så begynder han at få jagtinstinkt og så videre. Når han først får fat på et bytte, så skal han virkelig holde fast i det, og han skal bare ikke dele med nogen. Så da Siba, hun lige så stille og roligt nærmer sig, det er hans storsøster, så får hun kraftig besked på at holde sig væk. Så der går en lille djævel op i ham, og han står rimelig højt i tændingen, kan man sige, men det er helt normalt.
0: Nå, fordi det var min næste spørgsmål.
1: Rigtig god jaguar-adfærd.
0: Ja, om det er helt normalt, det der udspiller sig her?
1: Det er det. Det er helt normalt jaguar-adfærd, som det nu skal være. Man kan sige, at selvom at vi har haft jaguar i zoo-regi i mange år, så har vi altså ikke fået afledt instinktet ud af dem, så det er faktisk et... Det er en naturlig jaguar-adfærd, der kommer her, og det er jo fedt at se, at der stadigvæk er det instinkt i den, så jeg må indrømme, jeg kunne heller ikke lade være med at grine, dengang jeg sad og filmede det.
0: I fik Markus og hans søster Maja for 3 måneder siden. Altså, hvor stort er det, I har fået de her små killinger?
1: Altså, nu er det tredje gang, vi har jaguar-killinger i Randers Regnskov. Det er jo stort hver gang, fordi at, det er sjovt for de jaguarer, vi har. De får lov til at udvise en masse naturlig adfærd, når de får sådan en gang killinger der. Men altså, ellers så har vi efterhånden prøvet det nogle gange. Det er også derfor, jeg holder det med ro og siger, at det her det er helt naturligt, det der sker. Jeg har set det før.
0: Som besøgende i Randers Regnskov, hvor tæt kan man så komme på det her? Kan man få lov at se det selv?
1: Det kan man få lov at se selv. Faktisk, det klip, I ser der, det er, hvad står gæsterne, står de 2 meter fra, hvor det udspiller sig. Så der kan man få lov at se det hele. Vi har fodring på jaguarerne 2 gange i ugen, så er man dernede en tirsdag eller en lørdag, så er der mulighed for at se, at jaguarerne bliver fodret.
0: Og sidste spørgsmål, fik Markus...
1: Jeg kan ikke lige love, at han står lige så højt i tændingen hver gang, nej.
0: Ej, okay. Fik han hele kaninen for sig selv, eller fik storsøster Siba også lov at få lidt?
1: Jamen, det er jo sådan, at der var 2 kaniner, jeg fodrede med. Den ene slæbte hans søster Maja af med. Den kan man ikke se på klippet der, og så den anden, den hænger han med der, og jeg tror, han fik et lille lunds af hovedet, eller et lille stykke øre. Det er som om, at han vil gerne have kødet, men han ved ikke helt, hvad han stiller op med, ja, med hele byttet. Men hvis man ser på klippet også, så kan man se, at han har sparket godt og grundigt på den, fordi næsten al pelsen er flået af kaninen. Så der er været gang i den.
0: Og han fik noget at spise. Tak skal du have. Altså...
1: Og han fik også noget at spise. Han skal nok få rigeligt, ja.
0: Det er godt. Altså, Benny Rys, jaguar-dyrepasser i Randers Regnskov.

0: Burhan G. og Medina her med gennem dit nummer. Og så skal vi tilbage til Mols til et mere roligt dyr end en 3 måneder gammel jaguarunge. Det er nemlig biernes dag. En dag med fokus på biernes ve og vel, og de har det desværre ikke bare nemt herhjemme. Og derfor er vi til eftermiddag på en mission på at blive kloge på bierne. Og Tim Jungesen, Lundsing, du er ude af summen, kan vi sige det, i Mols Bjerge. Nu har vi lært, at der er op mod 300 forskellige biarter herhjemme, og I har fundet et par stykker.
1: Ja, vi fandt i hvert fald en bumlebi over ved, lige da vi startede ved æbletræet, og nu er vi begået os lidt op af en større bakke og leder videre, og det ser ikke ud til, at det går vildt godt herude. Og det er det kun på grund af vejret, Morten, eller er der, hvor mange af de her dyr er der egentlig?
2: Altså nu skal vi høre, bier er insekter, og insekter er vekselvarme. Og det vil sige, at insekters aktivitet er simpelthen afhængig af, hvor varmt det er. Jo varmere, jo mere aktivitet. Og når det er 10 grader og tåget og regn, så er det meget, meget få insekter, der er varme nok til at bevæge sig. Men blandt andet humlebierne kan jo vire så meget med kroppen ved vingerne, at de simpelthen varmer kroppen op, så de faktisk kan flyve. Og det er jo derfor, vi ser humlebierne ved æbletræet, som de jo godt kan lide at bestøve. Bier er skidegode til at bestøve, fordi de har tandet hår. Altså alle kan bestøve, alle kan flytte pollen fra en busk eller fra en plante til en anden plante. Men bier er ekstra gode til det, fordi alle deres hår, bier har jo hår, de har tænder på, og det vil sige, alt klæber nærmest i de her tandhår her. Så bier er virkelig gode til at flytte pollen fra en plante til en anden. Men det er ikke, fordi bierne egentlig gør det med vilje. Det er ikke sådan noget med, bierne tænker, jeg vil gerne hjælpe den her blomst. Bierne vil have det her pollen hjem, fordi det er det, de skal bruge som mad til deres unger. Men de kommer altid til at flytte lidt over på en anden plante. Der er altid lidt, der følger med og falder af igen. Og så bliver den plante bestøvet. Det er sådan, det fungerer for bier.
1: Og nu er vi jo på jagt efter nogle bier, og det er en svær opgave. Altså, vi hører jo også, at det kan være nogle truede bier, specielt honningbierne. Altså, hvordan har de det i dag?
2: Altså, honningbien er et husdyr, og er absolut ikke truet. Det svarer jo til at sige, at vores slagtesvin er truet. Det er jo et dyr, vi holder for at producere en afgrøde. De bier, der er truet i Danmark, er jo mange af dem, der stiller krav til deres levesteder, som vi i dag har svært ved at honorere. De kan for eksempel vælge kun, eller de kan kun samle pollen på en bestemt art af planter, for eksempel tormentil. Så har man det ikke særlig nemt, fordi tormentil er blevet sjælden. Så vi har rigtig mange bier, der er blevet sjældne. Det kan også være, fordi deres ynglelokaliteter er blevet forringet. Bier yngler jo enten i jorden eller i gamle træer, alle mulige forskellige steder, og mange af de steder har det svært. Så vi ser, når vi kigger på vores bier generelt, så er der måske en tredjedel, der virkelig er truet, og så er der en tredjedel, der kniver lidt, og så er der en tredjedel, der har det ok. Nu kommer der gravænder.
1: Ja. Ja, vi finder mange sjovt i hovedet. Du stødte også på en fugl tidligere. Kan du prøve at fortælle, hvad var det, du stødte på der?
2: Jamen, når man nu taler om bier, så er det jo lidt et mirakel, at der simpelthen kom en af dem henover, som lever af bier. Den hedder vepsevåge. Og vepsevågen, det er en insektæden rovfugl, der er endnu større end en musvåge. Og den graver simpelthen bor af humlebier og gedehamse op af jorden. Det skal man altså være rimelig badass for at gøre, fordi arbejderne vil jo gerne stikke. Men det er simpelthen sådan, vepsevågen lever. Og den bliver jeg ualmindeligt glad for, fordi det er den første, jeg ser herude i år.
1: Og nu lige her til sidst, du nævnte, at en tredjedel af bierne er truet. Altså, er der simpelthen en risiko for, at nogle af dem kan endda uddø?
2: Ja, der er en meget stor risiko for, at nogle af dem... Altså, der er en del, der allerede er uddød i Danmark. De er simpelthen forsvundet fra Danmark, men de forsvinder måske fra hele Nordeuropa. En af de mest ikoniske er en, der hedder kløverhumle. En kæmpe stor gul humlebi med sorte bånd, som engang var vidt udbredt i Danmark. Den er helt forsvundet. Sidste dyr blev set ved Lemvig i 2002. Og hvis man i dag vil finde den, så skal man enten til Värmland i Sverige eller til de ydre Hebrider i Skotland for at finde den. Det vil sige, at sandsynligheden for, at den kommer tilbage af sig selv, den er altså meget, meget lille. Det er en art, der gør ondt, at den er forsvundet, for den var ekstremt fed.
0: Ja. Nogle af bierne er truet. Honningbien er det heldigvis ikke. Det er jo godt nyt til honningspiserne her, men vi vil jo gerne undgå, at de andre de uddyrer sig på klokken. På den anden side af radiovisen, så tager vi nogle gode råd til, hvad man selv kan gøre for bedre biernes levevilkår. Har du et spørgsmål også den anden vej rundt til biolog og naturformidler Morten D.D. om bier, så skriv til mig på Øst, en mellemrum, og så dit spørgsmål afsted til 12. 12.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer også om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, ministerbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Chapel Roan, der lige så stille går i stå her, var med Good Luck Baby. Vi er på vej mod en radiovis. Det er vi sammen med Rune Rask og Niklas her på Gitterdag.

0: så får du en radioavis fra klokken er 16.
1: Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre fra branden på færgen Scandinavian Star. 159 mistede livet i en påsandt brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende til omkomne havde krævet en erstatning på 450 kroner hver, men byretten i Næstved har i dag frifundet Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
2: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
1: Og det er især måden, sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
3: Retten tilsidesætter to store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså, der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt tilsidesætter de her undersøgelser, det er lidt noget overraskelse for mig.
1: Lyder det fra advokaten, og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Her til eftermiddag tog biogasselskabet Bigadagen et vigtigt skridt for den grønne omstilling, da de indviede et anlæg, som kan fange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Anlægget omdanner biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2, fortæller reporter Ulrike Eskelund, der besøgte Bigadagen tidligere i dag.
4: Ved siden af, hvor der er de her fire store CO2-beholdere, som er cirka 15-20 meter høje, og det er jo ind i dem, at den her flydende CO2 så ligger.
1: Ja, den flydende CO2 bliver transporteret videre til Esbjerg på lastbiler og derfor sejlet med skib ud i Nordsøen. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigadagen fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
5: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og det er godt nyt for den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
6: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
1: Ja, og frem mod 2030 forventer Bigadagen, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra omkring 100.000 benzinbiler. Luftrummet over dele af Litauen blev i dag lukket, efter at der var kommet et varsel om en drone. Og indbyggerne i hovedstaden Vilnius blev bedt om at søge sikkerhed. Både præsidenten, premierministeren og flere parlamentsmedlemmer blev sendt i beskyttelsesrum. Luftrummet er åbent igen, men myndighederne mangler svar på en række spørgsmål, blandt andet hvor dronen kom fra. Per Bang Thomsen er vores korrespondent for Norden og Østersøen og med på en linje her, Per. Er de blevet klogere på, hvor dronen kom fra?
7: Nej, det er de ikke, og de ved heller ikke, hvor den her drone endte henne. For jo, de spottede dronen i løbet af formiddagen, eller det objekt, som de fortsat mener er en drone. Det blev spottet tæt på grænsen til Belarus, og den førte blandt andet også til, at lufthavnen i Vilnius blev lukket i en kort periode. Men altså omkring kl. 11, så forsvandt den igen fra radaren, og man ved ikke, hvad der er sket med den, altså om den er styrtet ned eller forladt luftrummet igen, så der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål.
1: Beskeden fra hæren til folk i Vilnius, den lød, søg med det samme tilflugt et sikkert sted, tag dig af dine nærmeste og afvent nye anbefalinger. Og det var en voldsom oplevelse, fortæller Maria Malevich, der bor i Vilnius.
8: I was terrifying when the alert came.
1: Ja, jeg blev skrækslagen, da alarmen lød, siger hun. Vi var uforberedte, siger hun. Hvordan reagerer de på, at der kommer droner og myndighederne lukker luftrummet?
7: Jamen, man kan sige, at det på sin vis er ved at blive lidt hverdagen i både Litauen, men også i Letland, Estland og Finland. Fordi her de seneste måneder har der været mange af de her dronehændelser. Altså droner fra udlandet, som er fløjet ind over luftrummet, og som nogle af dem også har styrtet ned. Og selvom vi ikke ved, hvor de kommer fra, så ved man også, at det er ukrainerne her den seneste tid har bumpet op nord for Baltikum ved den finske kyst, eller den finske bugt. Og noget tyder på, at det også kunne være en af de droner, men vi ved det altså ikke endnu.
1: Der er udsigt til både spredte byer og enkelte tordenbyer og mulighed for lidt sol. 12-16 grader bliver det, og svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Maria Dohl er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
9: P4-trafik. Vi starter ved Horsens, hvor der nu ikke er lige så lang kø mellem Horsens Vest og Horsens Nord i nordgående retning på grund af vejarbejde som tidligere. Til gengæld så har vi fået en del ekstra trafik på Skanderborgvej, altså 170'eren, der kører parallelt med E45, og det er også i nordgående retning. Jeg vil også lige slå en knude på vejret. Jeg har nemlig fået flere opkald på, at det regner en del derude. Der ligger en del vand på vejene. Det betyder også, at sikkerheden er lidt ringere end den plejer at være, og derfor kan forankørende altså også være lidt svær at få øje på. Så er dine lygter ikke tændt for, jamen så hermed en lille opfordring til at få det gjort. Og ellers så skal I ringe til mig, hvis der er noget, jeg skal give videre derudfra. Det er på 70 100 110.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og det her, det var Danser med piger, som jeg i dagens anledning har omdømt til Danser med bier. Kommer tilbage til om lidt. For lad os lige starte med, at Randers Regnskov har fået et jaguar-søskende par. Den lille jaguar-killing Magnus, jamen, hvad har han en gang i her? Jamen, han har gang i at skræmme sin storsøster Sheba væk fra frokostmåltidet. Hvis du har mulighed for det, så synes jeg, du skal smutte forbi Randers Regnskovs Facebook-side og lige at se det her. Det er altså ret fantastisk. Altså, og forældrene, jeg ved ikke, om de er forældrene, men nogle af de store, de voksne, de står bare og kigger på og tænker, hvad har han gang i? Men det er jo så også noget med nogle instinkter.
3: Men han har fået smag for kød, og nu har han fået fat på den kanin her, som man kan se i videoen, og dem er der bare ikke nogen, der skal røre.
2: Det er det her fra Benny Ryst, der er jaguar dyrepasser i Randers Regnskov. Og så er vi også ude at lede efter bier i anledning af biernes dag, og det er dig, reporter Tim Jungersen Neilunding. Lad os lige få en status på, hvordan det går med de der bier.
4: Jamen, vi går fortsat rundt her ved Mols Bjerge og prøver ihærdigt at få fat på nogen, men det ser godt nok ud som om, at regnen her den ikke kommer til at hjælpe os specielt meget. Så det kunne godt se ud som om, at vi bliver nødt til at fejre biernes dag uden bierne.
2: Okay. Vi vender tilbage til Tim, den biløse Tim, om lidt.

0: det virker til, at bierne har det lidt svært derude.
1: Ja, det kan man vist roligt sige. De er ikke særlig gæstefri i dag. Men Morten, nu har vi jo kæmpet meget med at finde bierne i dag.
2: At drive våde,
1: det regner rigtig meget herude, så jeg kan faktisk godt forstå, at de gemmer sig inde i deres små huler. Men hvis nu man sidder derhjemme og gerne vil gøre noget godt for bierne, hvad, kan du så komme med nogle gode råd? Hvad kan man egentlig gøre for at hjælpe dem her?
2: Altså, det sådan mest generelle råd, det er masser af blomster og masser af variation. Det er simpelthen det bedste, man kan gøre. Og der skal være blomster fra sidst i marts. Der kan være mirabel, og det kan være tusindfryd. Det kan være alle mulige forskellige blomster i det tidlige forår, og så til langt hen i efteråret, der skal også være blomster. Fordi så kan man til gode se bier, af forskellige arter bier, hele sæsonen igennem. Så virkelig mange blomster, og så masser af bare jord, fordi rigtig mange af vores bier, det er jordbier, de vil gerne ned og grave huller i bare jord eller bare sand, ikke? Og så er man godt på vej.
1: Og hvor stor en forskel gør det egentlig, hvis man gør de her små ting i haverne? Vi er jo et stort landbrugsland, altså betyder det egentlig noget?
2: Altså i det overordnede billede er det jo ikke sådan, at det er den måde, man redder bierne på. Rigtig mange af vores sjældne bier skal reddes ud i den sjældne natur, kan man sige, i Mols Bjerge eller på de store heder eller sådan nogle områder. Men du får helt sikkert med statsgaranti flere forskellige arter af bier i din have, hvis du gør det. Det er så ganske vist almindelige arter, men det gør virkelig stadigvæk. Det gør en kæmpe forskel lokalt, og det gør dig meget gladere, når du opdager, at der både er noget, der hedder rødpelset jordbi, sort-hvid jordbi, rød murerbi og buksebi, alle mulige vidunderlige bier, som man lige pludselig kan komme til at studere tæt på derhjemme, fordi man hjælper dem.
1: Og nu har vi jo i løbet af eftermiddagen også snakket om, at de faktisk har det meget svært, mange af dem. Altså, tror du på, at de nok skal klare sig?
2: Jamen altså, bier som udgangspunkt, som samlet, altså bier skal nok klare sig. Der vil altid være bier, fordi vi som sagt, vi har 235 arter, og mange af dem har det fint i vores moderne kulturlandskaber. Der er masser af arter, der faktisk har det ok. Som jeg sagde, en lille tredjedel af vores bier har det rigtig fint. Ikke? Så det er ikke, fordi vi løber tør for bier, men de sjældne bier, de har det svært, og mange af dem kommer til at forsvinde, fordi vi virkelig har svært ved at finde plads til dem.
1: Og nu har vi jo gået her og er plask våde begge to og lidt efter bier. Og der fandt vi et par stykker til at starte med, men kan du prøve, altså hvad har vi ellers fundet på vores naturvandring her?
2: Jamen altså det, man kan sige i dag, altså vi startede med at se hushumle og agerhumle, to af de almindelige humlebier, som næsten alle også har hjemme i haven. Men det vi hører, fordi det regner, det er alle fugle i hele Mols Bjerge, og alle de insektædende også, de synger for fulde gardiner, og lige nu flyver der to gøge rundt og kukker, fordi de leder jo efter, det er hanner, ikke også, der kukker, de skal finde nogle damer at parre sig med, og så skal damen, hundgøen, hun skal simpelthen bare finde nogle fuglereder og lægge æg i, hvor der så kommer sådan en par sit unge op og lever som snylter på små sangfugle, og så flyver gøen til Afrika allerede om en måned. Så alt det, altså vi oplever jo bare en levende verden, der kulminerer lige nu her i foråret, det er vidunderligt.
1: Og nu hvor det ikke er lykkedes med bierne, kan vi så prøve at få nogle af fuglene lidt tættere på os? Har du en god måde?
2: Gøen er den nemmeste af dem alle sammen at lokke til, ikke også? Fordi hvis man bare laver den der med at folde hænderne og så kukke som en gø, så kommer hænderne hen på et tidspunkt for at se, hvad helvede er du for en idiot? Så jeg prøver lige at kalde lidt igen her. Vi kan høre ham dernede, han kalder.
0: Vi siger tak til kukkeren Morten D.D. Og så Tim og Morten D.D. hjem og få noget tørt tøj på.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Som Sound Venue skriver om den her nu Lucas Graham single, den er lige så autentisk irsk som Ed Sheerans Galway Girl. Nå, Mia Tybo, det regner. Hvad betyder det noget?
1: Ja, det gør det. Det betyder, at vi får en hel del opkald på, at ja, der er noget med de der baglygter, der ikke lige er blevet tændt. Og det er altså også svært at se foran køen. Det kan det i hvert fald være. Den sigtbarheden, den er jo altså nedsat, når det er, at det regner, og der ligger vand på vejen derude. Så tjek da lige igen jeres egne baglygter og se, om de er tændte. Der kan jo måske også være, at nogle af dem, der så ikke er tændte, måske ikke hører til lytter til B4 lige nu.
0: Det gør de nok ikke.
1: Nej, men hvis I gør, så tjek dem der lige, fordi at, vi får en del opkald på det.
2: Ring til B4's trafikradio 70 100 110.

Kings of Leon her med Sex on Fire. Om lidt østjyske nyheder, men frem til dem skal vi være i selskab med Pil, som du netop har kunne opleve i Toppen af Poppen på TV2. Her får du hende med andre venner.

0: Så er der nyheder 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Flere østjyske skoler har oplevet, at der var nåle eller andre ubehagelige ting i de karameller, som de store elever deler ud på sidste skoledag. Det skete desværre også på Buskelundskolen i Silkeborg, hvor sidste skoledag bød på en karamel med sæbe, to med sten eller grus og en elev, der muligvis bed en karamel, hvor der var en knappenål i. Det fortæller Pia Nielsen, der er leder på Buskelundskolen.
3: Jeg er så ked af det. Jeg er så ked af det for både de børn, der bliver utrygge og nervøse nu, og også for alle dem, der går og kigger på hinanden og siger, var det dig, eller var det dig, der havde gjort det? Mm. Fordi ingen af os kan forestille os, hvem det kunne være. Vi har en dejlig, sød, dejlig, fredelig skole, og det er virkelig svært at forestille sig, at vores unger kunne finde på det.
2: Buskelundskolen måtte reagere hurtigt og samle karamellerne ind, siger Pia Nielsen.
3: Vi samlede jo også vores 9. årgang og lige efter fodboldkampen der sagde, hvad sker der lige her? Og de var helt overrasket og chokeret og kunne slet ikke forestille sig, at det her var sket. Og vi ved jo heller ikke, om det er nogen fra 9. klasse, eller om det er nogen helt andre, der har gjort det og lagt nogle karameller blandt alle de andre.
2: Forældrene på skolen er blevet orienteret. En 34-årig kvinde var i aften så ivrig for at undgå politiet, at hun sprang ud af vinduet, da betjente fra Østjyllands Politi bankede på. Betjentene var blevet tilkaldt, fordi der var meldinger om højlydt konflikt og uro i lejligheden på Langenæs i det centrale Aarhus. Da politiet nåede frem, fandt de tre personer i lejligheden, fremgår det af døgnrapporten. De fortalte, at der også var en fjerde til stede, og så opdagede betjentene, at en 34-årig kvinde lå på jorden udenfor. Hun var angiveligt sprunget ud af vinduet. Kvinden blev kørt på hospitalet og indlagt i forhold til en tidligere dom, hun havde fået. Politiet fandt ikke grund til at foretage sig mere på stedet og bad de tre andre om at holde ro på resten af aftenen. 30 unge i Randers har haft gang i en helt særlig løbetræning forud for Royal Run. Med mentorer fra blandt andet erhvervslivet og byrådet har de også løbetrænet for at få struktur i hverdagen, få nye venner og bekendte og komme tættere på målet om at få en uddannelse eller et job. Når de oplever, at de møder voksne, som tror på dem og bakker dem op, gør det en forskel, og der er løbetræning en perfekt kulisse, det siger SF's borgmester Rosa Lykke Yde. Og Royal Run finder sted i Randers anden pinsedag, så der skal de unge prøve kræfter med enten 5 eller 10 km rundt i Randers. I løbet af eftermiddagen spredte byer, også lidt sol indimellem og temperaturer mellem 12 og 16 grader, svagt jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften lidt eller nogen sol og færre byer, og i nat bliver det tørt med vekslende skydække. I nat der når temperaturen ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den bliver svagt jævn fra sydvest.
1: P4
4: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

Rosa, Lind og Snap. Hvis du kender folk i Københavnsområdet, og de har talt om, at de har mærket noget, der har rystet lidt, så er den god nok. Københavnsområdet er nemlig ramt af et formodet jordskælv. Det skete her klokken 4:15. Rystelserne kunne mærkes på Østerbro, Amager, Søborg, Roskilde, Hellerup og Dragør, forlyder det. Københavns Vestegns Politi siger, at de er opmærksomme på hændelsen, men de kan ikke bekræfte, at et jordskælv har fundet sted. Vi ved endnu ikke mere, end at vi har kunne læse på nettet, at der har været et jordskælv på 4,2 på Richterskalaen i området omkring Solrød Strand. Det oplyser vagthavende hos Københavns Vestegns Politi. Og ifølge Google skulle den anslåede styrke være på 4,2, og ud fra Googles beskrivelse skulle epicentret være 6 km fra Solrød Strand. Det er noget, vi følger inde på DRDK, hvor du også kan holde dig opdateret.

0: Love Shop her i P4 eftermiddag med Copenhagen Dreaming.
1: Kørådet på P4.
0: Ja, nu er det tid til, at vi skal samles i Kørådet. Det består jo af alle os, der ikke sidder bag rattet lige nu, for det er os, der kan gribe telefonen og sende en sms. Og vi vil bare gerne sende noget, skal vi sige, god karma ud til jer, der kører i eftermiddagstrafikken og måske sidder kø et eller andet sted, eller bare er lidt utålmodige og gerne vil hurtigt hjem. Jeg spiller ud med tre sange, som jeg synes egner sig til at synge med på, og så stemmer I på, hvilken sang vi skal høre op til 17 radioavisen. Og det er jo biernes dag, og derfor har jeg valgt tre sange med lidt, skal vi sige, stik i, nemlig Sting, som også var en del af Police. Og han har jo både med sig selv og sammen med The Police lavet vildt mange gode numre, men jeg er altså endt på de her tre, som du kan være med til at stemme helt imod. Den første kommer her.

Send en sms, hvor du skriver øst, lav et mellemrum, og så et ettal afsted til 12.12, hvis du gerne vil høre den her. Andet bud, det er Sting sammen med The Police.

Ja, det er nemt nok at lære. Du sender en sms, hvor du skriver øst, så laver du et mellemrum, og et total afsted til 12-12. Tredje bud, det er den her.

øst, et mellemrum og et tretal afsted til 12.12, hvis du gerne vil høre Every Little Things He Does Is Magic i sin fulde længde. Og så finder vi en vinder inden kl. 17.

0: Noam Kane og Stick Season, og så tigger sms'erne lystigt ind her i min indbakke på, hvilket nummer vi skal høre, men lad os lige...
1: Kørød på P4.
0: Tag dem igen, de tre kørøds numre, som jeg synes, man kan scrolle med på, og som sagt, hvis du lige åbner for din radio, så er det biernes dag, og jeg har valgt tre sange, som har Sting bag mikrofonen. Sting, der er jo også engang var en del af The Police. Den første, I kan stemme videre, det er den her.

En sms afsted til 1212, du skriver øst, lavet mellemrum, og så et tretal afsted til den her. Jeg kan da sige lige nu, at der er to af numrene, der ligger er point, så jeg har brug for lidt flere sms'er. Øst, mellemrum, et ettal, et total eller et tretal, og så afsted til 1212, hvis der er en sang, du synes, vi skal høre i sin fulde længde frem mod en radiovis. Som sikkert kommer til at handle om det jordskælv, der er blevet oplevet i København, og jeg kan da fortælle, at kollegerne på P4 København, de får sms'er, hvor folk de fortæller, hvordan de har følt, at det nærmest følte, som om der var en lastbil, der kørte ind i et tog, eller en troede, det var en vaskemaskine, som centrifugerede med forkert placeret tøj. Så altså voldsomme rystelser i Københavns område her til eftermiddag.

0: Klokken den er blevet 6:03.
1: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
2: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Er ikke det dummeste, hun snører?
2: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
1: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
2: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
1: Hør Godmorgen, B3 live hver morgen i DR Lyd.

Sofie 1998 her med Louisiana. Nogle gange så er der noget musik, man kommer til at holde af, fordi de store i klubben, de lytter til det. Sådan havde jeg det med albumet Ghost in the Machine, der kom i 1981. Det var The Police, der stod bag, og I var altså flest, der i dag af dagens anledning af biernes dag, gerne vil høre Sting i front på The Police's Every Little Thing She Does Is Magic. Kom her.

0: Det var Save Us og After All. Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 17.
1: Her til eftermiddag klokken 16.15 er dele af landet blevet ramt af et jordskælv. Rystelserne kunne mærkes i København og flere steder på Sjælland, og vi får også løbende nye informationer ind. Ifølge organisationen EMSC, som overvåger seismologisk aktivitet i Europa og området omkring Middelhavet, så havde rystelserne en styrke på 3,9. Og Peter Mikkel Pihl Rasmussen, du er kollega til mig, og så bor du i Solrød Strand, syd for København. Du var hjemme, da jordskælvet kom. Hvordan oplevede du det?
2: Ja, altså jeg havde lige ligget og sovet en times tid og var ved at vågne, og så kommer der bare altså sådan et dybt drøn, så altså jeg havde sådan en følelse af, at der var en kæmpe militærlastbil, der så nærmest var kørt ind i vores indkørsel på fuld skrald. Altså der var sådan en vibration, der var så vildt, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Eller hvis man kan forestille sig en helikopter, når de der rotor, de kører rundt, og så kan man alligevel godt mærke det i huset, hvis den er tæt på over. Altså, det var virkelig, huset blev jo, at det blev bare rystet. Vores tepotte derude, den stod sådan og klirrede. Og det tog sådan lige et stykke tid, ikke? Jeg sad og tænkte, hvad sker der her?
1: Tak fordi du var med her, Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Hovedstadens beredskab har jo et skrevet på X, at de opfordrer til, at man kun ringer 112, hvis man har akut behov for hjælp, og at de foreløbig ikke har nogen meldinger om, at der er nogen, der er kommet til skade. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Der er gået mere end 36 år siden 159 omkom i en påsat brand på færgen, som var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Hvem der stod bag branden er aldrig blevet opklaret, men en ekspertgruppe nedsat af regeringen kritiserede i 2024 Søfartsstyrelsen for ikke at have kontrolleret færgen ordentligt. Hanne Lind Nielsen, som er en af de overlevende, er ikke overrasket over dommen.
3: Nu har de rent ud sagt røvrende i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i et værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
1: Sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten, men der kan gå lang tid, før sagen er helt afsluttet, vurderer Frederik Waage, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
4: Jeg ser det som meget sandsynligt, at den her sag det kommer til at gå til højesteret, og der er vi jo 2-3 år ud i tiden, før man får sat et endeligt punktum for Scandinavian Star-sagen.
1: Biogasselskabet Bigadan indviede her til eftermiddag et af de første anlæg i verden, som indfanger CO2, gør det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Det er en teknik, der kan forhindre CO2 fra industriproduktion i at slippe ud i åben luft, siger Henrik Iversen, der er salgsdirektør i Bigadan.
5: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Ja, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, med lagring er en del af regeringens strategi i den grønne omstilling, så hvor meget betyder det, at der nu er åbnet et anlæg, der kan klare hele processen fra CO2-fangst over til transport og permanent lagring?
6: Ja, så nu, jeg står selv i Hvidovre. Det jordskælv, som vi lige hørte om, det oplevede jeg faktisk også. Det var som nogle mindre rystelser dog, men jeg kunne mærke det i huset. Og selvom det er et lille jordskælv, så kan det jo alligevel godt vække stor opsigt, i hvert fald hos mig jo. Og det er lidt det samme med det her anlæg i Kalundborg, fordi det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder andre steder i samfundet, altså netto hjælpe klimaet på vej.
1: Men Philip, hvis du lige kan holde det kort, hvilken betydning kan den her teknologi så få for klimaet og vores anstrengelse med at få bragt CO2 ned?
6: Jamen, det har den betydning, at vi har nogle teknologier, som vi ikke så nemt kan omstille. For eksempel i Aalborg, hvor de har en cementfabrik. Den cementfabrik har svært ved at elektrificere sig. Og det betyder, at man skal bruge sådan en teknologi, som den, de laver i Kalundborg, og nu viser, rent faktisk kan virke.
1: Der er udsigt til både regn og spredte byer og enkelte tordenbyer og også mulighed for lidt sol. Så bliver det 12 til 16 grader her til eftermiddag.
7: P4 Trafik. Jeg har lidt med til jer, der kører på E45 i sydgående retning og har kurs mod Vejle. Når I kommer forbi Hedensted, så skal I være opmærksom på, at I kommer lidt ned i fart i noget, der ligner lidt køkørsel. Og det er fordi, at vi har et tidligere uheld, som der altså er blevet ryddet op efter ved 59 Hornstrup, altså ved afkørslen efter Hedensted. Samtidig med, at vi også har lidt vejarbejde. Så I møder altså lidt køkørsel mellem de to afkørsler, altså Hedensted og Hornstrup, hvis I kører på E45 i sydgående retning. Er der andet, vi skal vide ud fra vejene, jamen så ring til os på 70 100 110.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: And I'm next to you. There's nothing I'd rather do.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
3: Og Mads Langer her med Flawless. Og så står jeg sådan lidt på distancen og følger med i det, der formentlig har været et jordskælv i Københavnsområdet. Et formodet jordskælv, der skete omkring klokken 4:15. Rystelserne kunne mærkes flere steder i hovedstadsområdet. I Sydsjælland flyder det, og ifølge svenske medier, Sydsvenskeren, kunne det også mærke i Skåne. Københavns politis Vestegns politi siger, at de er opmærksom på hændelsen, men de kan ikke bekræfte, at det her jordskælv har fundet sted. Vi ved endnu ikke mere, end hvad vi har kunne læse på internettet, at der har været det her jordskælv omkring Solrød Strand. Politiet har fået flere opkald fra borgere med henvendelserne og skriver på X, at man kun skal ringe 112, hvis man har akut behov for hjælp. Jeg har en søn, der bor i København, arbejder på Østerbro, og ham skrev jeg lige til, om det var noget, han havde opdaget det her, og han skrev tilbage, vi sad til møden, og hele bygningen skælvede ret voldsomt, og man blev lige kortvarigt bange. Og det er også det, som lytterne på P4 København, de kan jeg stå og følge med i her i min indbakke, skriver, hvordan de har oplevet, nogen følte, at det er som om en lægehelikopter fløj hen over hovedet på dem, nogen følte, at en lastbil kørte ind i huset, osv. osv. Så forholdsvis voldsom hændelser her til eftermiddag for folk, der bor i Københavnsområdet. Det er selvfølgelig noget, vi følger med i og følger op på i vores radioviser og inde på dr.dk. Her i P4 Eftermiddag, der skal vi lige om lidt tale om kvinder i musikken. Når jeg står og kigger her, hvad jeg har i playlisten, så er der en masse danske kvinder. Der er også noget udenlandske, nogle udenlandske mænd, og så er der... Det er en god blanding af det hele, men vi er opmærksom på det med kvinderne. Dem har vi ekstra fokus på at huske at få spillet. Og kvinderne fylder heldigvis mere i musikken og i playlisterne rundt omkring. Det kan du høre mere om lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

0: Kacey Musgrave og Dry Spell.
1: Du er for obsessed, hus. Du har kendt mig en uge, så jeg kan ikke...
0: Kvinder fylder mere og mere i dansk musik. Medina, Dofa og Mille, som vi hører her, bare for at nævne nogle af de østjyske. Og faktisk så stod en kvinde bag hver femte sang sidste år på den såkaldte top 100, lyder det i en ny årsrapport fra musikselskabernes brancheorganisation LFPI. Her kan man også læse, at udgivelser fra kvinder er mere end fordoblet siden 2021 på den her liste. Og det er der altså en årsag til, siger selvstændig musikjournalist Nanna Frank her.
2: Lige så snart vi begynder at tale om det, og vi bliver mere opmærksomme på, at der er en kønsubalance i den danske musikbranche, så begynder vi også at finde de steder, hvor vi kan rykke på ubalancen. Og her kan vi jo så se, at pladeselskaberne har signet flere kvinder, der bliver streamet flere kvinder, radiostationerne spiller flere kvinder, og den vej igennem giver det også mening, at der så nu ligger flere kvinder på den her årsliste.
0: Men hvorfor er det så vigtigt med flere kvinder på hitlisterne?
2: Vi kan jo meget af det samme, vil jeg sige. Jeg synes ikke, at kvinderne kan noget andet end mændene, eller kan mere end mændene, men jeg synes, vi kan noget andet, og vi kan fortælle nogle historier, som er vigtige at spejle sig i. Jeg synes generelt, det er vigtigt, at vi som forbrugere skal kunne spejle sig i den kunst, der er. Og der kræver det også, at vi fortæller historier om, hvordan det både er at være mand, men også hvordan det er at være kvinde. Og den mulighed for at kunne spejle os i kulturen og i kunsten, får vi kun, hvis det er, at vi ligesom også lytter til flere kvinder.
0: Men er den danske musikscene så helt i mål, når det kommer til andelen af kvinder? Nej, lyder det fra Nanna Frank.
2: Vi har stadig lidt langt igen. Og hvis du også kigger på et af de her streamingtal og radiotal og hitlisterne, men noget andet også, hvis du kigger på udbetalingspengene, altså hvem får rent faktisk rettighedspengene for det her musik, der kan du se, at den seneste rapport fra Koda siger, at det faktisk kun er 10% af alle penge, de udbetaler til danske musikere, der går til danske kvindelige artister. Og det er jo ikke særlig meget, kan man sige. Så det er blevet bedre. Det går lige så stille fremad. Men der er stadigvæk lang vej igen, og vi har stadigvæk nogle hurdles, vi skal over. Nogle små forhindringer, der skal lykkes. Men de kvinder, der kommer frem nu, de her særligt de unge kvinder, der bliver signet, er rigtig gode til at omfavne hinanden og se på hinanden som kollegaer frem for konkurrenter. Og det er et rigtig vigtigt skridt, at vi ligesom støtter op om hinanden og er sammen og fælles om den her kamp for at have muligheden for alle at kunne spejle sig i den kunst, der bliver skabt i Danmark.
0: Lød det her fra musikjournalist Nanna Frank. Og kunstneren Annika er ifølge musikselskabernes brancheorganisation den første kvindelige kunstner til at indtage førstepladsen siden 1999. Og hun var faktisk på den ene eller den anden måde med i 12 af 2025's 100 mest populære sange. Og mens vi lytter lidt til Annika, så kan du liste ind på DR.dk, hvor du også kan læse, at hver fjerde af alle udgivelser i 2025 var samarbejder mellem mandlige og kvindelige artister.

Det er Cher, amerikansk sanger og skuespiller, der begyndte sin karriere som backing-sanger inde for Phil Spector, inden hun i 65 dannede duoen Sonny og Cher med sin daværende mand, Sonny Bono. Cher, hun fylder 80 år i dag, og i de følgende år, der indspillede Sonny og Cher en række sange, der blev store internationale salgssucceser, blandt andet I Got You Babe tilbage i 65 og The Beat Goes On i 67. Cher blev altså skilt fra Sonny i 75, og så satte hun på en solo-karriere. Og efter skilsmissen udsendte hun også sangen Dark Lady, der blev en million sælger. I 75 fik hun også sin eget tv-show, så tog hun springet til spillefilm, og så vandt hun op gennem 80'erne stor anerkendelse som skuespiller i forskellige film. Blandt andet Moonstruck, der gav hende en Oscar tilbage i 87. I 98 så fik hun et stort comeback med albumet Believe, der har solgt over 20 millioner eksemplarer, og sangen og titelnummeret Believe har solgt over 11 millioner eksemplarer, bare singlen. Og så har hun været på turné, og så har hun haft bemærkelsesværdigt haft sangen på førstepladsen på Billboard Hot 100 i 6 årtier. Det er altså alligevel noget fra 1960'erne op til 2010'erne. Og hvad kan man så spille som sådan en alternativ første sang til Cher? Jeg synes, vi skal høre noget med Lady Gaga. På en eller anden måde, der har hun lidt af den samme fandenivoldskhed, som Cher har at forstå at bruge sin stemme. Her kommer Lady Gaga sammen med Colby Adonis på Just Dance. Og så endnu gang tillykke til Cher. 80 år.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
7: Og Mia, nu kommer vi lidt voldsomt ud af Lady Gaga, men så håber jeg, at du har noget trafik til os, der ikke ligesom bare så ja. Stopper på den måde der.
8: Det har jeg faktisk. Vi har jo snakket en del om de våde veje her til eftermiddag, og det er de givetvis nok stadigvæk. Men lige der, hvor vi sidder, der skinner solen jo en lille smule, så det kan jo være, der er et lille ophold i regnvejret. Men ja, de våde veje, dem skal man altså stadigvæk være lidt opmærksom på. Det kan altså drille lidt med sigtbarheden, så sørg for at få tændt baglygterne, hvis de altså ikke allerede er det. Men udover det, jamen, så kører det altså ganske fredeligt i den østjyske trafik. Eftermiddagstrafikken er måske også ved at være noget i hus.
7: Ellers ring til Mia og hans kolleger på 70 100 110. Frem mod nyhederne, siger

0: Så er nyheder 17:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning i en sag, hvor en række overlevere og pårørende til de 159 ofre fra branden på færgen Scandinavian Star har stævnet styrelsen. Det har byretten i Næstved i dag vurderet. En af de overlevende fra forliset i 1990 er Hanne Lind Nielsen fra Gram ved Skanderborg, der er blandt sagsøgerne, og hun sad klar, da dommen blev offentliggjort.
3: Ah, fuck. Undskyld. Det var lige nok det, jeg regnede med. Søfartsstyrelsen er frikendt.
2: Hanne Lind Nielsen er en af de 47 sagsøger, der ville have retten til at vurdere styrelsens ansvar for ikke at have foretaget en såkaldt havnestatskontrol, før Scandinavian Star begyndte at sejle med passagerer. Og hun vil nu have byrettens dom prøvet i landsretten.
3: Og det var lige nok det, jeg regnede med, at retten i Næstved ikke turde tage en sag, der er så graverende. Så det var jeg faktisk slet ikke. Jeg var faktisk slet ikke i tvivl om det. Det har jeg sagt hele tiden. De tør ikke dømme den sag her. Så den bliver anket til landsretten.
2: Frustrationen er stadig stor for Hanne Lind Nielsen, der var gravid, da hun undslap skibskatastrofen for 36 år siden.
3: Jamen, jeg er jo lige så irriteret, som jeg har været de sidste 36 år, at der ikke er nogen, der vil tage ansvar for det lort, de har lavet. Groft sagt. Altså, det forstår jeg simpelthen ikke.
2: Flere østjyske skoler har oplevet, at der var nåle eller andre ubehagelige ting i de karameller, som de store elever deler ud på sidste skoledag. Det skete desværre også på Buskelundskolen i Silkeborg, hvor sidste skoledag bød på en karamel med sæbe, to med sten eller grus, og en elev, der muligvis bed i en karamel, hvor der var en knappenål i. Det fortæller Pia Nielsen, der er leder på Buskelundskolen.
4: Jeg er så ked af det. Jeg er så ked af det for både de børn, der bliver utrygge og nervøse nu, og også for alle dem, der går og kigger på hinanden og siger, var det dig, eller var det dig, der havde gjort det? Mm. Fordi ingen af os kan forestille os, hvem det kunne være. Vi har en dejlig, sød, dejlig, fredelig skole, og det er virkelig svært at forestille sig, at vores unger kunne finde på det.
2: Skolens lærer måtte reagere hurtigt og samle karamellerne ind, siger Pia Nielsen.
4: Vi samlede jo også vores 9. årgang og lige efter fodboldkampen der sagde, hvad sker der lige her? Og de var helt overrasket og chokeret og kunne slet ikke forestille sig, at det her var sket. Og vi ved jo heller ikke, om det er nogen fra 9. klasse, eller om det er nogen helt andre, der har gjort det. Og lagt nogle karameller blandt alle de andre.
2: Forældrene på Buskelundskolen er blevet orienteret. I aften får vi færre byer og stedvis lidt sol. I nat mest tørt med vekslende skydække og stedvis disede temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydvest.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Det var Erika Jane og Lisa Ligeglad.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
2: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
1: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
1: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Nu til noget, vi har haft fokus på i dag her i DR. For mange børn og forældre køber en lille blød østasiatisk trend, sådan en slags plastikbold, der ligner en dumpling med et sødt ansigt tegnet på. Squeezy Dumpling sidder den nye dille, der gemmer sig i en plastik dampko i diverse legetøjsbutikker. Men er det så noget, vi kan være trygge ved, den her klump af plastik, som vi og vores børn måske går rundt og former i hånden hele dagen? Det er der flere forældre, der har spurgt os her i DR til, og vi har stillet spørgsmålet videre til Forbrugerrådet Tænk, hvor projektleder Stine Møller peger på tre ting, man skal være opmærksom på.
1: Det vi har set tidligere, altså med de her dealer, vi har jo kigget på, eller squeezes var der tidligere, der har også været sådan nogle fidget spinners, og nogle legetøjsdealer, der pludselig tager virkelig, virkelig fart, og hvor efterspørgselen bliver kæmpestor, og det betyder, at der er meget større risiko for, at der kommer nogle producenter og nogle virksomheder i spil, som måske ikke er vant til at håndtere legetøj og sikkerhed af legetøj, og det vil sige, at det vi har set for den type af produkter, det er, at de kommer med en højere risiko for at være farlige, for eksempel at kunne indeholde nogle problematiske eller skadelige kemikalier. Så det vil sige, at når der kommer sådan en dille, så skal man altså være ekstra, ekstra opmærksom på, hvem det er, man køber fra. Altså fordi vi har set det her med, at det kan give en højere risiko for usikre og farlige produkter, når der pludselig kommer så stor efterspørgsel på en produkttype.
0: Og de forældre, der har kontaktet os, er ikke alene med de bekymrede spørgsmål. Dem har de også i Forbrugerrådet Tænk.
1: Jamen, vi bliver bekymrede. Altså, det gør vi, fordi at historien, synes vi, med de her forskellige andre dealer, der har været, det viser, at der tit er problemer med ikke alle af produkterne, men faktisk en del af de her produkter, ikke? Altså, der var squeezes, der afgav skadelige kemikalier, der var også fidget spinners, som havde forskellige uønskede tungmetaller i sig, og så har der også været de her labubudukkerne, som jo også har indeholdt forskellige skadelige kemikalier. Så man kan sige, at vores erfaring viser os, at det giver en grund til bekymring, det her med, at efterspørgslen pludselig eksploderer. Og det giver, du ved, der er mange, der så gerne vil have del af den kage, kan man sige. Og det vil sige, at vi får nogle virksomheder og nogle producenter, som måske ikke er helt lige så velbevandret i de krav og regler, der gælder for legetøj. Og derfor så er der en højere risiko.
0: Så vær ekstra på vagt over for især kopiprodukter ifølge Forbrugerrådet Tænk. Men desværre er der ingen garanti eller skudsikker metode til at gøre det rigtige, siger Stine Møller her. Ikke engang CE-mærket, der sidder på legetøjet, er en garanti for noget.
1: Altså, produktet må kun være på det europæiske marked, hvis det har et CE-mærke. De siger reglerne, så man kan sige, at det skal have et CE-mærke. Men det er ikke nogen garanti. Et CE-mærke er producenten selv, der putter det på og siger, det her produkt, det lever op til reglerne på det europæiske marked. Det er jo primært noget, de viser myndighederne, kan man sige, det her CE-mærke. Men det er altså producenten selv, der putter det på. Der er ikke nogen kontrol, altså sådan automatisk kontrol af CE-mærket. Myndighederne laver stikprøver. Men det er virkelig stikprøvekontrol, de laver. Så det vil sige, at CE-mærket er ikke nogen garanti. Det er bare, kan man sige, virksomheden, der siger, at det her produkt, det lever op til reglerne. Så det er ikke en garanti for forbrugerne.

En flot 7. plads blev det til i lørdags til Søren Torbe Gårdlund hermed, før vi går hjem til det store Grand Prix, altså Eurovision. Her er det Bella Kaye.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. På den anden side er radioavisen Anders Bisgaard klar med P4 Aften.
1: Selvfølgelig skal vi lave den store Danmarks playliste i aften. Og har du et musikforslag? Ja, så send det til mig på sms nummer 1212. Husk P4 som det første, eller brug mailen p4aften@dr.dk. Og husk nu også at skrive dit navn. Det er vigtigt. Jeg glæder mig til at læse alle de kreative beskeder.
0: Og indbakken, den er åben allerede nu, så hvis du skynder dig at sende en besked, så ligger du øverst i bunken, lover Anders.

Backstreet Boys med Shape of My Heart. Jorden rystede i Danmark her til eftermiddag, da et jordskælv på 3,9 ramte landet, og flere steder meldes der om rystelser i op til 10 sekunder. Det er radioavisen om lidt.

0: Jorden rystede flere steder i landet her til eftermiddag kl. 16.14, da Danmark blev ramt af et jordskælv, og det har vi også nu fået bekræftet fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Skælvet havde en styrke på 3,9. Folk skriver ind til os her i DR og fortæller om sofaer, der har rykket sig, og skabslåger, der er sprunget op. Rystelserne varede 5-10 sekunder, mener mange. Og det er usædvanligt, at Danmark bliver ramt af jordskælv, fortæller Mathilde Bødker Sørensen, som er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
1: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
0: Og selvom oplevelsen måske kan virke voldsom for nogen, er der ikke noget at være bange for, siger Mathilde Bødker Sørensen.
1: Sådan et skælv, det vil blive mærket af mange, og man vil mærke, altså nogen vil også kunne føle, at det er lidt skræmmende. Men samtidig så skal der jo kraftige rystelser til, før det begynder at blive farligt, og det kan gøre skade på bygninger.
0: Hovedstadens beredskab opfordrer til kun at ringe 112, hvis der er akut behov for hjælp. Og så oplyser de, at de ikke har meldinger, om nogen er kommet til skade i forbindelse med jordskælvet. Og Tobias Christensen, du er på Fyn i Rønninge mellem Odense og Nyborg, hvor de også har kunne mærke skælvet.
2: Og det var jo egentlig en ganske almindelig onsdag eftermiddag, hvor du, Jan H., sad her på din første sal og tjekkede e-mails. Alligevel så måtte du hernede på gaden, hvor vi står nu og kigger ud. Altså, hvordan oplevede du det her jordskælv, siden du måtte ud og kigge?
3: Jamen, som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet inden fra min nabo af, så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt. Og straks kom jeg til at tænke på, at jeg oplevede for cirka, ja, måske 20 år siden eller mere, et jordskælv i Sverige, hvor der er det opført sig faktisk ligesådan.
2: Så du er altså slet ikke i tvivl om, at det her det var et jordskælv?
3: Nej, det er jeg ikke. Ikke den måde, fordi huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller noget andet.
2: Tak skal du have, Jan Hus.
0: Ja, og tak også til dig, Tobias Christensen, fordi du var med her fra Fyn. Vi følger naturligvis op på jordskælvet også i de kommende radioaviser. 17 kroner og 19 øre, det er prisen på en liter benzin på bemandede tankstationer, det er ny rekord i år. Og det kan mærkes for Willy Røn, som vi mødte på en tankstation i Struer i dag.
4: Før, hvor jeg kunne tanke for cirka 800 en hel gang, så er jeg oppe på 1200-1400 nu. Og det ryger der 2-3 gange om måneden.
0: Ja, men hvis priserne på brændstof skal ned, så kræver det enten en genåbning af Hormuzstrædet, eller at de danske politikere beslutter at sænke afgifterne på benzin og dieselolie. For som det ser ud lige nu, så mangler der olie på verdensmarkedet, og det er det, der presser prisen op, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Trumps særlige udsending til Grønland, guvernøren Jeff Landry, der de seneste dage har været på besøg i Grønland, har ikke ligefrem fået en varm velkomst. Guvernøren fra Louisiana har snarere mødt lukkede døre og kolde skuldre fra grønlænderne, der ikke har været begejstret for besøget. Selv har Jeff Landry fortalt, at han er blevet sendt afsted med beskeden fra Trump om at få så mange venner som muligt. Men det bliver måske lidt svært, siger Malik Dollerup Scheibel, som vi har mødt på gaden i Nuuk.
6: Det er jo ikke den rigtige form for interesse, vi har håbet for USA. Det USA, vi har lige nu, det er meget truende USA og meget usikkert i forhold til, hvad vores fremtid bliver. Han har en eller anden form for mission, som han selv også har sagt, at han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
0: Og Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, tror heller ikke, at Landry har fået det ud af turen, som han havde håbet på.
7: Det korte svar er jo, at han ikke har opnået noget af substans. Han er jo ikke blevet modtaget med åbne arme i lufthavnen eller haft et væld af møder på højt niveau med politikere osv. Men jeg har også en formodning om, at man alligevel fra hans side af vil forsøge at bruge de få møder, man nogle gange har haft, til alligevel at fortælle en fortælling til en del af den amerikanske befolkning derhjemme om, at der findes folk i Grønland, der bakker op om Donald Trumps tilnærmelser.
0: Ja, og vejrudsigten siger, at vi får byvejr til aften, måske med torden, der også er perioder med lidt sol. 8-12 grader bliver det, og så siger prognosen også, at det skulle holde tørt i nat. Her til eftermiddag var Maria Don redaktør på Radioavisen.
8: Du lytter til P4.

0: aften.
1: P4 aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og Elton John og Dua Lipa. Og den, der hedder Cold Heart. Altså, trods jordskælv og onsdagskrise, så er P4 aften altså klar med 4 timer, hvor det er musikken, der spiller hovedrollen. Men, og vi selvfølgelig også har et øje på de rystelser, der ramte det østlige Danmark her tidligere på eftermiddagen. Så nok holdt opdateret. Hvis der sker noget i den sag, ellers så er radioviserne klar med opdateringer. Hver gang klokken slår helt, og i det er nyhed af dem, ja, der kan du altså hele tiden holde dig selv opdateret. Musikken spiller som sagt hovedrollen i aften. Har du et forslag til playlisten, så send det til mig i en sms. Det er til nummer 1212. Du skal lige skrive P4 som det første i beskeden. Det koster 1 krone. Du kan også maile til mig p4aften@dr.dk. Velkommen indenfor. God aften, Danmark.

0: er P4 Aften.
1: Fascination, her var Alphabeat. Der kommer gode forslag i indbakken, det er skønt. Fra Hillerød, der skriver Lone, jeg er ved at pakke tasken. I morgen tager min mand og jeg til Bornholm. Vi skal nyde pinsen i vores sommerhus, og selvom vi tager til Bornholm mange gange om året, så glæder jeg mig lige meget hver gang. Og derudover havde vi 29 års bryllupsdag den anden dag, som slet ikke føltes så længe. Jeg tænker, vi fejrer det på Bornholm med en god middag, skriver Lone her. Jamen altså, det skulle der da være rig mulighed for på Bornholm i hvert fald at få lidt godt at spise. Det ved alle da. Og sangen, der følger med denne besked fra Lone, det er Happy For You. Her er Lucas Graham.
2: Once you left, I went to space. I don't recognize this place. Where are you?

0: gonna be happy too.
1: Sådan der, Lucas Graham. Happy for you i P4 Aften. Det første forslag for jer. Der er mange flere rigtig gode forslag på vej. Her nu, Lady Gaga. Like

0: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4.
2: P4 med dig hele aften.

Harry Styles og American Girls. Der kommer mange, ikke mange, der kommer en del forslag ind på sange, der handler om rystelser, jordskælv og andre naturfænomener. Vi tager altså en af dem lige her om et øjeblik. Først skal vi lige til Jonah Blacksmith. Her er Honey, inden vi skal til at ryste i radioen.

Honey, her fra Jonah Blacksmith. Danmark blev i eftermiddag klokken 4:15 ramt af det kraftigste jordskælv i 14 år. Det havde en styrke på 4,3. Ifølge GEUS, der måler så danne ting her, og det har jo altså givet en rystende oplevelse for rigtig mange af os her i det østlige Danmark. Emil fra København Nordvest, han har i den grad også oplevet det. Han synes, det var en rystende oplevelse, men det gav ham jo anledning til at skrive til P4 Aften og foreslå en sang, der også ryster lidt, nemlig Shake It Off. Det var en meget god idé, ikke? Her er Taylor Swift. Tak for det, Emil.

markerede jordskælvet med Shake It Off. Taylor Swift. Altså foreslået af en lytter, du kan jo også være med og foreslå sange om jordskælv eller alt muligt andet. Det er sådan set ikke et tema, vi sådan har på programmet i aften, men det er da meget sjovt, når der er en sammenhæng. SMS'en 1212, husk P4 som det første i din besked, eller skriv til os på p4aften@dr.dk. Husk også at skrive dit navn, og meget gerne, hvor i fædrelandet du skriver til os fra. Det kan vi godt lide. Jytte skriver fra Laven. L-A-V-E-N, Laven, det er ikke lige sted, jeg kender. Men hun skriver, at hun foreslår, at vi spiller Sao Paulo med Klap for Fædrelandet. Og det synes jeg også er et godt forslag. Tak for det, Jytte.

1000 timer, det var Berg. Og så ellers til en halvgammel sag her for Amy Winehouse og Mark Ronson. Det er Valerie, kan du huske den?

Mark Ronson lavede musikken, Amy Winehouse lagde stemme til sangen, der hedder Valerie. Vi er altså tilbage i starten af Amy Winehouses karriere i 2007. Nå, tilbage til jordskælvssangen. Kirsten i Allerød skriver, i anledning af det lille skælv, hvad med at spille Heartquake med Mads Langer? Og den havde jeg også selv tænkt på. Det er meget godt forslag. Mads, han kombinerer jo Heartache og Earthquake til Heartquake. Det er meget pudsigt, ikke?

Break-sangen her fra Mads Langer i anledning af jordskælvs onsdag i Danmark. Videre til Jytte. Hun er fra Maustrup og skriver, for at varme op til den kommende sommer, så synes jeg, at du skal spille Jeg elsker den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Rigtig god aften. Tak i lige måde.

0: P4 Aften.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Så kom vi da i gang med Den Danske Sommer, det er jo skønt. Det er onsdag aften her på P4. Har du et forslag til, hvad der skal på playlisten, så tøv ej. Brug en af de to indgange til programmet her. Den ene, det er sms-nummeret 1212. P4 som det første i din besked, dit forslag til musikken. Derefter dit navn. Jeg gentager. Derefter dit navn. Jeg sletter stadigvæk rigtig mange beskeder. De ryger direkte i skraldespanden, når der ikke er navn på. Vi vil altså have navn på, så husk det nu. Og skriv også meget gerne, hvor i kongeriget du skriver fra. Vi kan så godt lide at komme rundt over det hele. Det var den ene gang. Det er en krone, det koster sms'e. Mailen er sådan til gratis. p4aften@dr.dk. Og her gælder bare de samme regler, altså sangens titel, kunstner, og så dit navn også, og meget gerne lidt geografi på. Om et øjeblik, så er der Hjalmar til dig, det der med at sove på hotel, men først skal vi forbi Medina.

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang, mest for det mindste.
4: Du lytter til P4 Aften. Som

Sommersov på hotel, det var Hjalmar. 2:19 om et øjeblik. En opdatering også på jordskælvssituationen. Det er i radioavisen efter Alex Warren og Fever Dream.

0: Fever Dream. Her var Alex Warren. Og så er der nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: Mange danskere oplevede i eftermiddag det, som GEUS bekræfter, er det største jordskæl i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og på Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i sin eksamenslæsning.
2: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænker jeg nok et eller andet derfor. Og så løb, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskælv.
1: Og i Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hus en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
3: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop. Og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virker meget unaturligt.
1: Men selvom jordskælvets størrelse nok ikke kommer til at vække opsigt rundt i verden, så er det forholdsvis stort i dansk kontekst, det siger professor i seismologi ved Bergen Universitet, Mathilde Bødtger Sørensen.
4: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
1: Biogasselskabet Bigadan slog i dag dørene op til et af de første CO2-fangstanlæg i verden, og anlægget ligger i Kalundborg og kan indfange CO2, gøre det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Og det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, selvom selve anlægget ikke rykker alverden ved det samlede CO2-regnskab, det siger DR klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder.
1: Og perspektiverne i teknikken er gode, for anlægget samler hele processen, lyder det fra Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
6: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
1: I løbet af aftenen lidt blandet vejr med byer, stedvis måske med torden, og så perioder med en smule sol. Temperaturen falder ned mellem 8 og 12 grader.
7: Det her er P4.

0: aften.
1: P4 aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og Burhan G. Din for evigt sangen her lige efter radioavisen. Og Søren Bach Christensen er tilbage med flere nyheder igen, når klokken bliver 20. Og indtil da kan du selvfølgelig holde dig opdateret på vores hjemmeside dr.dk eller i DR Nyheder appen. Også alt om jordskælvet her, der ramte Danmark 4:15 i eftermiddags. Her i P4 Aften, der er det musikken, der spiller hovedrollen, og derfor så kan du komme med forslag til playlisten. Det kan du gøre på sms nummer 1212. Skriv P4 som det første i sms'en, så får jeg den her i studiet. Skriv, hvilken sang du vil foreslå til playlisten. Derefter skal du skrive dit navn. Det er vigtigt. Skriv dit navn. Og skriv også meget gerne, hvor i landet du skriver til mig fra. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Og det er ikke så svært for Mathilde på 10 år, har nemlig skrevet, at hun er på vej hjem fra dans og gerne vil høre Su, for det er et godt dansenummer, skriver Mathilde. Jamen, jeg håber, du har dansetøjet på endnu, Mathilde, og danseskoene, for her kommer Shakira. P4.

Shakira her med Sue. Jeg håber, du fik danset godt igennem, Mathilde. Nå, så skal vi til Gitte fra Grindsted. Hun foreslår Smooth Criminal med Michael Jackson. Hun skriver, det er lang tid siden, jeg har hørt den, og den vil hjælpe mig gennem madlavningen. Ja. Jamen, 1, 2, 3, så er der kogekone.

Tømmermanden her fra Katinka. Vi elsker dansk musik her på P4, og Katinka er jo pæredansk, og det er de to næste kunstnere også. Vi skal høre Blæst om et øjeblik. Men først lige til den talentfulde gruppe Søn, og det store P4-hit, Skabt til at være to.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 aften.

Plaster hele vejen. Og meget mere dansk musik på vej til dig om et øjeblik her i P4 Aften. Vi skal dog lige forbi en af branchens, nu siger jeg rapkæftede sangerinder, men en, som ikke er bange for at synge om noget af det, som andre måske er bange for. Hun hedder Nelly Furtado, og her er Say It Right.

Fade Right. Det her var Nelly Furtado i P4 aften. Se, Liva har skrevet, at hun vil foreslå, at jeg spiller Guld i Mund med den, der hedder Ved du noget? Og ikke alene er det jo Guld i Mund, det er også en af P4's store favoritter, nemlig Save Us. Og som Liva skriver, det vil gøre mig og min familie meget glade. Jamen, så er jeg med på den. Oh.

Super energisk, hug om og hold om mit hoved. Altså, vi skal lige en del år tilbage i tiden. En hel generation tilbage nærmest her. For dengang, der var knap så meget energi i musikken, som vi oplever med hug om. Men til gengæld lige så meget synthesizer. Her er Aha og Take On Me.

Aha her med Take On Me. Gitte Fuglerslev skriver, jeg har været en tur på Sjælland for at fejre min gamle far, som bliver 93 år i dag. Det kniber med at huske det, som foregår lige nu, men der er mange minder, og derfor så vil jeg foreslå, at du spiller Maroon 5 med Memories, skriver Gitte her. Tillykke med den gamle, Gitte, og tak for at foreslå en god sang.

Memories her fra Maroon 5. Den fortæller en god historie, den her. Vi skal videre. Charlotte skriver, spil i The Killers med Human. Jeg sidder i Kalundborg og har det hyggeligt med min familie. Lyder da som en dejlig onsdag aften, Charlotte. Og her er din sang.

0: Odense.
1: P4 Aften.
0: I dag med Anders Bisgaard.
2: Du er som en

Cops Are On To med igen og igen P4 Aften. Med muligheden for at blande sig i playlisten. Har du et forslag til, hvad jeg skal spille inden kl. 22? Så skriv til mig allerede nu. SMS nummeret 1212. Husk P4 som det første. Og husk også dit navn. Det er vigtigt. Koster en krone at sms'e. Mailen er også åben. P4 Aften. snabel-a dr.dk.

Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Gosh, I love it. Saint Clara. Her i P4 Aften. Om et øjeblik, så er Søren Albert Bak klar med en nyhedsopdatering i radioavisstudiet til dig. Og husk, at vi, både Søren og jeg, bliver hængende frem mod kl. 22 med musik og nyheder her i P4 Aften.

0: 4 uger. Det her, det var Mumle. Radiovistid, klokken er 20. Det østlige Danmark blev i dag ramt af det største jordskælv i landet i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
1: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller andet.
0: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke, fordi vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødker Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
0: I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet. Det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Men trods krisen i Mellemøsten, så lyder det fra Dansk Industri, at der er brændstof nok til, at alle danskere kan komme på sommerferie i fly eller bil. Og samme melding kommer også fra Michael O'Leary, der er direktør for flyselskabet Ryanair.
3: I'm very concerned about the price of oil.
0: Jeg er meget bekymret over prisen på olie, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof til Europa, det siger han i et interview med mediet Bloomberg. Men selvom der er flybrændstof nok, så kan de høje oliepriser få konsekvenser for sommerferiehungrende danskere, som har købt en pakkerejse, det siger Esben Grønborg Geist, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
4: Der er noget lovgivning i Danmark, som siger, at rejseselskaberne kan lægge 8% oven i prisen, også efter man har betalt for sin pakkerejse. Så hvis man for eksempel har bestilt en rejse til Rhodos, så kan du altså godt nu få en efterregning på op til 8% af prisen.
0: Hvis du bare har købt et par flybilletter selv på overnatning, så ligger prisen for transporten fast. Til gengæld kan der støde andre problemer til, siger Esben Grønborg Geist.
4: Har du købt en flybillet, så er det den pris, der gælder. Men du kan jo ikke garantere for, at selskabet ikke kan finde på at aflyse den her tur. Så hvis du når frem til sommerferien, og din rejse bliver aflyst, så har du ret til at blive enten ombooket eller at få pengene tilbage. Og hvis det er inden for 14 dage, inden du skal afsted, så har du også ret til at få en kompensation oveni.
0: Og så et kig på vejret, der i aften bliver lidt blandet med byer og stedvis måske torden. Temperaturer, der falder ned til mellem 8 og 12 grader. I nat der bliver det vekslende dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset vejr.
5: Det her
6: er P4.
5: Med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og med mere dansk musik selvfølgelig. Vi lavede med Aura og Love Somebody lige efter. Radioavisen Søren Albert Bak er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 21. Indtil da udfylder jeg med masser af god musik og playlisten. Den laver vi to jo i fællesskab, du og jeg. SMS'en 1212 P4 som det første i din besked. Forslag til musikken, husk dit navn og meget gerne lidt geografi på, hvor er du henne. Og send den altså til 1212. Det koster en krone. Den anden indgang, det er p4aften@dr.dk. Mailen tager nemlig også imod, og jeg er fløjten ligeglad, om du sms'er eller mailen. For mig der er det et fedt, og der er ikke nogen, der kommer foran andre i køen på den måde. Det er bare, hvad der passer dig bedst, så vælger du det medie, der passer dig bedst. Vi skal over i jeres bunke om lidt og høre en gammel sang med et heavy rock band, som det skete så mange gange før i historien, egentlig fik et kæmpe hit med en popsang. Meget stille popsang i øvrigt, og så skal vi også forbi Benjamin Hav og have et skud positiv energi. Men lige nu, der er vi selskab med Apaka her, Smelter under månen.
1: P4 Aften.
0: Det bliver en god aften.

0: Det her er P4 Aften.
1: Sådan lyder de bare. Apaka smelter under månen. Et dejligt, dejligt nummer fra dem. Der er godt gang i inboxen, vil jeg sige. Der kommer meget godt forskelligt her. Det er skønt at se, at de er så kreative. Der er også nogen, der sådan sætter mig på opgaver. Kan ikke huske hele titlen, men har lidt af det. Og det er fedt. Bare gør det. Det er ikke nogen, der siger, at man skal kunne snor lige, hvad det er for en sang, man gerne vil foreslå. Er der dele af en titel, eller du ved, den der med dem der og sådan noget der, så prøver vi altså at finde det frem. Dog så har Janni fra Snobæk, så er vi på Bornholm, faktisk skrevet meget præcist, at hun foreslår gruppen Extreme og sangen More Than Words, som hun skriver, den minder mig om min tid som au pair i USA for mere end 30 år siden. Og det var også den, jeg omtalte for lidt siden som et rockband, som fik et verdensomspændende hit med dette akustiske nummer, More Than Words.

den er så fin, Extreme her med More Than Words. Men der var altså rigtig mange, der dengang i, vi er vel sådan set i 1990 eller deromkring, fik så lidt chok, da de så købte et helt album med Extreme og opdagede, at de var altså i virkeligheden mere til hård rock. Det var det, de normalt lavede i stedet for det her meget stille akustiske nummer, som de altså fik et verdenshit med her. Nå, vi skal hjem til

Robin her var Hang With Me, en sang fra 2010 faktisk, ja, som tiden den dog går. Nå, sidste år udkom der et nyt album fra Taylor Swift, du ved, The Life of a Showgirl, og for den er sangen Opalite.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
4: A4.

Raspberry Red, her var Prince and the Revolution. Og for gammel til ny musik, eller Langley er ude med en ny sang, den hedder Be Her. Og når den er færdig, ja, så skal vi over i jeres bunke, der er to danske sange på vej.

Ella Langley og sangen her. Be Her hedder den. Og som lovet, dansk musik nu og ovenikøbet fra jeres bunke af forslag. For Nynne fra Aarhus har skrevet den korteste besked i aften, men det er fint nok, der står bare Dronning af Månen med pil. Jamen, vi behøver egentlig heller ikke mere information, vel, for sangen, det er jo den her.

Nynne for Aarhus foreslog denne her Pil og Dronning af Månen. Pil udgiver jo et ny musik her sidst på ugen. I øvrigt glæder dig til at høre det her på P4. Vi fortsætter med jeres festlige bunke, for Louise har noget at fejre, for hun skriver: mine svigerforældre har bryllupsdag i dag, og jeg vil gerne foreslå en skøn sang til dem, nemlig Volbeat og For Evigt.

Johan Olsen hjalp Volbeat igennem for evigt her. Så tillykke til Louises svigerforældre, som altså har bryllupsdag i dag. Det er blevet tid til Christoffers nye sang. Den, hvor han synger på dansk. Han synger jo om ham med gitaren.

0: P4 Aften.
1: Det var ham med gitaren er i det her tilfælde Christoffer. Kasper fra Vejle og hans søn Geo. Ja, de er lige i gang med noget rugbrødsmad her, hvor klokken den er ved at være 8:45. Geo skal i seng lige om lidt, og der skal lige det rugbrødsmad til, for at falde i søvn og få en god lang nat. Det kender vi jo alle sammen, ikke? Sådan lidt natmad der, det er ikke dumt. Men der skal også lidt musik til at få rugbrødsmaden til at glide ned. Og det bliver Natasha, Tessa og Karen Makuba her til banken.
2: Ja, jo, ja. Natasha, jo. Makuba. Right?

Til banken Natasha, Tessa og Karen Makuba. Det er jo egentlig en sang, som Natasha og Karen Makuba er jo nået at indspille. Selvfølgelig, mens Natasha stadig var i live, så lå den gemt væk længe. Og i 2020, ja, der fandt man den altså så frem igen, pudsede den af og fik Tessa til også at være en del af rappen på den her. Og så blev den ellers udgivet. Skøn sang, synes jeg. Nå, lidt tidligere spillede jeg Nelly Furtado og kaldte hende en, som siger tingene, som de er uden omsvøb, som tør det der med måske at synge om lidt af det, som andre ikke tør at synge om. Og i samme kategori finder vi Lily Allen faktisk, så lad os få hende på banen her denne aften i den her omgang med sangen The Fear.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Drop Dead Olivia Rodrigo her i P4 Aften. Søren Albert Bak er klar med en nyhedsopdatering i Radioavisstudiet lige om et øjeblik. Og husk nu også, at musikken i P4 Aften jo altså fortsætter frem til kl. 22 med dine forslag blandet ind i mine. SMS'en er stadig åben. Det er 12.12. Det er P4 som det første i din besked. Eller mailen p4aften@dr.dk. Så er det TV2.

0: TV2. Her var hele verden fra forstanden. Og her er Søren Albert Bak med Radioavisen. Klokken er 21.
1: En del danskere fik sig i dag noget af en overraskelse, og nogen måske også et chok, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
2: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
1: Og i Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
3: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere hele andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i. Ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
1: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Det er mere end 36 år siden, at 159 omkom i en påsat brand på færgen, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende havde krævet 450.000 kroner hver i erstatning, og en af dem er Hanne Lind Nielsen, der ikke er overrasket over dommen i Næstved Byret.
4: Nu har de rent ud sagt røvrenter i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
1: Og sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten. USA's justitsministerium har nu rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, der i dag er 94 år gammel. Han er blandt andet tiltalt for 4 drab og 2 tilfælde af ødelæggelse af fly. Det fremgår af retsdokumenter. Og på et pressemøde her til aften dansk tid har flere amerikanske politikere kommenteret på det. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
5: This was premeditated murder.
1: Det her var overlagt mord på 3 amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang. Og i dag af Raúl Castro selv, siger han her. Og udover den amerikanske stat er 5 personer nævnt som sagsøger, viser retsdokumenterne. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledede Cuba. Lidt blandet vejr i aften med byger og måske også en dag torden. Temperaturerne de falder til mellem 8 og 12 graders varme.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Endnu en time i P4 Aften regi. Og her altså, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal spilles i radioen og musik. Der er åben på sms'en og på mailen, hvis du har forslag til playlisten. p4aften@dr.dk, det er mailadressen. Send mig en mail og skriv, hvilken sang du synes, der skal på playlisten. Skriv også dit navn og meget gerne sådan lidt om, hvor er du henne? Altså, hvor i kongeriget eller i verden befinder du dig? Du kan også sende en sms til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden, og ellers skal den bare indeholde det samme. Altså, vi skal også lige nå at fejre en 80-års fødselsdag i dag. Man tror, det er løgn, men der er altså en kendt amerikansk sangerinde, der i dag fylder 80. Det skal vi også nå at fejre herinde for den næste halve times tid, så lad os her komme i gang.
0: P4.
1: P4 med dig hele aften.

Homebreaker. Her var Sombra. Sandy skrev tidligere på aftenen, hun var i gang med at lave aftensmad, og ville egentlig gerne have en sang at lave aftensmad til. Jeg håber, du er kommet igennem aftensmaden, Sandy Forhus, og også har, måske har du købet også fået spisen, men stadig lytter med, for du foreslår egentlig et skønt nummer med Peter Sommer. Her er Elskede Drømme, drømmer om at elske.

Elskede at drømme, drømmer om at elske. Her var Peter Sommer. Morten skriver, hej, jeg er på vej hjem fra en lille foredragsturné. Aalborg i går, Aarhus i dag, og nu haster jeg hjem til min kære hustru og datter i Næstved. Og det er nogle gode ældre sange, der findes frem her til aften. Kan du huske OMD med Sailing on the Seven Seas? Ja, Morten, det er jeg lover dig for. Orchestral Maneuvers in the Dark. Var ikke det, det stod for? OMD, det mener jeg nok, det var. God tur hjem mod Næstved, Morten, og skru så godt op for radioen her din sang.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er. Så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

If I Were a Boy. Her var Beyoncé i P4-aften. Som lovet skal vi fejre en 80-års fødselsdag, og det gælder Cher. Cher fylder 80 år i dag, og vi kender hende jo. Altså, for så mange sange, at jeg ikke kan nå at nævne dem alle sammen her. Altså, når man lige slår hende op, så viser det sig, at Cher jo har haft... Hun har haft top hits på Billboard, du ved, den amerikanske hitliste i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og i 10'erne. Og lad os lige lave et par nedslag her. Den her, den er fra 70'erne, 73 mener jeg, den er. Så kommer vi op til, til 80'erne med den her, ikke? Og lige på kanten af 90'erne, The Shoop Shoop Song, ikke? Og så sidst i 90'erne, altså lige på kanten til 0'erne, ja, der laver hun nærmest et ordentligt comeback med denne her, hvis du... den vil så ikke spille. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke vil, men måske kan vi prøve at få den til det igen, hvis jeg trykker der. Og med den her sådan lidt kunstige stemme gjorde det sådan gjorde det til til en ny trend, som jo altså blandt også spredte sig til Brødrene Olsen og Smuk som et stjerneskud, det husker vi jo. Cher fylder 80 år i dag. Stort tillykke med fødselsdagen. Og jeg prøvede lige at bladre igennem. Hvad skal jeg så, vi skal spille en hel sang med Cher selvfølgelig. Og så faldt jeg over en sang fra 1995, som beviser hvor god en fortolker Cher er, fordi en del gange der har hun faktisk taget fat i forvejen kendte sange, og så lavede dem til sine helt egne. Og det gjorde hun i 95 med Mark Cohn og sangen Walking in Memphis. Tillykke, Cher.

0: Jonathan og alle mine tanker i P4 Aften.
1: Det her er P4 Aften.
0: Herr Grane skriver, min hustru er netop blevet færdig med at male. Nu står rummet helt hvidt. Og det minder mig om KLF, der i 90'erne udgav albumet The White Room. Der var mange hitsingler på det album. Personligt er jeg nok mest vild med Justified and Ancient. Så skulle vi ikke hylde min hustru Lenny med lidt 90'er? Jamen lad os da gøre det, og lad os da tage den sang, som du foreslår, også en af mine favoritter, nemlig Justified and Ancient, KLF.

Caliph, Justified and Ancient. Og så skal vi videre til dansk musik, for i Svendborg bor Birgitte, og hun foreslår krystalklart kaos med patina, og siger, at jeg glæder mig meget til sommerens festivaler.

Lord Siva og Solværv her i P4-aften. Og så til en af tidens allerstørste popstjerner, nemlig Sabrina Carpenter. Her er sangen Tears.

Sabrina Carpenter, en sang fra 2025, den der hedder Tears. 30 år tilbage til en sangerinde, der var lige så populær der, Alanis Morissette. Her er Ironic.

Kæmpestor. I 90'erne af Alanis Morissette, du fik den sang, der hedder Ironic. Og så til en mand med stor stemme, han hedder Teddy Swims, og her i P4 Aften får du hans nye Mr. Know It All.

0: Andreas.
1: Justin Timberlake og Michael Jackson. Love never felt so good. Om et øjeblik, radioavis Søren Albert Bak er klar med en nyhedsopdatering til dig. Inden vi når så langt, så er vi i selskab med Mathias Rank. Her er en stor lykkelig familie frem til kl. 22.

0: Mathias Rank, en stor lykkelig familie. Før natten er klar med al den gode aftenmusik sammen med Stine Bram her på den anden side af Radioavisen. Den kommer nu, klokken er 22.
1: USA's justitsministerie har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen mod Raúl Castro er et meget stort øjeblik, siger præsident Donald Trump. Trump siger samtidig ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ikke kan sige, hvad der nu vil ske for Cuba, men han tilføjer, at han ikke ser behov for at optrappe situationen. Der kommer ingen optrapning. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, siger altså Trump. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, skriver Børsen. Maleriets selvportræt, siddende ved staffeliet på Skagens Strand, er fra 1922 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og $500.000, hvilket svarer til mellem knap 2 og knap 3 millioner kroner. Men man kan ikke fortælle, hvem der købt selvportrættet af Krøyer. Men det er klart, at vi hos Philips er begejstrede for det høje hammerslag. Ny verdensrekord er ikke hverdagskost, siger Kirsten McDonald, der er regional direktør for Philips i Skandinavien, til Børsen. Når de danske landsholdsherrer i fodbold skal forsøge at spille sig til EM-slutrunder efter 2028, så bliver det på en anden måde end hidtil. Efter EM 2028 ændrer det europæiske fodboldforbund UEFA nemlig EM-kvalifikationen til et ligaspil, som også er blevet indført i de europæiske klubturneringer som Champions League. Det oplyser fodboldforbundet på sin hjemmeside. De nærmere detaljer skal UEFA arbejde videre med de kommende måneder, men det ligger fast, at hvert landshold i det nye kvalifikationsformat skal spille 6 kampe, og der vil være 2 ligaspil, som begge er inddelt i 3 seedingslag. Det er ikke besluttet nu, hvor mange landshold fra henholdsvis Liga 1 og 2, der kvalificerer sig til EM. I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet, og det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Mest skyet vejr, der kan være med byer, og i nat så bliver det vekslende, dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset med svag til jævn sydvestlig vind.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Marie Kage og Uopnåelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og det er med numrene her, hitsene, der er klar til dig som små venner, der kigger forbi de næste par timer her på B4 for at sige godt gået med i dag. Du gjorde det helt sikkert så godt, som du overhovedet kunne. Vi skal have rundet onsdagen rigtig godt af, som sagt, med masser af skøn musik. Og lige om lidt, jamen, så skal vi have en gammel sag fra 90'erne. Men allerførst, jamen, så er det simpelthen et af de nye navne her på B4, blandt andet, og også på B3. Han er et af navnene hos det, der hedder B3's Næste, ja, hvor de kigger nærmere på nogle store talenter. Ham her, han hedder Louis Henderson, og han har lavet

Louis Henderson er det navn, som jeg tænker, at man godt kunne tænke sig at huske, fordi mon ikke der er flere store sange på vej fra ham sådan i tiden, der kommer. Det her, det er før natten på B4, nu med en tur til det svenske og en tur tilbage til starten af 90'erne. Roxette og Fading Like a Flower.

er godt at ture kærligheden, og når man tør noget, så er der også en vis risiko forbundet med det, og det gør jo altså lidt ondt, for ikke at sige meget, når det så ikke går, som man ønsker, men hvis man ikke prøver, så bliver livet så statisk. Det er sejt at tage chancer, og det gælder alle facetter af livet, lyder det fra August Højen om det nummer, som han udgav sidste år, gav det et skud. Her er det før natten, og nu er det en tur til det irske, og det er selskab med U2 her, With or Without You.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Så du Eurovision Song Contest-finalen i lørdag, så fik du måske også et glimt af Sissel her. Sissel, som jo også vandt det danske Melodi Grand Prix sidste år og var med i finalen. I år, der var hun altså med, fordi hun var den, der overbragte de point, der var fra den danske jury til de forskellige lande. Og her er hun altså også i din radio med et nyt nummer, som hedder XOXO.
1: Før natten.
2: Før natten på P4.
1: Skriv til os. natten@dr.dk.
0: Det er, hvis du har et godt forslag til en sang, der måske kunne være et musikalsk skulderklap til andre. Så der er sådan natten@dr.dk. Apropos det, så skal du have aftenens sådan lille hånd på skulderen. Lille sådan, det skal nok gå alt sammen lige efter denne her.

0: GAXL havde leget lidt med det her gamle Elvis-nummer, A Little's Conversation.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Og det er i aften i kategorien, der er en, der sætter ord på nogle måske lidt svære ting, og så kan man måske spejle sig i det, eller også kan man ikke. Man kan i hvert fald føle det i den grad, og det kan godt nogle gange gøre tingene på en eller anden måde lidt nemmere at lette tingene en lille smule. Og i aften er det Olli Alexander, som står for dit musikalske skulderklap. Han leverer det nummer, som hedder It's a Sin, som du sikkert kender bedst fra Pet Shop Boys. Det er nemlig oprindeligt deres nummer. Han er også selv LGBT+. Person, og det er Pet Shop Boys jo også en form for foregangspersoner for LGBTQ+-miljøet. It's a Sin handler om den der følelse af, at alt man gør, det er forkert, og beskriver en opvækst med strenge religiøse regler. Det var noget katolicisme, der var inde over der hos Pet Shop Boys. Og sangen er jo egentlig et oprør mod det, og ideen om, at man selv er en synd.

Olly Alexander, eller Years and Years, som du også kender dem for, og deres version af Pet Shop Boys nummer 1 af Sin. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. I princippet så kan du godt få et ekstra her, fordi der er noget, en anden form for energi, kan man godt sige, i Rosas. Fuck, om de kan lide os, det er sådan lidt mere, sådan armene op i luften, og så kan de ellers gøre, hvad der passer dem. Så gør Rosa det også.

Det britiske storband Fleetwood Mac fik du her i før natten på P4 med sangen, der hedder Everywhere. Og fra det britiske, så skal vi en tur både frem i tiden og også til USA, fordi her er Ariana Grande, We Can't Be Friends.

Og så er det boyband-tid i din radio. Det er Take That, der får ordet nu her. Vi er tilbage fra midten af 90'erne. Albumet hedder Nobody Else. Og her er det med Back for Good.

Og efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Harry Styles og As It Was. Det gode med P4, det er jo, at du får både masser af musik, og du får også seneste nyt fra ind- og udland. Det gør du for eksempel her om få minutter, når det er tid til en radioavis kl. 23. Efter den her fra Dizzys og Terodora. Vi skal en tur til det franske. Her er Melodrama.

0: En del danskere fik sig noget af en overraskelse i dag, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det var det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
1: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
0: I Greve Landsby stod Malu Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
2: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere et helt andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i. Ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
0: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor cubanske kampfly skød to civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Flere amerikanske politikere har her til aften dansk tid kommenteret tiltalen. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
3: This was premeditated murder of three Americans and one US resident. Premeditated murder.
0: Det her var overlagt mord på tre amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang, og i dag er Raúl Castro selv, siger han. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne. Og det har ødelæst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Trump har også ytret ønske om et regimeskifte i landet. Et maleri af skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Og det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, det skriver mediet Børsen. Maleriet Selvportræt siddende ved stafeliet på Skagens Strand er fra 1902 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Og maleriet var inden da vurderet til mellem 2 og 3 millioner kroner. I nat vekslende skydække og mest tørt, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
4: Du lytter til P4.

0: Barbara Moleko og Tag min hånd.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg inviterer til en navnerunde her om en 20 minutters tid. Det er navnet Alicia, der går igen 3 gange. Hende her, hun hedder Annika og er sådan relativt ny på den danske musikscene, men sikkert en fart, hun er på. Apropos det der med navne, der går igen, så dukker der faktisk også en anden Annika op lidt senere. Hun hedder Åkær til efternavn. Men her er det allerførst Annika og Livsforladt.

Hugorm nedlægger forsvaret, var det her fra, ja, Hugorm, og så også lige med den gode husven af bandet, eller bandven, kan man godt sige, han er, Peter Sommer, som jo også har lavet med sig af musik med Simon Kvam, blandt andet de eneste to. Hugorm nedlægger forsvaret, og så skal vi lige have sparket lidt 80'er gang i onsdag aften her, og det gør vi da med god hjælp fra Wayne, Wake Me Up Before You Go Go.

Den franske DJ og producer David Guetta havde haft fat i Jennifer Lopez her sammen. Der har de altså skabt det her nye nummer, der hedder Save Me Tonight. Og så skal vi her hjem til det danske igen. Og det skal vi i selskab med Hans Nineve, der lavede et kæmpe hit til os for 13 år siden. Det er det, du får her før 19 på V4. Den hedder A Kid on the Beat.

0: Talkshow på B4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han ikke.
4: Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.

0: Det der er med livet fra Malte Ebert.
1: Før natten
0: præsenterer
1: Navnerunden.
0: Det er som altid tre kunstnere, der deler deres navn, som har det samme navn. Og det er altså tre, der tager også vidt forskellige steder hen, på trods af, at de har det samme navn. Og i dag er det først en kvinde, der er mest kendt for en fin sang om New York. Det er ikke den, du skal høre i aften. Hun har lavet mange hits. Så er der en anden kunstner med samme navn, der synger om, at man er smuk, uanset hvad. Og så til sidst en, der gemmer sig i et kunstnernavn, der også er navnet på en farve. Aftenens navn er Alicia, og den første har efternavnet Keys. Her er hun med Girl on Fire.

Et nummer, som Alessia Cara fandt på, efter hun selv helt på traumatisk vis begyndte at tabe sit hår, simpelthen som teenager, var nødt til at se i øjnene, at hun måtte give slip på presset og al den her stress over at kunne det hele på en gang. Et budskab, som hun prøver at give videre til andre kvinder, store som små og unge som gamle, og er man mand eller dreng, så kan man måske også godt bruge det til et eller andet. Vi er i gang med navnerunden, og det sidste nummer kommer fra hende, der gemte sit navn ind i et kunstnernavn. Det er Pink. Hun hedder Alicia Beth Mohart i virkeligheden, og her sætter hun lidt gang i tingene. Get the party started.

Mille og Uro i skøn forening på deres drømmefanger. Og så skal det synges på fransk. Det fransk-kongonesiske med Trigims, der giver os Eske Thymem.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Efter et par dages besøg i Nuuk har USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, her til aften forladt Grønland. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Og et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt, siger han.
1: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said, hey, we don't want you.
0: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønsket, sagde Jeff Landry om sin oplevelse. Men det er dog flere, på gaden endnu, der har sagt til os.
2: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
3: Han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
4: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej tak.
0: Donald Trump advarer endnu en gang om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete først i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde præsidenten ifølge The Guardian. Senere på dagen i går gentog han truslerne over for journalister foran Det Hvide Hus. Vi bliver måske nødt til at ramme dem med endnu et stort angreb. Jeg er ikke sikker endnu. Det finder I meget snart ud af, sagde Donald Trump ifølge The Independent. Mange danskere oplevede i går eftermiddags det, som GEUS bekræfter, er det kraftigste jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i eksamenslæsningen.
5: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Og vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænkte jeg nok et eller andet derfor. Og så løb, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskælv.
0: I Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan H.'s en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
6: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet inden fra min nabo af. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så herned bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virker meget unaturligt.
0: Og jordskælvet i går er det kraftigste i Danmark siden 2012, hvor der ifølge GEUS blev målt et jordskælv med en styrke på 4,3. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Øregård.
7: Det her er P4.

dagdrøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending Jeff Landry vil fortælle præsident Trump, hvad han mener er den bedste vej frem for at bringe USA og Grønland tættere sammen. Så lyder det fra Landry før sin afrejse fra Grønland i aftes efter et flere dage langt besøg.
2: Look, I'm here to do my best to offer to the president how I think there's a path forward to unite the country of Greenland and the United States.
1: Jeg er her for at gøre mit bedste for at præsentere præsidenten for, hvordan jeg mener, der er en vej frem for at forene Grønland og USA, sagde Landry. Donald Trump har tidligere troet med at ville overtage Grønland, men adspurgt om det er noget, grønlænderne skal være nervøse for, svarer Landry.
2: No one should be scared. No one should be scared.
1: Og mens den amerikanske præsident truer Iran med et stort angreb, har Iran konsekvent overholdt sine forpligtelser og forsøgt at undgå krig. Det skriver præsident Masoud Pezeshkian på X og tilføjer, at Iran fortsat er åben for fredsforhandlinger. Samtidig advarer han USA's præsident om, at hans trusler ikke virker. Det er en illusion at tro, at Iran kan tvinges til at overgive sig gennem tvang og trusler, skriver han. Der er blevet taget et vigtigt skridt for den grønne omstilling i Danmark. Biogasselskabet Bigardan har indviet et anlæg, som kan indfange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Helt konkret omdanner anlægget biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2 til nogle store beholdere. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigardan fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
3: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Og det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og selvom anlægget ikke i sig selv redder miljøet, så er det et skridt på vejen, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden.
1: Frem mod 2030 forventer Bigardan, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året, og det svarer til udledningen fra 100.000 benzinbiler. Så skal vi til et kig på vejret. I nat vekslende skydække om mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA har aldrig sat fodspor på et sted uden at respektere landets suverænitet, så lyder det fra den særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, efter et flere dage langt besøg i Grønland.
2: I think that there has never been a time or a place where the United States has put a footprint on where they do not respect sovereignty. That's one thing that the United States has done consistently.
1: Der har aldrig været et tidspunkt eller et sted, hvor USA har sat et fodspor uden at respektere suverænitet. Det er en ting, som USA altid har gjort, selv steder, hvor vi har skulle befri lande. Så jeg synes, at suverænitet er et vigtigt ord her i Grønland, og jeg synes, at det er noget, der bør blive diskuteret, siger Landry. Grønlands suverænitet, altså ret til at bestemme over egne grænser og territorium, er en af de røde linjer, som den fungerende danske statsminister Mette Frederiksen og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har talt om i forhold til USA's interesse i Grønland. Og præsident Trump har flere gange truet med ikke at respektere Grønlands suverænitet, når han har sagt, at USA vil overtage eller have kontrol over Grønland. Det østlige Danmark blev i går ramt af det største jordskælv i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
3: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller andet.
1: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødtger Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
4: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spændende.